0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också. Då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabbare pris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenhetssverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt, va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, Sölve, Titanic, Elvina inne på Pertrobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, det var någon som gillade att vi spelade AC/DC. Ja, men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja, det är det inte, tyvärr. Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara döden, liemannen eller möjligen det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron Stål görs av järn, Edge Egg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Mm. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas står på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel närvisning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på Fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenhet, Sveriges Radio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Ja, men vi mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej tillbaka!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Yeah! Ja, tjusigt. Tunnelbana var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. Men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker, och sen under man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground, tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls, tunnelbana ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Älskar du liksom älskar du använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facitet. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home, Country Roads. Där väg. Har vi ju.
1: Väg precis. Också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem.

0: med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er, och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis
1: tack,
0: igen.
1: Tack, tack. Tack Robert och tack Stefan Jönsson.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klöde ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår Vaken, det direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the Things She Said. Och ni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life, och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylene Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. De efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurdley Ness, eller Nes. Alltså hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Så är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska säga, nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esvd. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Jo, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag. Med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knark, kaktus, jag har aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Jag måste se den när jag kommit här från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska man haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under?
1: Ja.
0: Snickarbyxan, spikedräkten.
1: Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed. Och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237. Där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren. De skriver om Karin, som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög. Det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari. Dra det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad, och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar. Men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Och i norr mellan 10 och 15 grader, i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det har den här i vakan med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av, och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend kanske, någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020 99 55 00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken. Jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen makalös och chokladen romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen höstnogat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också höstnogat och romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet Eldorado, där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pang Prego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate that I made you love me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var det en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02.30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From Now On med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I afton dans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra, både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen 5:00.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Ja, det är kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agar-agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att, det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums och hör av dig sen till mig då hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se 020 99 55 00. SMS-numret är 72250 och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Det var ett jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vakan med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv, skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön. Delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt. 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också. Det handlade visst inte om comebacks, men han skriver: en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa. Lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex. Så säger jag kex. Sören skriver: skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. För jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna. Om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

Det tog väl Lo och Strömmer i Vaken med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka på minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts. Det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vakan med Petra och P4. Joakim Jaks är med nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolycka. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att...
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings. Jag
1: hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de har bra...
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know, massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något i röven att ja... Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
4: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
5: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
4: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
4: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
5: Har du hunnit läsa?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
4: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
5: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
4: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan är 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper är sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår, ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecken med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Mm, och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås, eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Høiby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han ju även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer att göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
0: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
1: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
0: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd, som du också är med och sänder, Sara.
1: Självklart kommer vi bevaka det. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
0: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
1: Tack.

med Steve Earl och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada.

Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America. Det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vaken. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Från Vakan i Peter hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Ja, och ditt lokala morgonprogram, det är P4 Malmöhus och inget annat gäller. Det här är mig som dör här. Hanna Palm heter jag. Vi har nått fram till onsdag den 9 september. Vi har Hanna Littner med oss ifrån Lunden och morgon ska genomgå någon slags fystest av något slag. Ja, det får du höra mer om. Nina Börstad hittar du på Trafikredaktionen. Händer det något så får du ringa in och berätta det. 020 999 444 är telefonnumret. Knut Bonde, förklara dig själv. Behöver vi nyheterna?
2: Jo, men så här är det. Det är ju val nu alldeles strax, eller valet pågår just nu, och 13 nya partier ställer upp i valet i kommunfullmäktige i Skåne. I Helsingborg och Landskrona så är det några politiska vildar som söker revansch.
1: Detta vill vi höra mer om, det kommer vi få göra. Vi säger god morgon till Daniel Klar på Ekot nu, för klockan är 6. Ja, god morgon.
3: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
5: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
6: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
3: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
7: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
8: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
7: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
9: Historiskt i Brasil är en organ som är mycket, har en legitimitet av befolkningen.
10: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
9: Demokratiskt, när vi vill ha en polis federal som possa investigera.
10: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
3: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
11: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
12: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
13: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
12: David Rasmusson, Oslo.
3: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
1: Och vi kommer nog få anledning att fortsätta prata om begravningen. Man har ju förstått att det är ett pådrag utan dess like. Som jag förstår, då har polisen aldrig haft ett så stort pådrag, om man nu ska använda ordet flera gånger, som just inför och under den här begravningen av kungen. Vi får väl se hur den skånska trafiken ska behandla oss idag. Nina, hur startar vi igång?
14: Ute på vägarna så är det ganska bra, även om det kan vara ganska vått på sina håll med risk för vattenplaning. När det gäller tågen fick jag precis in nu ett signalfel mellan Tyringe och Perstorp och det påverkar tågtrafiken mellan Hässleholm och Helsingborg.
1: Ja, men det är om detta. Andra struligheter som dyker upp får du göra. Ring in och prata med Nina. Telefonnumret 020 999 444. Oh, lite Mamma Mia. Sen är klockan 6 minuter över 6. ABBA såklart. God morgon!

0: hur blir det med den där förbenade styrräntan? Usch, får jag säga så? Eller ta ställning om jag säger den förbenade styrräntan? Man får väl tolka det om man vill, Knut.
1: Jag säger ingenting.
0: Säg ingenting. Styrräntan är den älskade eller hatade styrräntan.
1: Precis. Man tycker olika.
0: Man tycker olika där. Hur blir det med den? Handelsbanken, de höjer prognosen för BNP-tillväxt i år till 2,6%. Då är det kalenderkorrigerat, så att säga. Det här kan jämföras med 2,1% i en prognos från april. Och den här styrräntan väntas höja i slutet av året, rapporterar TT om. Riksbanken kommer höja styrräntan då i två steg till 2,25% med början i december enligt prognosen. Och det vill man göra för att undvika hög inflation, va? Mm-hmm. Den förbenade inflationen, så får jag väl säga. Hushåll och företag bör utgå från att ränteläget framöver blir något högre än idag, även om vi inte ser någon stor uppgång, säger Kristina Nyman, chefsekonom på banken, i ett pressmeddelande.
1: Mm. Förbenade är också ett så kul ord, tycker jag.
0: jag vet inte när jag har sagt det tidigare, det är nog länge sedan, för det bara dök upp.
1: Ja, förbenat. Det. För det jag höll på att säga, det är väl ett ord.
0: Jo, men det är det. Jag måste kolla upp
1: vilket
0: det här.
1: Vilket ben?
0: Det före benet.
1: Det vet vi inte.
0: Jag vet inte. Kanske finns någon lingvist där ute som kan höra av sig.
1: Hör av dig.
0: Jag gör det. Jag kan kolla upp det också i nästa låt. Du, Knut, vad hör vi om i nyheterna?
1: Jo, men nu är det ju snart. Det känns ju inte rätt att säga att det är val på söndag. Eftersom att du kan ju rösta redan nu. Ju. Men vi ska ju få ett valresultat då på söndag. Och då till det har det tillkommit en hel del nya partier. 13 stycken nya här i kommunfullmäktigen i Skåne, bland annat i Helsingborg och Landskrona. Där är några så kallade politiska vildar, också ett sånt begrepp som är lite roligt.
0: Ja, vilde.
1: En vilde.
0: Ja, jag kan ändå gilla det. Alltså, sen får man tycka vad man vill om fenomenet, men att man använder ordet vilde.
1: Mm. Spänning är det ju i det. De söker lite revansch, bland annat då Conny Karlsson som vi träffat, som lämnade Sverigedemokraterna i Helsingborg här i februari. Och nu ställer upp som partiledare för Helsingborgspartiet.
0: Oh, ja, men du ser. Vi ska väl ta och djupdyka lite mer i detta, va?
1: Jajamän.
0: Under denna morgon, Kacey Musgraves och Wonder Woman. Hoppas att du har en god start på morgonen så här långt. Och om inte så, ja, vi har många timmar att gaska upp oss innan det blir förmiddag. Vi kämpar på!

0: Kacey Musgraves, Wonder Woman. Klockan är 17:15. Vad är det för kanal du lyssnar på?
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Ja, Hanna Littner, är det något du får göra i denna kanal, då är det att springa hit och dit i olika former. I förra veckan var det ju Helsingborgs maraton. Du sprang inte hela maratonet, men jäklar vad du tog dig över mållinjen i alla fall.
1: Ja, några hundra meter ska vi vara ärliga och säga.
0: Nej, det var många kilometer, säger vi för dem som inte har appen och lyssnade. Men du, idag ska du springa igen under lite...
1: Ja, inte springa i och för sig, men...
0: Röra på dig.
1: Ja, det ska, kropp ska återigen utsättas. Som jag har förstått. För samtidigt som terminer på, ja, men i skolan och på universitetet är igång, så finns det ju andra utbildningar där det så att säga fortfarande pågår antagning. Och en av dem, ja, men det är SMO-utbildningen. Det kanske inte säger alla som lyssnar så där jättemycket.
0: SMO, det är nytt för mig. Det får du gärna berätta mer om.
1: Mm. Ja, men SMO, det står ju för skydd mot olyckor. Och om jag säger brandmansutbildning istället.
0: Mm.
1: Då tänker jag att det är fler som kanske... Ja, men hänga med på vad det är som ska hända. Det är ju ett alltså krävande yrke på många sätt. Alltså sådär. Och det innebär ju också att det är flera tester man måste göra för att ens, ja, men, kunna skicka in sin ansökan. Ett av dem, ja, det ska jag få testa och göra den här morgonen. Det var inte min idé, ska vi vara tydliga med. Det kanske var min. Det var din.
0: Det kanske var jag som skickade vidare ett mejl och bara, åh, det här låter kul. Ska vi göra detta? Men jag tycker det är ju viktigt att man lyfter också att det är ju ett, ändå fortfarande ett mansdominerat yrke. Jag gissar att man vill locka flera kvinnor också, Hanna. Tänk om det är så att du kommer sadla om nu. Du kommer lämna micken och ta fram vattenslangen.
1: Det har jag väldigt svårt att tro. Min förhoppning är mer att jag ska ta mig ett helt stycke tillbaka till redaktionen efter det här testet. Jag ska alltså få testa och göra ett så kallat rullbandstest. Det betyder att jag ska få på mig en massa utrustning. Den väger ungefär 25 kilo. Och sen ska jag få gå på ett rullband i någon slags lutning och så ska vi se hur det går. Ja, hänger man kvar efter klockan 8 någon gång, då kan man få se... Vad är det? Tänker jag mig.
0: Jag råkar veta att, jag ska inte avslöja för mycket om vad Nina Börstad berättar off mic här, men jag vet att hon har gjort det här, testat på det här två gånger. Jag vet inte om du ska ta av dig lurarna sen under morgonen, för Nina kanske kan berätta om hennes upplevelse kring hur det här var. det är inte så farligt. Hon är stark kvinna, Nina Börstad.
2: Hon går på ett rullband just nu.
0: Ja, det gör hon faktiskt, men inte med 25 kilo. Hon får komma in sen. Du får komma in lite senare, Nina, och berätta, eller hur? Ja, hon är med. Superbra. Hörrni, det här vill ni inte missa. Häng med hela morgonen. Gör dig appen Sveriges Radio, för då kan du lyssna live var du än är någonstans.

0: dig, Daniel. Ge dig nyheter.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i var tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gunn Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.

0: Det här var Svenska björnstammen, vart är mig i världen vänder. Här sitter vi ju och försöker reda ut ett och annat, bland annat vad vi ska prata om idag. Jag tänker att vi behöver lyfta matematiken på något sätt, Knut. Vad säger du? Mattelärare. Mm. Alltså på något sätt. Nu är det är lite kris nu.
1: Vad är din relation
0: nu
1: till matten?
0: Ja, vi behöver göra något åt det här nu. Vi löser det under morgonen. Nu är det nyheter.
2: 13 nya partier ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Skåne. I Helsingborg och Landskrona söker politiska vildar revansch.
3: Jag tror faktiskt det är så när man startar ett nytt parti att du måste ha en människa som du har förtroende för. För annars är det bara snack. Men alla som känner mig som vet jag mer vet ju vad jag går för.
2: Conny Karlsson lämnade Sverigedemokraterna i Helsingborg och blev politisk vilde i februari. Nu ställer hon upp till kommunfullmäktige med ett nytt parti med gammalt namn, Helsingborgspartiet. Hon vill prioritera hemlösa, skolan och äldreomsorgen, men framförallt skapa en mer direkt kontakt med medborgarna genom bland annat folkomröstningar, säger hon.
3: Så vi ska ha mer öppen politik, där vi har en dialog där vi informerar medborgarna.
2: I Landskrona kom Sead Buzuladic in i kommunfullmäktige förra valet som ledamot för partiet Nyans. Men bara månader efter valet hoppade han av och blev politisk vilde efter interna konflikter i partiet. Nu ställer han upp igen som företrädare för Nya Visionpartiet.
4: Här lokalt har det varit frågor om den höga arbetslösheten, äldreomsorgen som inte har fungerat som det ska och skolan och liksom de vanliga frågorna. Vi har större möjlighet just som ett nytt parti där vi inte är styrda från vår ideologi uppifrån att vi inte ska kunna driva vissa saker.
2: Rösterna hoppas han få från Landskronabor med utländsk bakgrund som inte känner sig representerade i politiken, men också de som vill ha ett alternativ till de partier som finns. I Skåne finns totalt 13 nya partier att rösta på till kommunfullmäktige, visar P4 Malmöhus kartläggning. Däribland antiauktoritära Aktionspartiet i Lund, Ambition Sverige i Ängelholm och Stjärnpartiet i Örkeljunga. Vem som helst kan anmäla ett nytt parti, men för att få en plats i kommunfullmäktige behövs 2 eller 3% av rösterna beroende på om det finns flera valkretsar. Conny Karlsson tror att nya partier har chans att fånga de som annars inte går och röstar.
3: Jag tycker att alla kommuner behöver ett lokalt parti. Det är så viktigt att kunna driva invånarnas frågor.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
5: Den svenska handbollsklubben Lugi har sorg. Klubbikonen Louis Mommy Flemister är död. Med Mommis bortgång har Lugi förlorat en av föreningens största spelare genom tiderna, skriver klubben på sin hemsida. Flemister gjorde 1221 mål för klubben, vilket är näst mest i föreningens historia. Han var även med och tog SM-silver och spelade 8 matcher för det svenska landslaget under 90-talet. Louis Flemister dog efter en tidskamp mot cancer och blev 55 år gammal. Tim Gashi, Radiosporten.
0: Oj, det var så korta nyheter här. Blev helt förvirrad. En kort nyhetssändning, så är det ibland. Det här är P4 Malmöhus som du lyssnar på. Ja, jag ska ta fram en liten väderleksrapport här. Ska vi se vad vi har här framför oss. Joho, du. Vi har ett regnområde som till en början berör Skåne, står det. Fram på dagen varvas sol med moln och så kan det komma någon liten regnskur här och var. Temperaturen 15-18 grader och en västlig eller sydvästlig vind. Vi får dyka ner mer i vädret om en timme sådär. Hur blir det nu? Ska vi ha regn nu resten av våra liv? Jag tror inte det, men jo, säger Knut.
1: Varje dag resten av våra liv. Det ska vara rätt blött här framåt.
0: Och det kanske behövs. Mm. Men vi kikar läget med SMH om en timme.

0: Chesney Hawks, the one and only. Jag undrar om de kommer prata om en viss numera korthårig Haaland i Radiosporten som kommer här inom kort.
1: Ja.
0: Jag lyssnar lite på spellistan.
1: Vad tycker du om det, att han har klippt sig? Nej, du skakar, Hanna Palm skakar på huvudet och kollar ner i marken här. För nej, det var inte ett bra beslut att vara.
0: Nej, och jag tror, alltså, som jag förstår det, hans fru är inte heller glad.
1: Jag tror ingen är glad.
0: Och Zlatan?
1: Zlatan är inte glad. Nej, jag tror bara det är han som tycker att han gör en flippig grej.
0: Ja,
1: men,
0: och visar att han gör vad han vill. Jag kan ändå tycka att det visar lite så att säga balls, att han går emot Zlatan som sa klipp aldrig hår för att kraften sitter i håret. Och Haaland bara, watch me. Kolla vad jag gör. Så att, ja, vi får se. Radiosporten kommer här
1: funka.
0: Nu. Ja, det kan vara så att Haaland kommer nämnas här. Vi får väl se.
2: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
3: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Dagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Dagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Dagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
4: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
2: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
5: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
6: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
5: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
6: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
5: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
2: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är en mycket bra app att ha. Pratar de någonting om den här matchen nu då? Var det Champions League, va? Det var det vi pratade om.
1: Champions League, Haaland gjorde två mål.
0: Två mål!
1: Utan hår!
0: Det gick, tänka sig. Klockan är 20 minuter i 20. Vi säger god morgon!

0: Det är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det går riktigt åt helsike med svenska barns mattekunskaper och läsförståelse. En trend som man ju också ser på många andra håll i världen. De som deltar i PISA-undersökningen ska sägas. Men det är alltså riktigt låga kunskapsnivåer nu bland de svenska skoleleverna. Vi måste lyfta matematiken. Mm. Om vi börjar med magkänsla, Knut, när jag säger matte.
1: Nej, det är ju inte... Alltså, kanske också för att vi är i ett skrå som inte tillhör de naturvetenskapliga kanske rakt av, så inte den matte kanske det vi drar till. Vi använder ju det när vi kanske har journalistik som baserar sig på... Vi pratar mycket siffror och utveckling över tid och så vidare. Och sammanställning av data och statistik.
0: Också.
1: Men att räkna de här liksom algebra-grejerna, nej, inte liksom, det är inte min favorit.
0: Säg aldrig algebra till mig. Aldrig någonsin. Hanna, vad känner du? Matte, vad blir det för magkänsla? Associationer?
2: Alltså första känslan är ju så lite svårt, tyckte jag att det var. Mm. Lite svårt, kanske inte så kul under min skoltid. Jag var nog helt okej på det ändå. Men jag tyckte framförallt inte att det var... Jag ska säga att jag inte läst jätteavancerad matte i skolan. Men jag tyckte nog inte att det var så roligt.
1: Mm. Nej.
0: Det är ju ofta så med saker som man tycker är kul. Blir man ju ofta lite bättre på. Men alltså, jag var usel och jag är usel på matte. Och alltså har så... Jag ska inte ens gå in på hur låga... Alltså jag vill nians matte
1: alltså,
0: ungefär.
1: Betygen.
0: I Finland är det ju så att du får ju inte gå ut skolan om du inte har åtminstone godkänt. Men jag har alltid haft så här, vi har skala 4-10. Mm. Och jag hade alltid, jag tror du bara fick ha 2 eller 3 fyror, alltså utslaget på alla ämnen.
1: Ja.
0: Så var du tvungen att gå om du hade mer än det. Matten var alltid 4 eller 5. Alltid 4 eller 5 tillsammans med finskan. De två, alltså, de var nej.
1: Men var det också så att för dig, Hanna Palm, då, att det var svårt?
0: Jättesvårt. Ja. Jag tyckte det var jättesvårt. Och jag vet, är det här genetiskt kanske? Är det medfött? Har vissa bara bättre mattehuvud? Jag vill tro det. Mm. Att det bara är en defekt i min hjärna. Jag vet inte. Intresse som du är inne på också, Hanna, kanske att om man får igång det och tycker att det är kul.
2: Ja, men jag tror det. Och det är ju ändå så där mycket. Det är ju ett ämne där man måste ändå förstå. Man måste förstå hur saker och ting hänger ihop. Det kanske finns andra ämnen där man inte behöver vara lika intresserad för att man ska kunna hänga med i undervisning, till exempel, tänker jag, som då inte är matematiker, ska vi återigen säga. Men det är ju då de här lärarna kan spela så stor roll.
0: Ja, och det så råder ju brist på behöriga lärare. Det är stor brist. Det där kan ju vara en av anledningarna till att matteresultaten ser ut som de gör. Vi vill lyfta mattelärarna idag. Hanna, din mattelärare, vad har du?
2: Men jag har haft flera väldigt härliga mattelärare, men jag kommer tänka på min mattelärare på gymnasiet. För apropå det här med att göra saker spännande och roliga, vi var tvungna att göra som en liksom uppsats i matte, en liten undersökning. Och då var han så här, men du kan göra dem någonting som du tycker är spännande. Så jag gav mig på att analysera den amerikanska billboardlistan.
1: Ah, kul.
2: Och hade en teori om att musik går fort

i mitt liv, men det kanske är sånt som krävs. Hörrni, vad härligt, jag tänker att vi ska lyfta våra mattelärare nu. Du som lyssnar, tänk tillbaka, om det var så att du hade en hjälpsam och bra mattelärare, hur hjälpte matteläraren dig? Vi finns på sociala medier till exempel, hör av dig.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Aretha Franklin Think Knutbonde. Du, när var du på en arenakonsert senast?
1: Ja, om arenakonsert var en, alltså i en inomhusarena var nog, det var när jag såg Radiohead här i december.
0: Inte alls, har man sjuk på det. Du, det är ju en del artister vad som tycker ställer in spelningar lite i tid och otid.
1: Det händer ju ibland. Jag tror att Aretha Franklin, om hon hade en sån i sin heyday, kunnat ta hur många som helst i en stadiumturné. Men det finns en liten trend där artister bokas på lite för stort. Just nu kom jag över, som, det var det mesta jag sett. Ludacris och T.I. och Rick Ross, kanske inte de mest välbärgade namnen, men ändå stora namn inom sin genre. De har bokat en stor stadiumkonsert för 47 000 säten då, för i oktober. Gissa hur många som har sålts?
0: Inte så många.
1: 160 biljetter.
0: Nej.
1: Enligt en bokningssajt här då.
0: Nej, men sluta.
1: Och det har varit ute i en månad då, biljettförsäljningen här. Och det är ju så att det är dyra biljetter. Den billigaste biljetten är ju över... Vad är det? Runt 110 dollar.
0: Och det är över 1000 spänn.
1: Över 1000 spänn. Men man undrar hur det här går till liksom. Och den här, det kommer ju antagligen bli inställt. Ju, för så håller de den för 160 personer som tog. Jag tror inte man får det. Liksom.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Det är, tyvärr det händer ju så här. Det har ju hänt svenska artister också att det blir så här. Undrar varför? Jag förstår att det är dyrt och folk kanske inte dyker upp i de här tiderna. Liksom så. Men varför bokas de på så stort?
0: Ja.
1: Det känns ju så sorgligt också. Att när de går in och kollar hur många har vi sålt idag och så, nej, en.
0: Nej, det där är ju väldigt intressant. Jag var beror, om de ändå vet att risken finns för att det kommer, vi kommer inte kunna fylla det här. Det finns inte en chans. Eller har de för stora egon så att de tror att det ändå kommer gå? Är det biljettpriserna som är för höga? Eller har vi bara en kultur nu för tiden där vi inte går och ser den här typen av stora konserter?
1: Alltså vet inte, det finns ju många artister som funkar och som har enorm... Alltså en trend nu i musikvärlden är ju att du har såna där residencies som du haft, alltså att du spelar på samma arena flera kvällar i rad liksom, och inte håller turné över hela världen. Men och det verkar ju funka jättebra. Men det är de här när man kör lite för stort, och en som sa här i ett diskussionsforum om att det är ingen av de artisterna som har riktigt en koppling till den här staden de ska vara i någonstans i... Louisville. Det är ingen som har den. Så varför är den där? Ingen fattar någonting.
0: Ingen fattar någonting. Hoppas att det kanske inte är på väg att bli utdöende detta.
1: Nej.
0: Justin Bieber och Ed Sheeran då? Nej, de säljer väl slut va?

0: Bieber. När klockan är 1:09, Nina tar på sig hörlurarna här. Betyder det att du har något att säga om trafiken?
1: Ja, det är ju tågtrafiken. Där är signalfel mellan Hässleholm och Helsingborg som ger förkylningar.
0: Vi har Hanna på plats i Lund denna morgon. Hanna ska på mattejakt bland annat.
2: Ja, men precis. Lite svårt att missa att det är valår här i Lund. Jag står omringad av valaffischer här utanför Lunds central så här på morgonen.
0: Ja, nu börjar det dra ihop sig gott folk. Det är inte många dagar kvar nu. Knut, vi ska snacka nyheter också.
3: Visst är det så att det är valår och 13 nya partier ställer upp i kommunfullmäktigevalen här i Skåne. Vi träffar dem i nyheterna.
0: Ja, men det gör vi. Vad ska Daniel Klar prata om nu då när klockan är 20? Ja, du, det ska handla om värnplikten. Varsågoda här, det blir nyheter med Daniel.
4: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, 3 år tidigare än planerat.
5: Tack! Ja, skjuta!
6: Nu är vi ute i fält så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
7: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
5: Skjut!
7: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
8: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
9: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
10: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
11: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitongruppen, trots snusförbudet i EU, sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
12: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
11: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
9: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in, men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
13: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår, Ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
9: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
14: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
9: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges.
0: Oj, gud, förlåt, jag drog ner lite tidigt där. Daniel, klar, det här med mattelärare. Det ska vi prata mer om idag. Jag vill veta, när hjälpte mattelärare dig? Hade du en väldigt bra mattelärare i mellanstadiet som förändrade allt eller på något sätt bara gjorde matten enklare för dig? Du är så välkommen att höra av dig. Kanske var det så att det var en specifik mattelärare som fick dig att bli mattelärare. Det hade varit väldigt härligt att höra. Du kan mejla p4malmo@sverigesradio.se. Hur mycket matte behöver man kunna för att sända trafiknyheter, Nina Börstad?
1: Inte mycket, hoppas jag. Nej. Matte var inte min starka sida.
0: Nej, det verkar vara en grej här på redaktionen. Får se om det kommer in några mattesnillen.
1: Det är därför vi jobbar med ljud.
0: Exakt. Hör du det här ljudet? Nej, inte det. Alltså, du ser. Nu så. Det här ljudet betyder att du ska berätta om trafiken.
1: Ja, och vi ska snacka tåg. Det är förseningar mellan Hässleholm och Helsingborg på grund av signalfel mellan Tyring och Perstorp. Det finns ingen prognos för när det här ska vara åtgärdat. Och för dig som vill lämna blod idag, blodbussen står i Eslöv på Vikhemsvägen 4 från 9:15 fram till 12. Sen tar man lite lunch och tillbaka 13:00 och står där fram till 3:15.
0: Vill du ringa in tips till trafikredaktionen 020 999 444? Nu tar vi och lyssnar på, vad var det där för bebisljud eller vad det var för någonting egentligen? Och det är början på Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Det dåliga svenska resultatet i PISA-mätningen har skakat om Sverige lite grann, får man väl ändå säga, Knut. Det här har ju, oj, det har rapporterats mycket kring där sen undersökningen presenterades.
1: Mm, från Skolverket själva, även från de politiska partierna i olika utsträckning har ju reagerat kraftigt, minst sagt. Det ser ju inte bra ut i vart fall.
0: Nej, det gör inte det. Nu vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiledaren Magdalena Andersson säger att PISA-resultatet måste bli en väckarklocka. Svenska elever har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande, säger hon till TT. Om jag får förtroende att bilda en regering så vill jag tillsätta en nationell kriskommission så fort det överhuvudtaget bara går. Och där vill jag samla Skolsverige. Tänk att det säkert är många partierna nu som sitter och klurar lite grann på att ja, men vad kan vi presentera för förslag nu kanske som skulle kunna råda bot på detta. Blir ju en het politisk potatisfråga.
1: En het potatisfråga.
0: Det blir det inför valet på söndag. Ja, vi får kämpa vidare med detta. Knut, vad annat kan vi få lyssna till idag?
1: Jo, men vi kommer få höra om en kartläggning här som har gjorts av vår reporter Clara Törn om de nya politiska partierna som finns tillgängliga, kan man säga, i årets kommunval. 13 stycken nya sådana i olika kommuner och kommunfullmäktige går att rösta på, bland annat här då i Helsingborg. Så vi träffat Conny Karlsson som lämnade Sverigedemokraterna i Helsingborg och blev politisk vilde då. Och nu ställer upp med ett nytt parti med ett gammalt namn, Helsingborgspartiet.
0: Ja, så där. Det här vill du inte missa. Nu ska vi lyssna på en låt som jag förknippar med en, om jag minns det rätt, väldigt sorglig scen. Eller en sorglig scen var det. Jag tror det var så att Will Smith sjöng den här för sin hund i filmen I Am Legend, som jag ju då var en film om en zombie-apokalyps. Och hans följeslagare då var en hund. Och då sjöng han den här, Bob Marleys Three Little Birds tillsammans med The Wailers här. Det är väldigt, väldigt känslosam scen. Och det är en fin låt också.

0: 14 minuter över 20 klockan, det råder stor brist på mattelärare med behörighet att lära ut matematik i de svenska skolorna. Kan vara en orsak till att PISA-undersökningen var, jag ska kanske inte säga nattsvart, men nära nog när det kommer just till matteresultaten. Du, Hanna, vi efterlyser ju berättelser från folk, hur hjälpte matteläraren dig? Och du stack ut och skulle prata om matte med folk och du hittar kanske precis rätt person för det.
1: Ja, men precis, nämligen mattelärare David Andersson här utanför Lusental. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, svenska elevers matteresultat sjunker samtidigt som många kommuner har svårt att rekrytera behöriga mattelärare. Tror du att det här skulle kunna hänga ihop?
2: Absolut. Det tror jag verkligen. Det är inte bara det där med att obehöriga mattelärare kommer in och är som vikarietjänst eller vikarierollen, utan de behöver ha en mycket högre utbildning än det de lär ut.
1: Just det, för du är själv behörig lärare och jobbar på gymnasienivå. Hur kommer det sig att du ville bli mattelärare?
2: Det är på grund av att jag har haft så bra mattelärare både i grundskolan och gymnasiet som har fått mig att gilla ämnet ännu mer än vad jag gör. Men också att jag har en grundintresset för att saker är som det är och man kan bevisa det.
1: Perfekt matematiker med andra ord. Men hur, på vilket sätt inspirerade dina lärare dig till att vilja jobba med det här och tycka om matte?
2: Nyfikenheten, att de kunde bemöta min nyfikenhet med deras intresse. Att göra liksom ett ämne som är ganska så abstrakt och i många fall för många elever väldigt tråkigt, roligt i min situation.
1: Alltså jag var ju själv en av dem som inte tyckte matte var jättekul i skolan. Om du märker i ditt klassrum att nu har jag en elev som inte tycker det här är roligt, som inte engagerar sig, vad gör du då för att få med den eleven på tåget?
2: Det handlar mycket om att man måste träffa eleverna på individnivå. Att de är inte bara en i mängden, utan alla de har en egen relation både i skolan och utanför skolan till ämnet som gör det utmanande för lärare att nå ut till dem. Och där är det viktigt att träffa dem, försöka koppla det till deras verklighet.
1: Konkret och bra. Och slutligen, hur tror du vi får fler att vilja bli mattelärare?
3: Säger du och pekar mot dem, vi går,
2: ja, vi går mot dem. Fler att bli mattelärare, ja, mer autentiska uppgifter kan jag tro är väldigt viktigt. Nej, jag kan ta nästa.
1: Nu fick jag honom att missa bussen här. Det var dåligt kalkylerat av mig. Det märks att det inte är jag som är mattelärare här i sällskapet. Okej, spring iväg och ha en fin dag på jobbet. Tack så mycket, David Andersson, mattelärare här i Lund alltså.
0: Ja, vi vill inte att han ska bli sent i sin första lektion, va, tänker jag. Underbart, Hanna. Vi får se. Alltså, du hade ju en väldans tur nu som råkade hitta en mattelärare. Tänk om du hade råkat hitta en till också. Det hade ju varit galet. Men kanske någon annan som har en tanke kring matte. Det kanske går att hitta.
1: Ja, det får vi väl hoppas. Det börjar ju bra det här.
0: Ja, verkligen. Vi ställer frågan också på sociala medier. Hur hjälpte matteläraren dig? Du är så välkommen att höra av dig.

0: Agnes och Love Songs. Vi måste lyfta våra mattelärare nu. Det är stor brist på behöriga mattelärare i detta land. Kanske kan det kopplas ihop med de riktigt dåliga resultaten för svenska skolelever i PISA-undersökningen med just matte och läsförståelse. Jag vill att du hör av dig till mig. Om du hade en mattelärare som på något sätt hjälpte dig, alltså att du fick dig att förstå någonting som kändes obegripligt, eller kanske fick dig att tycka om matte, eller såg till att du klarar av matten överhuvudtaget. Hör av dig till exempel på sociala medier.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Det är Imagine Dragons. On top of the world. Vi klappar in Daniel Klar här på Ekot.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska svara med att attackera amerikanska mål i Jordanien.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Vad håller han på med nu för tiden? Ronan Keating, tydligen så dök han upp som en hemlig gäst här om sisten på Anders Wiklöfs konsert. Det visste inte jag om. Han var hemlig gäst på Åland, miljardärens stora födelsedagskonsert. Han tackar sedan också på åländska tydligen. Ja, Åland är inte Sverige. Men. Det blir nyheter.
1: Den 39-årige man som dömts för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid Södervärn i Malmö kan få en ny rättegång. Mannens advokat Sanna Herlin överklagar den fällande domen, det uppger hon för P4 Malmöhus. Det var i maj han dog av sina skador. En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen hade en psykos som påverkade hans förmåga att bedöma risker. Samtidigt slog Malmö tingsrätt fast att han hade förmåga att kontrollera sitt handlande. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård för bland annat grovt vållande till annans död. Mannens advokat lyfter i sitt överklagande fram att han begått gärningarna under en allvarlig psykisk störning och att han på vissa sätt saknat insikt i det han gjort. Hon vill därför att även hovrätten prövar vad mannen ska dömas för. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Vissa anställda inom Region Skåne som jobbat med det skrotade journalsystemet Millennium går hemma med full lön, kan nu SVT Nyheter Skåne avslöja. När systemet skrotades i våras så arbetade 90 personer med projektet och sedan dess har det varit svårt att hitta arbetsuppgifter. Som mest var 50 personer arbetsbefriade med full lön, just nu ska det vara enligt SVT 28. Josefina Sanchez Eliasson som är biträdande förvaltningschef på Region Skåne säger till SVT att man som arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet. Projektet hade när det skrotades kostat Skånes skattebetalare över 3 miljarder kronor. Och de kommande 10 åren så kommer skåningarna bli 49 000 fler, rapporterar Sydsvenskan med hänvisning till en befolkningsprognos från Region Skåne. Skåne blir också äldre, där den största ökningen i åldersstrukturen blir på de som är 85 år eller äldre. Enligt prognosen så kommer också Skåne ha 1,48 miljoner invånare 2035.
0: Oj, det är så många siffror. Och det är så många människor. Ja, vi får väl se om denna prognos kommer stämma eller inte. Alldeles strax så vill jag prata med SMHI. Jag tror bestämt att det är Linus Falk som vi ska koppla upp här alldeles strax. Först lite ljuva toner här tillsammans med Lionel Richie. Har haft lite strul med hälsan på sistone. Hoppas han

0: på SMHI har kopplat upp sig. Det betyder bara en sak. Du ska lösa alla världsproblem nu, Linus. Skoja. Nu blev du tagen på sängen, va?
1: Ja, det tycker jag.
0: Nej, vet du vad? Du ska få prata om väder. Det tycker jag. Det löser vi den här gången.
1: Ja, vad skönt. Mm. Och dagens väder över Skåne, det kommer vara ganska växlande här. Det kommer vara regn av och till, men i perioder kommer ändå solen kika fram. Och det här regnet skulle vi säga att det är som mest tydligt eller värt att ha uppsikt här när vi kommer in på eftermiddagen en bit in på kvällen. För då är det regnskurar som kortvarigt kan vara kraftiga.
0: Oj, då låter det som att det kan komma ner en mängd, så att säga.
1: Ja, sen är det ju lurigt med regnskurar. Det är väldigt stora lokala variationer, men absolut att man ska ha något regnskydd, regnjacka eller liknande redo i alla fall.
0: Man går inte ens ut, tänker jag. Det är min plan i alla fall, stanna inomhus. Du, varmt lär det inte bli heller.
1: 15-18 grader här under dagen och en väst-sydvästlig vind i främsta sent på eftermiddagen. Samma med skurarna vi har att fläkta på med friska vindbyar.
0: Mm, men du, framåt då kommer vi ha någon regnpaus. Har vi någon regnpaus i sikte?
1: Ja, vi behöver inte blicka så långt, utan det är redan imorgon torsdag. Då är det soligt väder eller bara lättare molnighet som väntas. Och alltså uppehåll med liknande temperaturer som idag, i alla fall upp mot 18-19.
0: Ja, och är det så att det blir bara imorgon, får vi säga något snabbt om helgen? Eller ska vi skippa det och fokusera på solen imorgon?
1: Det blir mer varierande här under helgen. Solen kan visa sig i perioder, men även tidvis regn.
0: Ja, gissade nästan det. Hörrni, vi siktar på morgondagen helt enkelt. Vi som älskar regn, vi får glädjas idag. Det finns något för alla och en var där ute. Ja, men den här tiden brukar det väl bli lite radiosport. Ska det bli nu också. Selma Jennevall ska ta oss till Champions League-fotbollen här nu bland annat.
2: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
3: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
4: Ronaldo vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! 1-0 för Real Madrid! Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
3: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
2: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League-veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
5: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.

0: Holly Humberstone. To love somebody. SVT firar 70 år i höst. Och det gör de genom att öppna arkiven och de kommer arrangera en stor omröstning i Sverige live. Ah. Alltså sändningar från SVT har hållit på då i 70 år. Det är ändå inte så länge, känner jag.
1: Tänkte säga, när började Sveriges Radio sända?
0: Ja, det var mycket längre sedan.
1: Mer än 100 år sedan nu.
0: Exakt, just det. Vi har passerat 100-strecket. Mm-hmm. Vad kommer vi få se då? Jo, men vi kommer att utse tittarnas bästa klipp. Det säger SVTs vd Anne Lagercrantz.
1: Bästa klipp?
0: Ja!
1: Oj, det finns mycket kul där.
0: Det finns mycket kul. Grodor och sånt är väl sånt man ofta tänker på. Sen får man ju försöka fundera efter, är det att jag har sett det i TV4 eller SVT?
1: Just det. Vad heter han, programledaren som kom in sent någon gång? Eller så här?
0: Just det, ja.
1: Han var ju fantastisk.
0: Ja, och han som... men var det SVT? Han ballar ur på engelska i alla fall. Jag vet inte om det är för att sminkösen pratar engelska. Men det är ett svenskt mm-hmm. nyhetsankare. Och så är han lite stressad inför att då livesändningen ska gå ut. Och flippar han och så säger han, I need to do something on the paper! Och det går ut
1: just
0: live.
1: Just det, den ja.
0: Ja, jag tror att det var SVT.
1: Lägg ut.
0: Alltså, sånt här kommer
1: västtyska ambassaden.
0: Kommer vi få se, ta del av, tänker jag. Som sagt, i hösten är 70 år sedan, då var en radiotjänst drog igång regelbundna tv-sändningar i Sverige. Alltså tv är ju äldre än så, ska vi säga. Och det ska firas under 14 lördagar med start då 19 september blir det nostalgifrosta i Sverige live.
1: Kul.
0: Vilka ser vi där då bland annat? Jo, Farah Abadi ska nog vara med på ett hörn där och Jovan Radomir. De är två av programledarna som håller i nostalgifesten i höst. Så att ja, det ska bli väldigt kul. De säger man djupdyker i klipp och återvänder till folkkära program och så får tittarna rösta på bästa klippet.
1: Bullybumpa.
0: Åh, så mycket Bullybumpa och Björnes magasin.
1: Bullybumpa.
0: Jag känner...
1: Som inte finns längre, va?
0: Finns Bullybumpa?
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Nej, det tror inte. Alltså inte så här. Klockan 18.00 då börjar Bullybumpa. Den tiden är förbi.
1: Nej,
0: alla hallå. Tänk när det fanns hallå.
1: Finns på Play, men inte på linjär TV.
0: När hallåna fanns.
1: Ja.
0: Den tiden. Jag minns, det var en stor grej när...
1: Man hade en relation till dem.
0: Eller hur? Man hade det. Man hade
1: de
0: kanske
1: dök
0: sin,
1: upp där ibland och sa hej.
0: Sin favorit hallå. Mm. Ja, hörni, det här tycker jag ska bli jättekul faktiskt.
1: Jättekul.
0: Jag ser fram emot en nostalgi höst. Kanske vi får prata om det här om någon morgon också. Kanske efterlysa lite så här, ja, men roliga klipp från SVTs historia. Ja, det kanske vi får göra. Mm.

0: Lennmark, Eriksson och Strömstedt ska säga stanna världen en stund.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Det är Shepherd och Geronimo. Klockan är 7:06. Åh, underbara fina Sara Klang här. I'll find my way home. Hoppas att du har en fin morgon.

0: I'll find my way home. Vi vill höra om matteläraren som hjälpte dig och hur den gjorde det. Det råder ju brist på behöriga mattelärare i detta avlånga land. Kanske är det någon som blir inspirerad av den här tråden, Knut, och blir mattelärare. Till exempel så har vi då, ja, men Mats Frid, han skriver: jag bor med en mattelärare. Det är en härlig ekvation. Tyckte jag var lite gulligt. Och Karl, han säger: jag är bra i matte men var dålig i svenska. Inte planerat, men gift med en sekreterare sedan 53 år. Klart jag har blivit bättre, men framförallt barnen har blivit bra.
1: Ja, gud vad bra.
0: Löser sig med barnen. Mm-hmm. Deras läsförståelse. Hör av dig du också och hylla din mattelärare som gjorde någon skillnad för dig. Hanna Palm heter jag. Hanna Littner finns med dig ifrån Lund den här morgonen. Och Nina Börstad på Trafiken och 020-09-99-444. Och Knut Bonde, du vet vad som gäller.
1: Det kan bli så att den 39-åriga man som dömdes till rättspsykiatrisk vård för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid Södervärn kan få en ny rättegång här då advokaten Sanna Herlin överklagar den fällande domen.
0: Ekot nu när klockan blir 8 med Daniel Klara. Ja, vi kommer att börja i skolans värld. Det kanske blir matte här också.
2: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
5: Jag gillar inte matte.
6: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
7: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
8: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna Astrid Villand håller med, han var en fin kung.
9: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
8: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrkan där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
2: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska å sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
10: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig. Så alltid är svårt i början och stressigt.
11: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
12: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
2: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
13: Hang on. TV-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då seriens skapare Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
2: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Det gör vi också, nu i alla fall P4 Malmöhus här. Hejsan hoppsan! 7:05 är den lilla klockan. Onsdag, den 9:e året är 2026. Nu har du väl koll på läget? Vi behöver alltid koll när det kommer till vägarna i Skåne också. Du Nina, hjälp oss!
14: Ja, då är det tur att jag kan säga att just nu är inte jättemycket som händer. Vi har något vägarbete. Idag ska man till exempel klippa gräset på E6:an mellan Malmö och Trelleborg. Man gör det här rörligt, man ska jobba i båda riktningar och när man är så stänger man av ett körfält. Så är det så att du ska köra på den sträckan idag, då kan du räkna med att bli stående en liten stund. Vi hade ett signalfel mellan Tyring och Perstorp. Det ska nu faktiskt vara åtgärdat. Men banarbete har vi mellan Helsingborg och Åstorp. Det gör att den banan är stängd för trafik. Tågen leds om och går direkt mellan Helsingborg och Åstorp utan stopp på mellanstationerna. Och resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, de hänvisas till ersättningsbussar som dock inte kör samma tid varje vecka. Det här ska pågå alltså till november. Så fram tills dess, håll ordentlig koll i appen eller på hemsidan, alltså Skånetrafiken. Och för dig som vill lämna blod, då är det Eslöv som gäller. Vikhemsvägen 4 från 8:45 fram till klockan 12, sen från 1 fram till klockan 2:45.
0: Ring in tips på nummer 020 999 444.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now i P4 Malmöhus. Vi kan väl ta och titta lite på de andra stora städerna i det här landet. Man kan ju jämföra sig lite med Stockholm och Göteborg till exempel när det kommer till kriminalitet. Ett år har gått nu i Göteborg utan dödsskjutningar. På ett år så har inte varit några sådana, där rapporterar GP. Den 9 september 2025 så sköts en man till döds på Hisingen. Men sen dess så har det inte varit några dödsskjutningar alls. Skottlossning har bekräftats 2 gånger, men utan att någon har dödats eller skadats. Så att det är ju för väl. Helst vill vi ju ha 0 dödsskjutningar hela tiden. Vi hade ju en negativ trend där utvecklingen gick konstant åt fel håll. Att bryta den på det sätt som skett nu, det skulle jag säga unikt, säger Hampus Nygårds, chef för polisen i Region Väst i tidningen. Men han är tydlig med att betona att brottsligheten finns ju fortfarande kvar. Det läggs fortfarande ut mängder av uppdrag. Det är fortfarande barn och unga vuxna som rekryteras för att begå grova våldsbrott. Jag ska ju säga att vi har ju haft problem också med sprängdåd. Framför allt känns som att det har tagit över lite grann, bland annat här nere i Skåne. Men Göteborg har alltså inga dödsskjutningar på ett helt år. Vad pratar vi om här hemma då, Knut?
1: Men en del kan ha märkt i Landskrona att en kolonistuga började brinna igår kväll på Kopparhögarnas koloniområde. Den ska ha varit helt övertänd, den här stugan, när räddningstjänsten kom till platsen, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Och polisen säger här för tidningen att det var grannar som hade larmat om den här branden, och man nu initialt rubricerar det här som mordbrand. Och det gör man ju då för att kunna, eftersom att det har varit en byggnad där folk har kunnat vara i, så gör man det i ett initialt skede. Men ingen ska komma till skada i vart fall av branden.

0: knew it. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag heter Inga Ros, är 74 år gammal, bor i Svalöv och tryggheten är den viktigaste frågan för mig i valet. Här är rätt så tryggt, men jag tänker då på mina barnbarn och sånt som bor i städerna där det händer mycket. Jag har ett barnbarn som har blivit pistolhotad för något år sedan i Eslöv. Och jag har barnbarn i Helsingborg som där händer också väldigt mycket.
3: Vad tänker du att politikerna skulle kunna göra åt det här då?
2: Jag tycker att de gör rätt mycket nu, men det tar sin tid.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
4: Det här är P4 Malmöhus.

0: Danmark, Tess. Ansökan för SMO-utbildningen, alltså skydd mot olyckor, alltså då självaste brandmansutbildningen, är öppen. Och det finns en önskan om att fler kvinnor ska söka sig till det här yrket. Bara 7,4% av heltidsanställda då operativ personal är kvinnor. Men för att kunna söka krävs det för att man ska klara flera test. Och nu har du tagit dig till brandstationen i Lund, Hanna Littner.
1: Ja, visst har jag det. Där det är lite så lugnet för stormen här, eftersom en dag av ansökningstester precis snart ska dra igång. God morgon, Sia Brandman eller Ellen Tarkowski.
2: God morgon.
1: Du och din kollega sitter här. Vi har lite bord framför oss med, jag ser pulsband, jag ser pulsklocka, jag ser en handduk, för jag misstänker att det här kan vara lite svettigt. Rullbandstest, vad är det kort?
2: Jag kan väl säga att det kanske är mer som en kontroll där vi kontrollerar att man har en grundläggande fysisk förmåga, men även så är det ett underlag för en läkarundersökning som kommer senare i antagningsprocessen.
1: Det man gör är att man får på sig en himla massa utrustning, jag läser 24-25 kilo, och sen går man på ett lutande rullband ett visst antal minuter.
2: Yes.
1: Och vad är det man mäter då?
2: Det enda vi mäter är puls och kollar så att man klarar av att gå hela 8 minuter.
1: Just det. Grundläggande fysisk förmåga, då känner man ändå det här kommer jag klara. Men det låter ju också väldigt tufft när man hör detaljerna. Hur nervösa brukar folk vara som kommer hit och ska göra test?
2: 135 i puls i snitt, skulle jag säga.
1: Och det är högt för de som inte är pulsproffs?
2: Ja, om man står still är det högt.
1: Ja, du jobbar själv som brandman. Hur många år har du gjort det?
2: Sen 2022.
1: Och vad är det både roligaste men också tuffaste med det?
2: Det roligaste tycker jag då är att jobba i lag. Det trivs jag bra med. Och jag gillar att det är så mångsidigt. Det tycker jag är kul. Det svåraste är väl... Det är nog väldigt olika för olika personer. Men jag tycker nog det är ganska svårt att vi åker på larm och sen får vi inte alltid veta hur det har gått efteråt. Det tycker jag är en utmaning med jobbet.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Vi hörde lite statistik här som min kollega drog, att det fortfarande är en ganska mansdominerat på sina håll. Hur upplever du det nu när ni har tagit emot folk som gör ansökningstester? Och också hur ser det ut här på stationen?
2: Det är ansökningsmässigt tycker jag är katastrof. Vi har haft en tjej här den här testperioden. Så det är ju, får gärna bli fler.
1: Varför tror du att det är så?
2: Det handlar väl om... Jag tror fortfarande att det finns en ganska onyanserad bild av vad en brandman är. Och den påverkar kanske vilka som tror att de kan söka.
1: Mm. För vad behöver man... Vad skulle du säga att man behöver för att kunna söka och ha chans att liksom klara testerna, klara sig in på utbildningen och komma ut och jobba?
2: Man behöver vara nyfiken. Engagerad. Bry sig om andra människor. Ett intresse för träning och fysisk aktivitet är nog bra.
1: Men det går att träna för att förbereda sig för att klara av de här testerna?
2: Absolut. Alltså det är bara rullbandet och ett simtest som man behöver göra inför utbildningen. Sen har man hela utbildningen på sig att träna, och där finns det också stöd. Och man får prova olika tester och man får mer hjälp i hur man kan träna. Både för att hålla länge i yrket men också för att klara anställningstester sen.
1: Ja, för det är ett himla fysiskt krävande. Alltså också såklart mentalt krävande, men det är också ett fysiskt krävande jobb på en del sätt i alla fall.
2: Absolut.
1: Men okej, så locka fler, liksom ge en bredare bild av vad det är att vara brandman. Om du skulle få säga varför den som lyssnar, kanske särskilt kvinnliga lyssnare, varför ska just de göra det här?
2: Vi behöver ju ha en bredare representation av samhället, tänker jag. Alltså den bästa brandstyrkan för mig är ju där vi speglar samhället vi jobbar i. Och det gör vi inte idag när det kommer till mångfald.
1: Och varför är det ett problem?
2: För att man möter så himla... många olika människor, tänker jag. Alltså vi möter alla från alla samhällsklasser, alla bakgrunder, kön, funktion och så vidare. Och jag tänker att det finns ett värde i att om man är i en jobbig situation, vilket det är ju då vi åker ut, liksom, att man hittar någon att kunna speglas i. Och att vi har otroligt mycket olika problem som vi ställs inför. Det kan ju vara allt från bränder och trafikolyckor till suicid. Och då behöver vi vara mångsidiga. Så alla kan ju inte vara bra på samma sak.
1: såklart. Jag tackar Elin Tarkovsky-Brandman så länge här i Lund och hänger kvar, för även jag ska försöka mig på de här testerna.
0: Ja, det vill du inte missa. Ta ner appen så lyssnar du live hela tiden. Var du än är.

0: Ark och The Warring Kind. Klockan är 8:05. Här har du Daniel.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.

0: Är det här kärlek? Frågar Elsa Moje, is this love? Det tycker jag det är, kärlek för öronen. Oj gud, det där var inte kärlek, det distade. Tog i lite för mycket. Det blir kärlek i dina öron nu i form av lokala nyheter. Klockan är 8:30, här Knut Bonde.
1: Vi börjar med att en kolonistuga i Landskrona började brinna igår kväll. Stugan ska ha varit helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Polisen uppger för tidningen att det var grannar som larmade om branden. Och händelsen rubriceras av polisen som mordbrand i nuläget, då det kunde ha funnits människor i stugan, men ingen skadades däremot.
2: Den 39-årige man som dömts för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid Södervärn i Malmö kan få en ny rättegång. Mannens advokat Sanna Herlin överklagar den fällande domen, det uppger hon för P4 Malmöhus. Det var i maj som mannen gasade mot rött och körde rakt in i en 14-årig flicka på ett övergångsställe vid Södervärn. Flickan dog av sina skador. En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen hade en psykos som påverkade hans förmåga att bedöma risker. Samtidigt slog Malmö tingsrätt fast att han hade förmåga att kontrollera sitt handlande. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård för bland annat grovt vållande till annans död. Mannens advokat lyfter i sitt överklagande fram att han begått gärningarna under en allvarlig psykisk störning och att han på vissa sätt saknat insikt i det han gjort. Hon vill därför att även hovrätten prövar vad mannen ska dömas för. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: 13 nya partier ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Skåne. I Helsingborg och Landskrona söker politiska vildar revansch.
4: Jag tror faktiskt det är så när man startar ett nytt parti att du måste ha en människa som du har förtroende för. För annars är det bara snack. Men alla som känner mig som vet jag vet ju vad jag går för.
3: Conny Karlsson lämnade Sverigedemokraterna i Helsingborg och blev politisk vilde i februari. Nu ställer hon upp till kommunfullmäktige med ett nytt parti med gammalt namn, Helsingborgspartiet. Hon vill prioritera hemlösa, skolan och äldreomsorgen, men framförallt skapa en mer direkt kontakt med medborgarna genom bland annat folkomröstningar, säger hon.
4: Så vi ska ha mer öppen politik, där vi har en dialog där vi informerar medborgarna.
3: I Landskrona kom Siad Busuladic in i kommunfullmäktige förra valet som ledamot för partiet Nyans. Men bara månader efter valet hoppade han av och blev politisk vilde efter interna konflikter i partiet. Nu ställer han upp igen som företrädare för Nya Visionpartiet.
5: Här lokalt har det varit frågor om den höga arbetslösheten, äldreomsorgen som inte har fungerat som det ska och skolan och liksom de vanliga frågorna. Vi har större möjlighet just som ett nytt parti där vi inte är styrda från vår ideologi uppifrån att vi inte ska kunna driva vissa saker.
3: Rösterna hoppas han få från Landskronabor med utländsk bakgrund som inte känner sig representerade i politiken. Men också de som vill ha ett alternativ till de partier som finns. I Skåne finns totalt 13 nya partier att rösta på till kommunfullmäktige visar P4 Malmöhus kartläggning. Däribland anti-auktoritära Aktionspartiet i Lund, Ambition Sverige i Ängelholm och Stjärnpartiet i Örkeljunga. Vem som helst kan anmäla ett nytt parti, men för att få en plats i kommunfullmäktige behövs 2 eller 3% av rösterna beroende på om det finns flera valkretsar. Conny Karlsson tror att nya partier har chans att fånga de som annars inte går och röstar.
4: Jag tycker att alla kommuner behöver ett lokalt parti. Det är så viktigt att kunna driva invånarnas frågor.
3: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Vi går in i slutspurten. Ja, du har hört det förr. Slutspurt och valrörelse och alla de där orden. Har du hört 1 miljon gånger vid det här laget. Men så är det ju när man är inne i ett valår. Och då är vi nu, gott folk. På söndag, då händer det. Vädermässigt så startar vi igång dagen med ett regnområde som berör oss här nere. Fram på dagen sen så var det sol med moln och kan komma någon liten regnskur här och var. Temperatur 15-18 grader och en västlig eller sydvästlig vind. Men imorgon, då ska solen komma. Det berättade Linus Falk på SMH här tidigare, så då får vi passa på.

0: Det där var Oskar Lindros Bara mellan oss. Vet du vad? Det är premiär onsdag idag. Det är allt som Selma Genevall vill avslöja hittills med den här lilla textraden. Vi får höra mer här.
1: Hockeysäsongen är här.
2: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
3: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
2: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
3: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
2: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
0: Nu fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte allt för orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad, och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också, för han är ju den som står efter honom, och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
0: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.

0: Patti Smith, Because the Night. Brandman, det känns som ett sånt där yrke som många drömmer om att bli som barn, men tyvärr lite för få kvinnor som söker sig till det yrket. Hanna Littner, du ska få smaka lite på den här processen, hur det går till.
1: Ja, trots att jag som barn inte ville bli brandman utan cirkusartist.
0: Ja, ja, ändå. Det är eld där också inblandat kanske.
1: Ja, det var någon slags akrobatik jag var sugen på. Och se hur mycket akrobatik det blir idag. Jag finns ju på brandstationen i Lund. Ska man en liten stund få testa någon slags fystest här. Jag har förberett mig lite nu. Jag har fått på mig, tagit av mig ulltröja och jeans. Fått på mig träningskläder och en långärmad tröja har jag fått låna här. Satt upp håret lite. Jag är lite nervös. Jag vänder mig återigen till Bramman eller Tarkovski här. Hur nervös borde jag vara just nu?
2: Det här fixar du, tror jag.
1: Viska precis i blick, men också förhoppning. Jag läste på lite om så här, vad jag borde ha gjort för att förbereda mig. Vad tycker du att jag skulle ha gjort inför? Liksom? Hur borde jag ha tränat inför det här?
2: Ja, men det är nog lite, det är olika för alla vad som är värst. Vissa säger vader, vissa säger flås. Men det som jag tror är liksom mest speciellt för att testet är värmen, som man kanske inte är van vid annars.
1: Nej, för jag har läst bland annat att man tipsades om att promenera med tung ryggsäck, springa i terräng och träna på att vara ute och träna i typ ett regnställ så att man känner på att det blir riktigt, riktigt varmt. Annars ska man ju gärna undvika täta material när man är ute och tränar. Ja, jag sa det innan. Jag har joggat i park. Jag har absolut lite astma. Vad tror vi då om chanserna?
2: Lite sämre nu då, med den informationen. Nej, men jag tror det kommer gå bra. Lite pannben. Så.
1: Ja, men det finns. Det har vi visat exempel på tidigare. Det är dum envishet här med mig in i det här, Hanna, och viss optimism. Och det tror jag ändå kommer att gå framåt.
0: Mm. Ja, jag är mycket spänd på det här. Pannbenet ska fram. Känner du dig nervös?
1: Otroligt nervös.
0: Gör du det? Nej, det behöver du inte göra.
1: Jo, men jag har ändå gått med på att göra ganska mycket saker i radio de senaste åren. Men det här är nog en av de grejerna jag tycker känns läskigast på förhand.
0: Ja, vet du vad? Om det är så att du inte pallar, då är det absolut ingen som kommer döma dig för det. Så det här pannbenet, försök att inte rätt in i kaklet här nu. Tänk att vi är så. Alla kommer vara snälla mot dig. Och vi får väl höra det här. Är det efter klockan 9 eller när ska man spetsa öronen?
1: Ja, men strax klockan 9 tror jag att det här kommer att bli av.
0: Okej, ja. Det kommer gå toppen bra. Vi återkommer till Hanna och så skickar vi mental styrka inför detta test.

Bruno Mars, I just might i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Jag vill veta, hur hjälpte matteläraren dig? Du får hemskt gärna gå in och svara på våra sociala medier om du vill, eller mejla p4malmohus@sverigesradio.se. Vi har ju då till exempel, ja, det finns ju de som kanske hade lite tufft med matten. Michelle ska jag säga, skriver: på den tiden visste man inte vad dyskalkyli var, så fick tyvärr ingen hjälp. Michelle, jag tror att det är många som delar den erfarenheten. Dyskalkyli, det kanske inte är, ja, det kanske är vidarekänt i dagens läge, men som du är inne på, det var det absolut inte förr. Vi ska se nu, det är många som... Men gud, man, finns en som skriver, han hjälpte mig när jag inte fick ihop ekvationen. Ja, men det är väl det som de är till för. Du får hemskt gärna höra av dig. Ingmar har en positiv erfarenhet här. I realskolan hjälpte matteläraren mig inte alls. Jag fick också dåliga betyg. På komvux 15 år senare uppmuntrade läraren mig en hel del. Och då fick jag en 5 i betyg. De andra eleverna frågade mig om matten. Och då var jag ju tvungen att förklara. Så då lärde jag mig. Så himla smart, Ingemar, att behöva förklara för någon annan. Ja, det där, jag gillar det där. Goda exempel från mattelärare vill vi få. Eller ja, från er som har haft mattelärare. P4 Malmöhus@sverigesradio.se är våra mejladress.

0: Elton John och Britney Spears. Hold me closer.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Olivia Lobato, Sirener. Och så lite Jay Smith, Fast Lane. Den där trullutten känner mig igen. Ja, var kommer den ifrån nu då?
1: Ah, ja.

0: Fast Lane. Tar oss in till Eko-nyheterna. Klockan har hunnit bli 9. Vi tar och kikar in hos herr Daniel Klar och ser vad han ska berätta om. Vi ska börja i Norge.
1: Idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
2: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
1: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
3: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb. Och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
1: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
3: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kommer morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
1: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
3: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
1: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
5: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
6: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
7: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jävluka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jävluka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår Och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klar.
0: Ja, det är Pej från Malmö hus som håller låda här och det ska vi göra ett tag till. Eller ja, radion tystnar aldrig. Vi börjar 6:01, sen håller eftermiddagen på fram till 17:35 om jag inte har helt fel. Det borde jag väl veta, va, Nina Börstad? Låter det rimligt, va? 17:35.
8: Ja, ja. Kanske inte.
0: Vi får se. Ja, vi får se. Nu ska vi i alla fall få lite trafiknytt.
9: Och då ska vi till E22 Lund i norrgående riktning mot Hörby. Så är det en hel del köer som börjar strax före trafikplats Gasterlyckan nummer 21. Det är lite oklart om det bara är ett vägarbete eller om det är någonting annat som stökar där. Så E22 alltså i Lund strax före Gasterlyckan trafikplats nummer 21 om man kör mot Hörby. Där är det en del köer just nu. Vi har ett banarbete mellan Helsingborg och Åstorp som gör att på den banan så går det inga tåg just nu. Tågen leds om. Går direkt mellan Helsingborg och Åstorp. Men det innebär att det inte är något stopp på mellanstationerna och resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, de hänvisas till ersättningsbussar som dock inte har samma tider varje vecka. Så det gäller att hålla koll på appen och på hemsidan.
0: Andra tips ringer du in på 020 999 444. Klockan är 6 minuter över 9. Vi säger god morgon.

0: Robbie Williams, rock DJ. Så fort jag hör ordet slukhåll, då spetsar jag öronen, och du sa ju det, Knut Bonde. Du skakar på huvudet.
1: Alltså det är ju, det är inte jätteläskigt med slukhåll. Alltså det är bara att marken bara öppnar upp sig från ingenstans. Ja. Och det försvinner, och de är stora också.
0: Ja, du har ingen
1: kan
0: aning.
1: Vara, i vart fall.
0: Ingen aning vad som pågår under gator och torg här inte.
1: Nej.
0: Nu är vi inte här. Det är inte ett slukhåll som har uppstått i Skåne. Men ett gigantiskt hål har öppnat sig mitt framför Nicolas Cage, strandhus i Malibu.
1: Mm.
0: Nicolas Cage kanske ni känner till.
1: Skådespelare.
0: Mm. Slukade hela garageuppfarten.
1: Vi ser bilder här som har tagits på det. Det är ju galet alltså. Det är hela garagen är borta. Eller, ja. Liksom är ju, det är som att det är rasat ihop. Liksom.
0: Ja, det inträffade på tisdagen. Marken på garageuppfarten till den här skådisens lyxvilla, den gav helt enkelt vika och orsakade utom en gasläcka.
1: Mm.
0: Myndigheterna, de fick ju såklart ingripa och kunde åtgärda den här läckan. Gasläckor vill man inte ha. Varför kom det här slukhålet då? Jo, det var en översvämning efter kraftiga regnoväder och storm i södra Kaliforniens kustområden. Representanten för Nicolas Cage har ännu inte kommenterat den här händelsen, men vi får väl anta att Nicolas Cage är utom fara. Mm. Hoppas vi.
1: Hoppas
0: i alla
1: vi.
0: Fall. Vi tar oss tillbaka till Skåne.
1: Mm, det ska vi, och det är en speciell match här ikväll. 19.00 så är det Skånederby på gång. Det handlar om Landskrona Boys som tar emot Helsingborgs IF. Hur ska det gå egentligen för Helsingborg? De har en ny tränare ju i Mikael Stare, men har ju gått knackigt senaste tiden. Bättre har det gått för Landskrona Boys. Och den här matchen sänds faktiskt i P4 här och i appen. 19.00 startar, alltså Joakim Forsell är på plats. Men inför detta har polisen gått ut med en varning. Det är ju så att det finns en del tågstrul ska jag inte säga, underhållsarbete som görs på sträckan här tågen emellan. Polisen varnar att ta det försiktigt och välj en väg som passar dig och gör det i god tid kan man säga.
0: Ta det lilla lugna, planera resan och så vidare. Klockan är 12 minuter över 9. Här är P4 Malmöhus.

0: Peace. Oh, ja men hörni, nu är det dags. Jag är så spänd och taggad på att höra hur det går för Hanna Littner som ska få smaka lite på en del i processen om man vill bli brandman eller brandkvinna, som vi ju får försöka foga lite extra på.
1: Ja men precis, jag har fått på mig ett sånt här utryckningsställ med jacka och hängslebyxor. Jag har fått på mig handskar, jag har fått på mig rejält tunga tuber på ryggen. Totalt ska det här alltså väga typ 20 kilo du har på mig. Jag har fått lite dispens och inte har hjälm just nu för att jag har hörlurar så att ni ska höra vad jag gör. Jag har klivit upp på ett rullband här inne på brandstationen i Lund. Och jag tror att det är dags att dra igång testet i och vända mig till Ellen här. Ja, jag är så redo jag kan bli. Ja, nu trycker hon på start. Då ska det här bandet börja rulla och så ska jag gå och så kommer det börja luta. Om en stund. Det går väldigt fort, känner jag. Det är som att springa det här. Eller liksom powerwalka. Jag har också fått låna en material här som heter Anton som håller i mikrofonen åt mig så jag slipper tänka på det. Men det är lugnt. Det är bara 7,5 minut kvar av det här. 7:40. Det här ska nog gå bra, tror jag. Vad känner du, Hanna? Hur ser du framför dig nu att det här ser ut?
0: Alltså jag,
1: känner du att du är glad att du står i studion och dricker kaffe?
0: Ja, du, alltså det måste jag ändå säga. Jag vet ju, alltså du klarar ju det alltså 1 miljon gånger bättre än vad jag hade klarat det. För jag springer inte, jag liksom håller inte på. Du håller ändå på lite grann. Så att du kan ju tänka om, alltså jag är impad bara att du klarar 1 minut. Så
1: ja, de har sagt att det ska bli väldigt varmt det här. Det borde man ha tränat på innan. Jag känner redan nu att det är rätt varmt i de här kläderna.
0: Ja, borde kanske ha tränat i bastu innan. Bastu tränat.
1: Borde ha tränat i bastu, exakt. Jag är väldigt dålig på att hålla ut i en bastu. Det är kanske det som kommer fälla mig i det här testet. Nu har vi klarat 1 minut, ser jag på bandet.
0: Alltså, du ser.
1: Tror inte man ska kolla. Tror inte det är bra för psykologi. Oj, nu lutar det mer här.
0: Ja, den här lutningen kommer bara fortsätta som jag förstår det.
1: Ja, det är som att gå i uppförsbacke.
0: Mm. Nina,
1: något man inte är van vid när man bor i Malmö.
0: Nina Börstad, hon har ju gjort det här testet 2 gånger. Så att hon förstår ju precis vad du går igenom nu, Hanna. Och hon vet att det är inte det lättaste man kan göra i detta livet.
1: Nej, jag har fått höra att det krävs pannben.
0: Ja,
1: och det försöker jag namna. Jag kom på att jag borde gjort dubbelknuta på skorna.
0: Ja.
1: Ja, too late now.
0: Ja, men ibland, då kan du ha en god anledning att bryta i så fall, tänker jag. Om det är så att snöret kommer i vägen där. Du, jag låter dig kämpa på det lite grann, Hanna, och så kan vi ta lite. Du får gå till Sabrina Carpenter och Manchild. Det
1: ja,
0: kanske är en
1: tack, bra
0: gålåt. Jättebra, då kör vi på det.
1: Oj, vad är det?
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter och Man Child. Och nu är man nyfiken på hur det har gått. Hanna Littner, din jäkla kämpe alltså. Håller du igång?
1: Du, jag går. Det är 2:30 kvar. Mina 8 minuter. Men du, jag lämnar över till Anton som står och håller micken. Han kan berätta lite vad jag gör.
0: Vad är det hon gör nu för någonting?
2: Det gör vi. Hanna kämpar på här. Ellen, vill du berätta hur lutningen ser ut och vad hon gör just nu?
3: Ja, men nu är vi uppe på en lutning på 8 grader. Hastigheten är 4,5 km i timmen och jag tycker det ser bra ut.
2: Härligt. Vi kontrollerar ju pulsen hela tiden på Hanna här. Hur ser den förändringen ut?
3: Ovanligt låg startpuls tycker jag. Så att, det märks att hon känner sig hemma här.
2: Hon har goda förutsättningar att klara testet och det är vi väldigt glada för.
1: 1,45 kvar.
2: 1,45 kvar har hon. Hur många är det som ska göra test här idag hos oss?
3: Det var ett tiotal ungefär är det som kommer idag.
2: Ett tiotal som eventuellt då förbereder sig för att göra och söka till SMO. Vad är SMO för någonting, Ellen?
3: Det är MCFs utbildning för brandmän.
2: Och MCF är myndigheten för civilt försvar. Exakt. Så det här är ett av de förberedande testerna som man gör. Är det någonting annat man förbereder innan man kan söka till den här utbildningen sen?
3: Jo, men gymnasieexamen behöver man ju ha. Och sen körkort och sen är det även ett simtest där man visar att man är simkunnig.
1: Edlin, nu är det sista minuten.
2: Nu är det sista minuten för Hanna här. Nu går vi fram. Hon är redo för att kanske säga någonting.
1: Sista orden. Men Hanna, nu är det 43 sekunder kvar.
0: Nej, åh! Alltså jag tror att det kommer nästan bli exakt till ekot.
2: Det är jättenära nu för Hanna.
1: Nära ekot.
0: Alltså perfekt, det kommer bli perfekt timing.
1: Jag kommer gå i mål. Men precis, jag går i mål för andra sen minut och då blir det ekot. På en minut.
0: Alltså, okej, vi kämpar nu sista. Alltså jag är så grymt right. Imponerad. Okej, säg till, hur många sekunder är det kvar nu?
1: 15 kvar.
0: 15 kvar, okej.
1: 14. Snart dags för en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
0: Du fixade! Och precis innan ekot. Nu ska du få pusta ut, Hanna, för jag tänker inte fråga dig hur du mår just nu. Du ska få andas och känna efter lite först. Nu, hörni, blir det ekot.
4: En svensk medborgare har gripits i Spanien, uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets presssekreterare.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
4: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
6: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
4: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Lite tossig ska man alltid vara i det här livet. Sil här med Crazy. Klockan, ja, den är redan 9:30. Hör ni, ni Knut Bonde har kommit in i studion. Det betyder att det blir nyheter.
1: Vi började i Landskrona där en kolonistuga började brinna igår kväll. Stugan ska ha varit helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen, där rapporterar Helsingborgs Dagblad. Polisen uppger för tidningen att det var grannar som larmade om branden. Och den här händelsen rubriceras av polisen som mordbrand i nuläget, och det hade kunnat finnas människor i stugan, men ingen skadades i branden.
2: Den 39-årige man som dömts för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid Södervärn i Malmö kan få en ny rättegång. Mannens advokat Sanna Herlin överklagar den fällande domen, det uppger hon för P4 Malmöhus. Det var i maj som mannen gasade mot rött och körde rakt in i en 14-årig flicka på ett övergångsställe vid Södervärn. Flickan dog av sina skador. En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen hade en psykos som påverkade hans förmåga att bedöma risker. Samtidigt slog Malmö tingsrätt fast att han hade förmåga att kontrollera sitt handlande. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård för bland annat grovt vållande till annans död. Mannens advokat lyfter i sitt överklagande fram att han begått gärningarna under en allvarlig psykisk störning och att han på vissa sätt saknat insikt i det han gjort. Hon vill därför att även hovrätten prövar vad mannen ska dömas för. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Det ligger illa till med läsförmågorna hos Sveriges nionde klassare. Kim Riddell är lektor i svenska på Malmö universitet.
4: Läsning är ingenting som unga gör i riktigt samma stora utsträckning som förr.
3: Under tisdagen kom den senaste PISA-undersökningen där man mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matte och naturvetenskap. Och för Sverige var det ett historiskt lågt resultat där framförallt förmågan att ta till sig längre och mer avancerade texter sjunkit.
4: Som sociala varelser så vill vi göra vad andra människor i vår närhet gör, alltså folk som vi ser upp till. Och då är det jätteviktigt att vi som är vuxna, att vi läser.
3: Att från en tidig ålder uppmuntra barn att läsa tycker Kim Riddell är avgörande. Samtidigt som den fysiska boken är viktig.
4: Det är ju jättebra att du väljer att läsa digitalt, men det är en annan sak att faktiskt hålla en fysisk bok.
3: Och att man i skolan använder mycket digitala verktyg tror 18-åriga Leon Hassani i Helsingborg kan vara en anledning till kunskapsraset.
5: Det är inte liksom ofta man kommer till en lektion, till exempel i svenska eller engelska, där man faktiskt använder mycket böcker. Det är mycket mer program nu som man använder på datorn till exempel.
6: Vad tänker du om det då? Eller vad tycker du?
5: Alltså jag tycker ju att det är dåligt. Böcker för mig är liksom ett sätt att koppla ifrån sig från att vara på en datorskärm eller en telefonskärm. Liksom.
3: Men nu ska man enligt Kim Riddell satsa på att stärka barn och ungas läsförståelse.
4: Vi kommer att skriva om kursplanerna där vi kommer att jobba betydligt mer med explicit strukturerad och systematisk läsundervisning och till viss del skrivande också. Ja, man kan prata om det som en läskris just nu, men vi har någorlunda koll på läget.
3: Johanna Ise, Ebba Granat och Nina Sköldqvist. Alltså, P4 Malmöhus.
0: Oh, gud, förlåt, nu avbryter jag här. Alltså det bästa sättet att få barn att läsa det är att man låter dem vara uttråkade. Och sen har man bokhyllor hemma med en massa olika random böcker med spännande omslag. Det var nämligen så jag upptäckte Stephen Kings bok Lida. När jag var typ 10 år. Den läste jag. Och den var jätteläskig. Men det är sånt där som ändå triggar igång ens läslust. Så att det är mitt tips. Tillgänglighet till böcker hemma. Låt ungarna ha det trist och tråkigt så kanske de letar sig dit frivilligt. Ja, men vädret idag. Vi kommer ha regn som letar sig in här. Det kommer varvas med lite sol och så någon liten regnskur. Temperaturer på 15-18 grader. Och västlig eller sydvästlig vind på det. Eurythmics nu. When Tomorrow Comes.

0: Nederländska golfgreener väntar för golfeliten här. Sporten med Selma Genevall.
1: Det närmar sig stor golfdrabbning.
2: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
3: På pappret så är ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och det är saken som jag har tyckt varit viktigt i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är målet.
1: Reporter Lina Hof till fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte allt för orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare. Och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.
1: Och vi ska till Inre Ringvägen i Malmö. Det här är mellan trafikplats Valdemarsro och trafikplats Sega om man kör mot hamnen. Här är en stillastående lastbil som står i höger körfält. Alltså Inre Ringvägen i Malmö mellan trafikplats Valdemarsro och Sega i riktning mot hamnen. Stillastående lastbil i höger körfält. Vi har också en lastbil som står i rondellen Hindby-rondellen, alltså Ystadvägen i Inre Ringvägen. I rondellen här så har vi en lastbil.
0: Yes, från en uppdatering till en annan, Knut Bonde, du har kommit in i studion.
2: Polisen säger här nu att det har gripits en svensk man i Spanien här i förra veckan. Ska röra sig om en svensk medborgare som är misstänkt för anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Malmö, grovt narkotikabrott och anstiftan till grovt narkotikabrott. Det här var efter en internationell efterlysningsorder som kom från Malmö tingsrätt som häktade mannen i sin utvaro tidigare här i förra veckan.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men det om detta, Hanna Littner, har du hämtat dig från? Ja, det lät ju som ett hovete, ska jag säga, utan att svära. På jorden för min del i alla fall. Men du fixar alltså det här lilla ena brandmanstestet.
5: Ja, lite svettig är jag fortfarande, men nu kan jag i alla fall prata utan att flåsa akut i radio. Och det tror jag att både jag och lyssnarna är väldigt tacksamma för. Mycket utbildning den här morgonen, både mattelärare och brandmansutbildning. Ja, en liksom, men utbildningens tecken helt enkelt.
0: Det känns som att de var nöjda med det ändå. Du var lite imponerade.
5: Jag är själv lite imponerad, ska jag säga. Jag hade inte tänkt att jag skulle, jag var ändå så här, ja men... Gå kan jag, men sen när jag fick påhängt mig de här jättetunga tuberna på ryggen. Vi går ju med sändningsryggsäck i vanliga fall, men de här tuberna väger väl en 10-15 kilo mer än den i alla fall. Då kände jag att det här kommer bli svårt. Och så är man ju lite rädd, jag vet inte, när man är på ett löpband som man är ibland, eller som jag är ibland, då tänker jag alltid att jag ska så trampa snett och trilla av.
0: Det har jag gjort och jag har R fortfarande på min hand. Och det här, jag gick alltså i, var typ så här 15-16 år. Så att, inte för att skrämma upp någon, men det kan hända. Men man överlever, så mycket kan jag säga.
5: Ja, men så det var liksom en farhåga jag hade. Men så tror jag det var skönt. Ofta så brukar de säga att man ska titta på tid. Men här var det liksom skönt att se den här klockan. För jag kunde se en klocka räkna ner. Och då kände jag att så här, men det här tror jag ändå vi har. Det hjälpte det här som Ellen sa till mig. Att man skulle, ja men... ta med sig pannbandet in. Pannbenet. Kanske också bra med pannband.
0: Både pannband och pannben rekommenderas om det är så att man vill testa på att bli brandman. Men ja, du ska vara så stolt, så nöjd och tänka sig att det finns, att vi behöver ju fler kvinnor, va? Och nu har du bevisat att det här kvinnor kan. Det är väl ingen jäkel som tror något annat, hoppas jag.
5: Nej, det hoppas inte jag heller.
0: Nej, hörni, vet ni vad? Är det så att du är kvinna och känner att du ska sadla om? Jaha, men då har du fått vara med på ett test då och sett att det funkar. Hanna Littner fixar det i alla fall. Jag vet inte fasiken om jag skulle göra det dock.

0: Nu ska jag få på mig mina hörlurar. Ah, jag och Sofie Eriksson, vi har så fullt upp med att stå och prata här.
1: Ja.
0: Under låtar, under Post Malone här. I had some help.
1: Säg inte vad vi pratar om.
0: Nej, alltså, det är, alltså ah, ni är så många hemlisar här, ni skulle bara veta. Det är det ena och det är det andra. Men det är livet som pågår. Jag är så glad att du är här, Sofie. Ni ska prata om, jag vet att ni bland annat ska prata om läsning. Vi har ju pratat

0: fundera, utan vilken bok var det du aldrig kunde släppa? Vad säger du, Hanna?
1: Åh, gud, jag får så många minnen. Jag var en extrem bokmal, alltså fram till att jag, alltså förlåt, men fram till smartphonen. Alltså det är verkligen så, tyvärr. Alltså när jag var typ 20-årsåldern. Men fram till det så läste jag hela tiden alltid en sån där bra tonårs-ungdoms-barnserie som jag minns. Jag vet inte hur lätt den är att få tag på idag. Kanske finns. Maj Bylock skrev häxans dotter. Där häxans pojke, det handlar om förr i tiden häxjakt och liksom, men ändå anpassat för unga läsare, och det fanns flera stycken av dem. Jag tyckte de var så himla bra, och det var min gudmor som jobbade som svenska lärare eller modersmålslärare som vi säger i Finland då, som introducerade mig för det, och det gjorde hon baske mig rätt i. Hon visste, och så att det, den kommer jag ihåg med värme. Jag hade velat läsa om den idag till och med, så den serien. Du då, har du någonting?
0: Nej, men alltså i unga tonåren, alltså jag läste också jättemycket. Det är typiskt, vi samlas i sådana här yrken också för den delen, men jag minns ju med lite rådnad på kinderna Grottbjörnens folk.
1: Jag har aldrig läst dem, men jag har tänkt, ska jag börja läsa Tantsnusk? Är det nu min tid? Är det min tid nu?
0: Ja, men det är någonting annat än Tantsnusk. Detta var liksom något helt, alltså det var ju spännande med vidderna och samlandet och naturen, men naturligtvis också sex avsnitten var ju otroligt spännande när man var, jag vet inte hur gammal var jag. Var jag 13 eller något sånt där, 12? Jag vet inte riktigt hur gammal jag var, men jag minns att de böckerna, det var så. Nina Börstad skrattar så hon på där. Hon är säkert, känner igen sig. Oh, men jag vet att det var nästan så att jag bara vek en sida. Alltså du vet, sånt musöron på de sidorna där det var som mest intressant. Så att jag kunde gå tillbaka.
1: Det var innan internet och alla de hemsidorna som fanns. Nu när du säger det, alltså en av mina såna också böcker som har fastnat i mitt minne, och jag har kvar den fysiskt, det är minst kioskromanerna.
0: Allas romaner och sånt
1: exakt.
0: Där.
1: Oh, yeah. Min mormor hade flera sådana, och det var ett omslag som jag blev så betagen av. Det var en kvinna i liksom, som är i armarna på någon liksom piratman då. Hon liksom böljer svart hår, och så ser man lite vad heter det, lite dekoltage, och som heter Samara, som handlar om en ung kvinna som smiter med på ett fartyg, för hon vill ut på äventyr, och så blir hon kär i kaptenen. Den har jag läst många gånger.
0: Alltså jag hade ju liksom sommarlovsdagar och kvällar då jag bara läste Allas romaner och Harlequin. Men det är ju lite så tjejigt kanske, vad vet jag. Men det finns ju säkert otroligt mycket roliga, härliga, bra, goa böcker som vi kan tipsa ungdomar om.
1: Ja.
0: Eller vi kan tipsa föräldrar eller mor- och farföräldrar om. Vi bara vill skriva de här listorna idag på vår Facebook-sida. Eller smsa 040-739-10 in era tips på jättebra böcker.
1: Och jag säger,
0: man kan ju börja där.
1: Exakt, och jag säger som jag nämnde för Knut här tidigare, att mitt bästa tips är liksom, mina största läsupplevelser kommer också från just liksom, att man är ett hem där det finns bokhyllor som är fyllda med massa olika böcker, och man går och tittar, och sen kanske det är ett omslag på en kvinna i armarna på en pirat som gör att man bara, det här vill jag läsa, och så får man en helt ny värld. Så att spännande böcker, spännande omslag,

0: Westlife med If I Let You Go. Klockan är 10 denna onsdag. Vi ska få nyheter från Ekoredaktionen.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag har sett all social media, Facebook och Instagram. Och de som sade att det är en mokallas.
3: Till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
0: Tack Sofia, det är Sofie här i studion i Malmö, men med räckvidd över... Ja, men faktiskt, har man appen kan man lyssna på oss i hela världen. Det är häftigt. Så var med oss. Kanske kan vi sprida just ditt fantastiska boktips till barn och unga. Jag tänker att vi gör så idag. Att du som var en sån som älskade läsa böcker när du var kanske tonåring, du kan väl leta i ditt minne. Vad var det för bok du inte kunde släppa? Så gör vi en sån där fantastisk lista över underbara böcker som vi kanske kan locka våra unga och ungdomar med. Ni vet, läsningen är ju lite på tapeten dessa dagar. Låt oss tipsa om våra bästa läsupplevelser idag. Välkommen. Det här är Queen med Radio Gaga.

0: Queen, Radio Gaga, det här är P4 Malmöhus. Hallå där, hoppas du har det bra. Mattias Rankinen och Sofie Eriksson i din radiostudio. Mattias, vi tar oss till Spanien i nyheterna.
1: Där har en man gripits och han är häktad i sin utevaro för grova brott i Malmö. Bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Den här häktningen skedde då den 1 september och nu kort därefter så kunde han gripas i Spanien. Och enligt polisen har hittills 211 personer från Sverige eller med anknytning till Sverige gripits utomlands i år.
0: Åh, vad sa du? 211?
1: Mm.
0: Man skulle vilja ha några siffror bakåt i tiden.
1: Ja, jämföra med.
0: Ja, precis.
1: Annars
0: är det bara en siffra man inte...
1: Nej, precis.
0: Se om du kan hitta det. Mm. Du är bra på att leta upp sånt där. Du, på söndag är det val. Det tror jag att de allra flesta har koll på.
1: Mm.
0: Men det är också en annan intressant dag.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Det är ringmärkningens dag.
1: Dra på trissor.
0: Ja, BirdLife som är en organisation över hela Sverige skickar ut pressmeddelande om det idag.
1: Mm.
0: För de vill naturligtvis att vi kanske ska kombinera vår promenad till vallokalen med att vi kanske under samma dag tar oss till någon av alla fågelstationer som är öppna.
1: Mm.
0: För då kan man ta med sig sin familj såklart, eller bara dra dit själv om man vill det, och se hur de ringmärker fåglarna som är på väg söderut. Och liksom lära sig lite om fåglarna och om liksom ja, hur gamla de är och hur de mår och vilka flyttvägar de har och vilket liv de lever, de där små liven som flyger där högt uppe. Och sen den här informationen som de får fram av att följa fåglar och ringmärka dem använder man ju sen för miljöövervakning, skydd av arter och förståelse för klimatförändringarnas påverkan på fågellivet då, inte minst. Ringmärkningens dag på söndag, bra att veta, ägnar vi oss lite både åt valet kanske och några pippifåglar.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Vilken bok kunde du inte släppa som barn eller tonåring? Frågar jag dig idag, både i sociala medier och här i radion. Kan du inte hjälpa mig att göra en härlig lista med många bra ungdomsböcker? Ja, men barnböcker också gärna. Men det är ju främst de där ungdomarna som tappar boklusten när man kommer upp i tonåren. För de allra flesta barn, alltså det tror jag de många föräldrar kan vittna om, älskar ju läsa böcker och sitta i knät eller ligga vid liksom läggdags och lyssna på en bok och sådär. Men sen händer det någonting, massor med annat tar deras uppmärksamhet i anspråk av olika anledningar. Vi struntar i de anledningarna idag. Vi koncentrerar oss bara på vilka böcker har du läst eller dina tonåringar läst senast som de bara älskade. Och så tipsar vi om detta så kan vi som är föräldrar eller bara vuxna i närheten av barn och unga tipsa om de här böckerna som mycket väl kan finnas på något bibliotek gratis att låna någonstans. Och oj, vad ni är sugna på att dela med er. Kul, tack så mycket. Robert skriver till oss på Facebook, han bor i Anderslöv för övrigt, om en bokserie som han inte kunde släppa, Betongrosorna av Olof Svedelid. Böckerna handlade om ett gäng ungdomar som löser olika mysterier och vardagsbrott. Sen är det många som tipsar om de här klassiska böckerna av H.C. Andersen, Alice i Underlandet, gillar Ulrika Lindahl, tack. Ingrid Holm och många andra har tipsat om Kitty-böckerna. Hon älskade dem, de var spännande och sen dess har hon fortsatt med att läsa deckare. Hon gillar både fysiska böcker men gärna ljudböcker på sommaren. Ja, man kan ju börja där. Låta ungdomar lyssna på böcker och sen kanske man tar tag i dem själv fysiskt och börjar läsa när man är van vid att liksom koncentrera sig länge på en handling där inte det händer omedelbart och kvickt saker hela tiden utan att man får liksom komma in i en stämning och befinna sig någon annanstans i en annan värld. Det är lite långsammare upplevelserna som boken är fast den kan vara så där suggestivt spännande så att man inte kan släppa den. Kullagulla skriver Annika Ulleholm. Ja, jag läste också Kullagulla fast jag var lite yngre då och jag älskar ju också Kullagulla. Och precis som du Annika har jag fällt tårar som barn på 70-talet över hennes öde. Fem böckerna, Kitty, alla Woodhouse-böckerna skriver Karin Rosén. Hon började i 12-årsåldern efter tips från en fru Mortensson på Lawrence Boys-skolans bibliotek. Sen var hon fast. Jag tar fortfarande fram en bok då och läser några sidor, bara för språkets skull. Ja, vilken bok kommer du tänka på? Ta upp frågan vid fikarasten om du är på jobbet. Fråga dina kollegor, vad läste ni när ni var tonåringar? Och så skriver ni ihop en lista och så skriver du den på vår Facebook-sida. Eller skickar ett sms till mig på 040 739 10. Bara ett jättelångt sms som ett ösregn med boktitlar. Vad säger ni om det? Medan ni skriver, funderar, så bjuder jag på Nick Kamen. I promised myself.

0: go, Agnes. På söndag går vi till val. Det är ju inte bara ett val vi ska göra. Vi ska göra tre val. Ett till kommunen, ett till regionen, också till riksdagen. Man hör ju mest talas om riksdagsvalet. Men det är ju ändå väldigt många frågor som avgörs på kommunal och regional nivå. Men vad är det egentligen de där andra bestämmer om? Lo Lill, som är vår reporter för förstagångsväljare, har gjort en valskola tillsammans med statsvetaren Malena Rosén Sundström. Så du som vill få lite kött på benen, lyssna här.
1: Val på minuten. Vilka frågor bestämmer kommunen över?
2: Vilka frågor kommunen bestämmer över styrs av dels kommunallagen,
1: statsvetare Malena Rosén Sundström,
2: och dels av en rad andra lagar, till exempel skollagen, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Enligt lag så har kommunerna ansvar för en lång rad områden, och de vi kanske oftast tänker på är skolan och vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning, förskoleverksamhet, miljö, byggfrågor, renhållning och räddningstjänsten. Utöver de verksamheter som kommunerna måste ta hand om enligt lag så finns det också frivilliga verksamheter som de kan ägna sig åt. Till exempel fritidsverksamhet, kultur, att bygga bostäder och att ta hand om näringslivsfrågor.
1: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
0: Du kan ju gå in på Sveriges Televisions och Sveriges Radios valkompass som vi har i vår app Sveriges Radio. Och där kan man välja att läsa en massa olika frågor och se hur de olika partierna ställer sig kring de här frågorna. Och då kan man alltså välja den kommunen som man bor i. Och efter kommunvalsfrågorna så kommer regionvalsfrågorna. Och då kan man få en hum om vad de olika partierna tycker och tänker. Sen kan man ju såklart vara liksom nitisk och gå in och läsa olika valmanifest om man vill få kunskap ifrån källan själv.

0: Fix You.
1: Fix You, Coldplay. Det här är P4 Malmöhus som ger dig det senaste från nyhetsvärlden, den lokala.
2: En man som häktats i sin utevaro för grova brott i Malmö har gripits i Spanien. Mannen misstänks för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Malmö och grovt narkotikabrott. Han häktades i sin utevaro den 1 september och kunde kort därefter gripas i Spanien. Hittills i år har 211 personer från Sverige eller med anknytning till Sverige gripits utomlands enligt polisen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: 13 nya partier ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Skåne. I Helsingborg och Landskrona söker du politiska vilda revansch.
4: Jag tror faktiskt det är så när man startar ett nytt parti att du måste ha en människa som du har förtroende för. För annars är det bara snack. Men alla som känner mig som vet jag vet ju vad jag går för.
3: Conny Karlsson lämnade Sverigedemokraterna i Helsingborg och blev politisk vilde i februari. Nu ställer hon upp till kommunfullmäktige med ett nytt parti med gammalt namn, Helsingborgspartiet. Hon vill prioritera hemlösa, skolan och äldreomsorgen men framförallt skapa en mer direkt kontakt med medborgarna genom bland annat folkomröstningar, säger hon.
4: Så vi ska ha mer öppen politik där vi har en dialog där vi informerar medborgarna.
3: I Landskrona kom Sead Buzuladic in i kommunfullmäktige förra valet som ledamot för partiet Nyans. Men bara månader efter valet hoppade han av och blev politisk vilde efter interna konflikter i partiet. Nu ställer han upp igen som företrädare för Nya Visionpartiet.
5: Här lokalt har det varit frågor om den höga arbetslösheten, äldreomsorgen som inte har fungerat som det ska och skolan och liksom de vanliga frågorna. Vi har större möjlighet just som ett nytt parti där vi inte är styrda från vår ideologi uppifrån att vi inte ska kunna driva vissa saker.
3: Rösterna hoppas han få från Landskronabor med utländsk bakgrund som inte känner sig representerade i politiken. Men också de som vill ha ett alternativ till de partier som finns. I Skåne finns totalt 13 nya partier att rösta på till kommunfullmäktige visar P4 Malmöhus kartläggning. Däribland antiauktoritära Aktionspartiet i Lund, Ambition Sverige i Ängelholm och Stjärnpartiet i Örkeljunga. Vem som helst kan anmäla ett nytt parti, men för att få en plats i kommunfullmäktige behövs 2 eller 3% av rösterna beroende på om det finns flera valkretsar. Conny Karlsson tror att nya partier har chans att fånga de som annars inte går och röstar.
4: Jag tycker att alla kommuner behöver ett lokalt parti. Det är så viktigt att kunna driva invånarnas frågor.
3: Klara Törn, P4 Malmöhus.
6: Polisen höjer en varningens finger inför Skånederbyt ikväll och det handlar om kollektivtrafiken. Trafikverket genomför underhållsarbete på sträckan Landskrona-Ramlösa-Helsingborg och sena kvällar och nätter så stannar inte vissa Öresundståg i Landskrona och Helsingborg. De ersätts med bussar men polisen rekommenderar folk som ska ta sig till matchen att göra det på andra sätt. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Tack för nyheterna. Vi kikar på vädret. Det har varit lite regn på morgonen på vissa håll. Men nu framåt förmiddagen sol och en del moln. Och sen i eftermiddag mer skurar. 15-18 grader. Och hur har vi det nu med vindriktningen? Västlig eller sydvästlig? Så vet du vilket håll du ska gå din promenad eller cykla. Eller? Ja. Vad vet jag? Här får du Blondie. Heart of Glass.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Det där var Niall Horan med Dinner Party. P4 Malmöhus lyssnade på. Ja, du har ju säkert inte missat det. Många pratar ju om ungdomars läsning, barn och ungas läsning efter den nedslående resultaten i PISA-undersökningen som kom igår. Men vi ska inte gråta ner oss i orsaker, utan jag tänkte istället att vi blickar framåt. Hur ska vi kunna ge inspiration till läsning på olika sätt? Jag har med mig Elin Nilsson som är författare och skriver för barn och unga. Hallå Elin!
1: Hej, hej!
0: Du, vad älskar du med böcker för just barn och unga?
1: Ja, men jag tycker ofta om tonen som finns i barn- och ungdomslitteratur. Jag älskar själv att använda den när jag skriver. Att den kan vara både skarp och liksom öppen för världen på samma gång. Så, ja, jag tycker om liksom att det finns ofta en dubbelhet i barnlitteraturen. Mm. Man får se världen lite på nytt.
0: Ja, lite nyfiket sådär, att man gläntar på nya, i nya världar.
1: Ja, ja men precis. Det finns liksom utrymme för både högt och lågt och både det roliga, det komiska och det djupt allvarliga och det samma sida. Mm. Så att det finns ofta något drastiskt i barnlitteraturen som jag tycker är men, roligt.
0: Och det kan jag ju hålla med om så mycket som har läst mycket böcker för mina barn. Men när det gäller liksom att locka unga till läsningen, vad är viktigt tycker du att ha med sig när man skriver för barn och unga?
1: Ja, det är förstås, ja men såklart ska man inte underskatta sin läsare. Och man ska också, tycker jag, våga skriva på ett sätt som inte är förstås tillrättalagt eller som där man kanske inte har färdiga svar på de berättelser man ställer upp. Liksom. Man ska inte förenkla på fel sätt när man skriver för barn och unga, tycker jag.
0: Jag antar att du träffar barn och unga i ditt jobb som författare. Vad brukar de säga att de uppskattar med dina böcker?
1: Ja, men det kan vara lite olika. Alltså det är ganska sällan som det blir sådär, jag uppskattar det här. Men man märker ju liksom vad som engagerar dem för någonting. Och det är ju ofta kanske saker som stör deras, någonting de behöver, saker de behöver klura över. Eller saker de inte tycker stämmer överens med deras världsbild. Alltså så att man utmanar dem lite. Mm. Men sen kan det också bara vara, jag har skrivit mina två senaste böcker är lite mer så här äventyrsböcker. Och där märker jag ju att det här att komma in i en värld och repas med av den. Mm. Det tycker många väldigt mycket om. Mm. Att när det blir lite spännande.
0: Så det där med att ge en bok till ett barn som inte, eller en ungdom som inte brukar läsa. Har du någon tanke om hur man skulle kunna introducera? Men börja här. Det tar lite tag innan man kanske kommer in. Eller vad ska man säga? Eller hur ska man få dem att vilja ha den här lite långsammare upplevelsen som en bok är? Om man jämför med TikTok kanske. Mm.
1: Ja, men jag har funderat på det. Och jag tänker, liksom, om jag går till min egen läsning så mycket som motiverar mig och driver mig att läsa är ju att läsningen, även om det är en ensam handling att sitta och läsa, så är läsningen för mig social. Att jag delar den med kanske vänner, bokcirklar, men också liksom att det finns ett pågående samtal om böckerna, kanske på kultursidorna och liksom i radio, tv, överallt. Och där är det ju svårare kanske att nå barn och unga liksom, genom media så. Men jag tänker att det är viktigt att försöka liksom, skapa något slags socialt sammanhang kring läsningen. Att man, om man då vill att ens barn ska läsa, att man delar läsningen med sitt barn. Mm. Och om man inte liksom, vill läsa precis samma bok, att man i alla fall läser och pratar om sin läsning. Så att det liksom inte blir så här att ja, men du ska läsa den här boken därför att. Utan att man pratar om böcker som någonting som är härligt och intressant att ägna sig åt med sitt barn.
0: att dela läsupplevelsen. Det låter ju som en superbra och konkret förslag som vi kan göra, vi vuxna runt omkring. Men du, sist Elin, du skriver, du är författare, men när du läser och när du minns tillbaka vad du läste när du var ung, har du något bra boktips till en ung tonåring eller någon som är mitt i tonåren?
1: Alltså menar du av böcker som jag läste när jag var ung?
0: Ja, minns du någon som poppar upp?
1: Ja, jag läste ju, alltså många av de böckerna är ganska inaktuella idag, men någonting som jag tycker fortfarande håller väldigt bra är Maria Gripe. Mm. Det tycker jag fortfarande är liksom, ja, väldigt, väldigt bra litteratur. Tidlös och så. Kanske utmanande för många, men ja. Mm.
0: Men ungdomar gillar utmanande saker, tror jag.
1: Ja,
0: genom
1: ja.
0: Åren, genom generationerna. Maria Gripes böcker slår vi ett slag för, även Elin Nilssons författare. Tack så mycket Elin för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Sleeping Satellite, Tasmin Archer i P4 Malmöhus, där vi ska få lite kulturnytt med Mattias Lindén. Och det handlar om kulturen som valfråga.
1: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
2: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet

0: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
1: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut, men ja.
2: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.
3: Det här är P4 Malmöhus, kulturnyheter, mer av det slaget i appen här, Darin.

Tvillingen heter låten, Darin är artisten och det kommer SMS till 040 739 10. Jens skriver: jag minns hur vår dotter läste och var så fascinerad av Harry Potter-böckerna. Nu läser hennes äldsta dotter, vårt barnbarn, som är 10 år, samma böcker. Morfar, alltså jag, har också prenumererat på serietidningar, Bamse, till barnbarnen för att de ska börja med enkel läsning samtidigt som man ser på bilder. Tack så jättemycket Jens för ditt SMS. Eva skriver: jag läste Kitty, fem böckerna, Cherry Ames, hästböcker. Jag slukade allt och jag läser fortfarande en bok i veckan. Tipsa om gamla, tipsa gärna om nya barn- och ungdomsböcker så att vi kan liksom vara lite konstruktiva framåt. Hur kan vi vuxna runt omkring barn och unga inspirera dem att läsa? Och vad?

0: Det där var High Horse med Casey Musgraves. Jag bläddrar igenom ett 50-tal tips som nu har kommit in på till vår Facebook-sida om böcker som vi skulle kunna locka våra barn och ungdomar till att läsa. Det är väldigt mycket skönlitteratur såklart, för det är kanske det man först och främst tänker på när man hör att någon vill ha tips på böcker. Men alltså, en del gillar inte skönlitteratur. Så vilka kanske faktaböcker kan man sätta in även på någon som gillar fakta eller biografier? Fortsätt gärna att tipsa oss och alla lyssnare om bra böcker för barn och ungdomar.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg, reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
4: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
1: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Tack så mycket för nyheterna, alltid också i appen. Den får jag väl säga själv utmärkta appen. Där finns så mycket att lyssna till precis när du vill. Ladda gärna hem den och se till så att du har P4 Malmöhus som din lokala kanal. Där kan du till exempel lyssna på alla regionpartiers vallöften inför valet på söndag. Alltså lätt och smidigt. Uppdatera dig helt enkelt. Och här med

0: Down Under men at work. Mattias kommer in med en nyhet om regionens pengar.
1: Precis. Det här journalsystemet Millennium som det har varit så mycket prat om, det skrotades ju i våras efter mycket om och men. Och SVT Skåne avslöjar nu att rätt många som har jobbat det här har sedan inte haft något att göra men ändå fått full lön. Totalt 50 personer har varit arbetsbefriade med full lön. Just nu är det 28.
0: Är det konsulter eller vad är det för folk?
1: Ja, det är nog anställda inom just Region Skåne.
0: Intressant. Jag kan berätta om någonting som jag var så här, va? Pizza Hut. Du vet, de som gör de tjocka pizzorna i Sverige har gått i konkurs.
1: Oj.
0: Jag minns alltså så tydligt för när de liksom kom till Sverige och det fanns tjocka pizzor. Alltså nästan, det var liksom, ja men de ser nästan ut som de man kunde göra hemma. Mm. Man kunde ju aldrig göra de där platta, jättetunna. Åtminstone när jag var liten så gick man och testade de här tjocka pizzorna, det var så speciellt.
1: När kom det till Sverige, vet du det? Eller när minns du det från?
0: De gjorde sitt intåg i Sverige 1987, enligt TT som skriver om det. Okay. Och idag har de ett 20-tal restauranger i Sverige. Jag antar att det har blivit färre och färre, för att man har ju liksom, ser dem inte, har ju inte sett dem på samma sätt som förut. Nej. I stadsbilderna. Men den svenska verksamheten har länge brottats med lönsamhetsproblem. Och i november ansökte de om rekonstruktion och de har stängt flera restauranger. Men det räckte inte. Nu har franchiseföretagaren som då är bakom Pizza Hut försätts i konkurs, skriver Dagens Industri.
1: Det känns ju som att det har blivit mer inne med liksom fin pizza de senaste åren. Alltså sån här vit pizza och liksom surdegsbröd och sånt. Så att, kanske är därifrån, jag vet inte.
0: Vi kan spekulera.

0: Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Och för mig är den viktigaste valfrågan kulturpolitiken. Patrik Aurell heter jag och jag bor i Skabersjö, Sälala kommun. Jag anser att kulturen har stora möjligheter att vara med och påverka till ett gott samhälle. De människor som är kulturellt intresserade eller ägnar sig åt kultur, det är ofta människor i balans, upplever jag.
3: Var vill du att politikerna satsar kulturen? Ja, var?
2: Jag har själv också jobbat som musiklärare i grundskolan i 12 år. Och det är ju, de mest etiska ämnena är ju eftersatta, och den politiken köper ju inte jag att man liksom ska plocka bort de kreativa ämnena. Så där skulle man också kunna, tänker jag, satsa hårdare på och faktiskt ge barn och unga en god kulturstart i livet.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Och det är här som du kan få veta också hur det går till i vallokalen. Ett litet snabbt programledarbyte här nu i studion. Assar, du är på plats. Berätta, hur ser det ut där du är?
4: Ja, det är ganska lugnt här, röstlokalen utanför centralstationen. Men det är bara ett fåtal dagar fram till valet. Och Helle, du är röstmottagare. Hur är stämningen så här kort inpå?
5: Den är helt i topp. Vi vill ha glada inglada och vanliga, höll jag på att säga. Det ska vara en bra stämning och det ska vara en god upplevelse, en trevlig upplevelse att gå och rösta.
4: Hur är flödet? Är det fler som förtidsröstar i år än vanligt? Är det en upplevelse alltså?
5: Jag vet inte om det har varit ungefär vad vi har legat på de andra åren. Det är lite svårt att säga, men jag tror det blir ungefär likadant. Men man märker för varje år så märker man att flödet sista veckan, det ökar.
4: Varför har du valt att vara röstmottagare?
5: Jag tycker att samhällsengagemang är väldigt viktigt. Alla kan göra något genom att diskutera och prata på kors och tvärs. Men att få in folk att rösta är ju superviktigt. Och har man då möjlighet att förtidsrösta så är det ju bara en ännu bättre deal. Och jag har alltid varit samhällsengagerad.
4: Mm. Hur väcktes intresset?
5: Ja, men det är uppväxten. Det har alltid varit diskussioner hemma, samtal på olika sätt. Och det har jag följt upp med i mitt hem, mina barn och så vidare. Så det är kvar. Var lite uppe med i nyheterna och kolla liksom, vad händer här och vad händer ute i världen.
4: Mm. Vad betyder det för demokratin att folk liksom engagerar sig på det här sättet?
5: Det betyder ju vad ska man säga, att alla har möjlighet att få sin röst hört. Och som jag personligen tycker att man behöver inte tycka så mycket och så högt om man inte deltar. Men alla har möjlighet att påverka, och genom det kan vi ju få det samhälle som vi alla totalt sett vill ha, oavsett om det blir spretigt och man kan vara missnöjd med delar, men så blir det ju ändå ett samhälle som vi som befolkning vill ha.
4: Vallokalerna öppnade ju för förtidsröstning 26 augusti, så du har ju arbetat här nu ett tag. Vad är de vanligaste frågorna som ni får?
5: Det var en bra fråga. Det är nog om man behöver röstkortet. Att man vill plocka fram det. Men nytt för i år är att vi får upp relevant information genom legitimationen. Så man behöver inte röstkortet när man förtidsröstar. Det är nog det vanligaste. Mm.
4: Och det kom ju en nyhet om felregistrerade röster för ett par dagar sedan. 4 000 sades det ursprungligen, och sen har man väl sänkt det lite grann. Har ni fått mycket frågor om det?
5: Det har varit inledningsvis var det några som var nyfikna och ville veta om vi eventuellt hade hört mer eller någonting sånt där. Det har ju ändrats nu. Det senaste jag har hört var att det var nere på 500, att man ville försöka att lokalisera vallokalen det handlade om. Och tiden där de här rösterna kan ha registrerats, och att man på det viset kan försöka uppmana människor till att kolla om det kan vara om man själva kan vara i den här kategorin, om man säger så. Men nu är det ingen som frågar längre. Det är länge sedan jag har hört något i alla fall.
4: Hur gör du själv? Förtidsröstar eller väntar till vardagen?
5: Jag har förtidsröstar.
4: Du har förtidsröstar.
5: Jajamensan, det är så smidigt så jag förstår inte att inte ännu fler gör det. Det är väldigt bra.
4: Ja, men det är väl lite av en tradition?
5: Många, och det tycker jag vi hade så sent som här förra veckan bland annat. äldre par som kommer väldigt fint uppklädda och liksom man ser att det här är en högtidsstund. Det är ju fantastiskt. Det är riktigt mysigt, riktigt fint att se.
4: Så det kan vara en högtidsstund även om man inte gör det då traditionsenligt på valdagen. Hör vi röstmottagare Helle berätta om här på centralstationen i Malmö. Stort tack!
6: Tack själv!
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: det här gänget är ifrån Malmö. De heter Page. Låten ett förslag som du hör här i P4 Malmöhus. Viss förvirring kan ju uppstå när vi byter programledare, men ibland så behövs det göras. Vi behöver täcka upp för varann ibland, Assar. Men det brukar alltid lösa sig på ett eller annat sätt, eller hur?
1: Ja, det finns någon där på redaktionen som kan hoppa in i studion och dra upp regeln.
0: Ja, så
1: trevligt
0: är det.
1: Att höra dig, Ebba.
0: Ja, detsamma. Du, vallokalen på centralstationen, jag har gått förbi den. Jag hörde ju den du pratade med valmottagaren. Tyckte det var märkligt att det inte är fler förtidsröstar ändå när det är så enkelt att göra det i steget?
1: Ja, och hon menade ju att det kan vara lika mycket av en högtid även om man förtidsröstar. Man kan sätta på sig finkläderna och komma ner och förtidsrösta. Så hon själv hade förtidsröstat redan.
0: Kul med personer som kanske hittar andra vägar istället för att klä upp sig just på söndag, tänker jag. Bara det blir gjort, det är ju huvudsaken i detta land där vi går mot en 13

0: här är Eva Dahlgren med Ängeln i rummet i P4 Malmöhus. God förmiddag. Vilken bok kunde inte du släppa när du var ung och läste? Varmt välkommen och fyll på listan med bra titlar så att vi kan skicka vidare till nästa generation. Vad var det du läste som du absolut inte kunde släppa? Nu gör vi listan. Behöver läsas mer. Det är ju helt klart så efter beskedet vi fick igår om PISA-mätningen som vi ska prata mer om alldeles strax. Då ska vi få besök av Anja Gate, författare, men nu lokala nyheter.
1: Det ligger illa till med läsförmågorna hos Sveriges nionde klassare. Kim Riddell är lektor i svenska på Malmö universitet.
2: Läsning är ingenting som unga gör i riktigt samma stora utsträckning som förr.
1: Under tisdagen kom den senaste PISA-undersökningen där man mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matte och naturvetenskap. Och för Sverige var det ett historiskt lågt resultat där framförallt förmågan att ta till sig längre och mer avancerade texter sjunkit.
2: Som sociala varelser så vill vi göra vad andra människor i vår närhet gör, alltså folk som vi ser upp till. Och då är det jätteviktigt att vi som är vuxna, att vi läser.
1: Att från en tidig ålder uppmuntra barn att läsa tycker Kim Riddell är avgörande. Samtidigt som den fysiska boken är viktig.
2: Det är ju jättebra att du väljer att läsa digitalt, men det är en annan sak att faktiskt hålla en fysisk bok.
1: Och att man i skolan använder mycket digitala verktyg tror 18-åriga Leon Hassani i Helsingborg kan vara en anledning till kunskapsraset.
3: Det är inte liksom ofta man kommer till en lektion till exempel i svenska eller engelska där man faktiskt använder mycket böcker. Det är mycket mer program nu som man använder på datorn till exempel.
4: Vad tänker du om det då? Eller vad tycker du?
3: Alltså jag tycker ju att det är dåligt. Böcker för mig är liksom ett sätt att koppla ifrån sig från att vara på en datorskärm eller en telefonskärm. Liksom.
1: Men nu ska man enligt Kim Riddell satsa på att stärka barn och ungas läsförståelse.
2: Vi kommer att skriva om kursplanerna där vi kommer att jobba betydligt mer med explicit strukturerad och systematisk läsundervisning och till viss del skrivande också. Ja, man kan prata om det som en läskris just nu, men vi har någorlunda koll på läget.
1: Johanna Ise, Ebba Granat och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
5: Vissa anställda inom Region Skåne som jobbat med det skrotade journalsystemet Millennium går hemma med full lön, avslöjar SVT Nyheter Skåne. När systemet skrotades i våras arbetade 90 personer med projektet och sedan dess har det varit svårt att hitta arbetsuppgifter åt alla. Som mest så var det 50 personer som var arbetsbefriade med full lön. Just nu ska det vara 28. Josefina Sanchez Eliasson som är biträdande förvaltningschef på Region Skåne säger till SVT att man som arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet. Knut Bonde, P4, Malmöhus. Polisen höjer en varningens finger inför Skånederbyt ikväll och det handlar om kollektivtrafiken. Trafikverket genomför underhållsarbete på sträckan Landskrona-Ramlösa-Helsingborg och sena kvällar och nätter så stannar inte vissa Öresundståg i Landskrona och Helsingborg. De ersätts med bussar men polisen rekommenderar folk som ska ta sig till matchen att göra det på andra sätt. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: En dag med sydvästliga vindar, en och annan skur kan också komma ner enligt prognosen och vi har ungefär 16 till 20-21 grader i Skåne idag. God förmiddag!

0: The Best med Tina Turner i P4 Malmöhus, 11:07. Ebba Granat heter jag som har tagit över i studion. Så får vi göra ibland. Mattias Rankinen också på plats. Vi snackar ju böcker idag. Vi hoppas att listan blir lång på sociala medier. Vilka böcker man älskade när man var ung. För det är ju de unga som behöver läsa mer. Det vet vi nu sen PISA-resultatet blev känt igår. Mm. Har du någon sån här pärla från förr som du inte kunde släppa?
1: Jag hade ju förmånen att under hela den tiden som Harry Potter-böckerna släpptes,
0: du är en sån,
1: var lika gammal som Harry Potter varje bok som kom. Så att den första boken som kom där han var 6, tror jag, så var jag 6 och så höll det på sådär.
0: Ja, ljuvligt.
1: Så att bland annat dem, jag läste otroligt mycket som barn. Vi hade väl inte sådär supermycket stålar hemma, men morsan tog mig redan som liksom 5-åring till biblioteket varje vecka och hämtade en kasse böcker och sen gick och lämnade den och hämtade en ny. Så att,
0: Vilken bra rutin att få in.
1: Det var schysst.
0: Ja, kul. Jag kommer ihåg Agnes Cecilia, en sällsam historia av Maria Gripe, som en... jag blev golvad. Det var så fruktansvärt spännande. Och det var magstarkt dessutom. Mm. Och det var lite spöken och så här inblandat. Och det var en twist sen som var otrolig. Det är ett läsögonblick som jag aldrig kommer att glömma.
1: Men den kommer du inte berätta vad twisten var, förstår jag.
0: Nej, kommer jag inte.
1: Nej.
0: Läs.
1: Ja, får jag göra.
0: Författaren Anja Gatu kommer strax in i studion och vi ska snacka om hur det är att skriva böcker idag. Hon doftar så-

0: Det här är Kerstin Ljungström med Saltvatten i P4 Malmöhus. Försäljningen av barn- och ungdomsböcker har gått både ner och upp de senaste åren. Och igår kom ju den nedslående PISA-undersökningen om bland annat läsning. Det ser inte så bra ut bland 15-åringar i Sverige. Och inte globalt heller. Anja Gatu, ordförande för Författarförbundet. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, om vi börjar med intresset för att köpa böcker. Alltså, hur ser försäljningen ut just nu?
1: Ja, alltså det är intressant det du säger om att den går både upp och ner. För att barnböckerna eller förlagen, barnboksförlagen har ju till stor del blivit lite räddade kan man säga av att det har liksom funnits ett statligt inköpsskol för skolor eller statligt inköpsstöd ska jag säga för skolor de senaste åren där alltså skolor kan fylla på sina skolbibliotek och det har varit ganska många 100 miljoner faktiskt så att där har liksom försäljningen fått en skjuts genom det.
0: Utan den då, hur hade det sett ut då?
1: Jag tror att det hade varit riktig kris för våra barnboksförlag faktiskt och för hela liksom barnboksutgivningen, vilket ju hade varit väldigt deppigt i ett land som Sverige med liksom den tradition av väldigt fin utgivning av barnböcker som ju fortfarande är väldigt stark. Mm. Men om man då ska prata 15-åringar så är ju det en grupp som det inte ges ut så många böcker för egentligen. För att de säljer så oerhört lite, alltså ungdomsböcker.
0: Så
1: att förlagen vågar liksom inte satsa riktigt på den kategorin. Så det ges fortfarande ut böcker, men det är väldigt, väldigt få och svårt.
0: Vad tänker du då som ordförande i Författarförbundet om det?
1: Jag tänker ju dels att det här är ju en utveckling som har drabbat oss alla egentligen. Och det handlar ju väldigt mycket om digitalisering, om man går tillbaka bara 20 år i tiden. Mm. Hur mycket sociala medier hade vi då? Hur många liksom, strömningstjänster av film och tv-serier hade vi då? Hur stort var internet? Alltså, vi levde ju en helt annan tid, så att på de här senaste 20 åren har det hänt enormt mycket med våra så här, vanor på fritiden. Och jag är egentligen inte orolig för boken eller berättelsen i sig, för att det där liksom mänskliga behovet av att uttrycka sig, berätta historier, ta del av andras historier, det har ju liksom funnits i hela mänsklighetens historia. Men det är tufft att slå igenom det där bruset just nu, att konkurrera med andra sysselsättningar.
0: Det som ändå letar sig in i 15-åringarnas läsvanor, vad är det för någonting som går hem idag?
1: Ja, och det där är ju en annan sak, att det är väldigt många ungdomar som läser på engelska dessutom. Mm. Och det är ju oroande på vissa sätt.
0: Ja, börja skriva på engelska istället.
1: Ja, precis. Men där finns det ju till exempel forskning som visar att läser man på ett annat språk än det som är en starkaste eller ett modersmål så har man svårt att ta till sig liksom alla dimensioner av litteraturen. Och då utöver att, jag hör ju på barn i min närhet att de liksom använder sig av engelsk meningsbyggnad på olika sätt trots att de pratar svenska. Så att det svenska språket utmanas ju också utav det.
0: Så det kan också ha en koppling till PISA-resultatet då? Att man får in mer engelska i livet än svenska?
1: Ja, och sen så finns det också utöver det här en lite deppig utveckling som om man då tänker att bokförsäljningen har gått ner och då särskilt för ungdomsböcker och samtidigt så kommer liksom AI-översättningar in i bilden och då ser jag liksom vissa förlag en möjlighet att tjäna pengar och få in snabbare, billigare översättningar men som blir betydligt sämre. Och då ska den här målgruppen då, som redan läser för lite och som man vill ska läsa mer, då ska de dessutom få dåligt översatt litteratur.
0: Alltså, det är många delar i detta du beskriver.
1: Ja, det är liksom inte ett jättelätt problem att lösa det här.
0: Men du, vi ska fortsätta prata mer alldeles strax och då ska vi kliva in i skolbibliotekets värld.

0: Camera med Ed Sheeran i P4 Malmöhus. Jag har besök av Anja Gatu som är författarförbundets ordförande. Du är ju här med anledning av bland annat gårdagens PISA-resultat som blev kända då. Nu ska vi snacka lite om skolbiblioteken. Tror du att ett bra skolbibliotek kan påverka elevernas resultat i läsförståelse?
1: Så jag inte bara tror, jag är helt övertygad om det faktiskt. Och det här är ju också en fråga som det finns väldigt bred politisk enighet kring. Det var ju den förra regeringen som tog fram en utredning om att lagstifta helt enkelt om att ha bemannade skolbibliotek på alla skolor som den här nuvarande regeringen då har gjort verklighet av. Så att sedan förra året så är det faktiskt lag på att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Och jag som, för jag är ju barnboksförfattare, har varit ute väldigt mycket på skolor och pratat böcker och skrivande och sådär. Och har ju verkligen sett vad ett skolbibliotek, ett levande skolbibliotek där det finns en skolbibliotekarie, vilken skillnad det gör för barnen. Att det finns en vuxen som liksom har översynen, som kan inspirera, som kan säga att aha, du läste den boken förra gången, då tror jag att du kommer gilla den här.
0: Att man känner varandra lite.
1: Ja, för skolbibliotekarierna lär känna eleverna på ett helt annat sätt. Och det märker jag ju också när jag kommer ut som författare. Att bara det här mötet, när barnen får möta en vuxen, en riktig författare, att det också blir en sån enorm inspirationskälla. Så att det är alltid väldigt mycket fokus på barns läsande. Men vi behöver ju också tänka lite på de vuxnas beteende i förhållande till det här och hur barn får möta litteratur egentligen.
0: Ja, för vi kanske är väldigt fokuserade på läsresultat och så glöms läsglädjen kanske bort lite.
1: Precis,
0: i det här sammanhanget.
1: Precis, och det är ju det viktigaste att man hittar det man tycker om, och det spelar inte så stor roll egentligen vad det är för någonting. Det viktigaste är att man känner glädje i vad man läser, för då vill man läsa mer.
0: Vad märker du för koppling till böcker bland de ungdomar som du träffar?
1: Hur menar du koppling?
0: Alltså deras relation till böcker överlag.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt olika. Mm. En del, det finns ju liksom verkligen fortfarande barn och unga som läser jättemycket.
0: Mm. Ja, de finns ju.
1: Ja, gud ja, absolut. Och sen så finns det andra som väldigt sällan är i närheten av en bok. Men sen så finns det också, jag har varit med om ganska oväntade situationer. Jag besökte en högstadieskola här i Malmö till exempel. Där det var ganska stökiga klasser. Och så började

0: så engagerade och alla de här tuffa killarna längst bak liksom räckte upp handen eller skrek ut sina tolkningar och var, men vad menar hon med det där liksom, och kan du läsa en till och en till liksom och så här. Så att, det gäller också att vi vågar
1: säga vad den heter så att vi får ett tips här.
0: Ja, men berör och förstör, dikter för unga i urval av Athena Farrokhzad och Kristoffer Folkhammar.
1: Mm. Och så får du ge ett tips till.
0: Ett tips till.
1: Nu är vi ändå igång.
0: Ja, men då tipsar jag om Inte din baby av Selva Al-Satti här, som jag också tycker är en väldigt bra bok.
1: Varför då?
0: Men det är en slags kärlekshistoria, kärleks- och vänskapshistoria som utspelar sig i en förort till Stockholm. Och, jag vet inte, jag gillar den. Mm.
1: Du, nu har ju de här resultaten då blivit kända. Nu tänker vi ju att åtgärderna kommer att komma på ett rullande band, eller på att säga. Är du någonstans lite hoppfull att man verkligen tar läsproblematiken nu på allvar?
0: Ja, men jag hoppas det. Men det krävs ju stora insatser. Jag tror att man måste börja liksom från första klass. Jag ser ju ett av mina barn har haft läsläxa varje dag, till exempel från ettan. Och jag tror att det är så man måste göra, att bara liksom fortsätta inspirera och liksom få in det här i vardagen. Men det är också jätteviktigt att den här lagen om bemannade skolbibliotek, att den följs upp och att man ser att den funkar och att den finns, att den funkar på alla skolor, att alla elever verkligen får tillgång till det här.
1: Tack för att du kom, Anja Gatu, ordförande för Författarförbundet och även författare ju. Tack.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: med. Åh, vilken härlig dag i P4 Malmöhus. Är du osäker på hur du ska välja på söndag eller om du tänker förtidsrösta den här veckan? Man kan gå in i vår app och sajt.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val.

riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Är The Sweet Escape med Gwen Stefani i P4 Malmöhus. Klockan är 12. Här är Sofia Weston med Ekots nyheter.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot en 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet, alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005, utan han döms för medhjälp till det, och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan, och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord, och den rubriceringen lade också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand, men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes, som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen, men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet, där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni, och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är bland annat svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critique. What you say, you just repeat that I gave you. A theatrical play, right?
6: Och säger docent Anna Tillström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig. Både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt. Men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
0: Tack så länge Sofia för denna uppdatering. En ganska solig onsdag har förstått nu när det har spruckit upp på flera håll i Skåne. Men sen i eftermiddag så finns det risk för skurar igen. Eller chans man ska säga kanske, eftersom att jag vet att regnet också är extremt efterlängtat. Nu ska vi till Claes.
10: Som då kan konstatera att jag har inga trafikolyckor att rapportera om, utan det rullar på väl på vägarna. Ett nytt arbete som är igång, det gäller Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn. Mellan Nybrostrand och Glemmingebro, för att vara mer exakt, här är det trångt att passera beroende på vägarbete. Och sen vill jag också påminna om att från och med idag och en bit in i november så är sträckan Åstorp-Helsingborg, och det gäller tågtrafiken, stängd för tågtrafik. Tågen leds om och går direkt mellan Helsingborg och Åstorp utan stopp på mellanstationerna, så det blir väl lite förändring där. Slå gärna en signal till vår tipstelefon om du vill ha någonting att berätta för mig och oss. Numret är 020 999 444.
0: Och här är Lady Gaga.

0: Day med Lady Gaga i P4 Malmöhus. Mattias, vi hörde ju Claes Westinger om tågtrafiken. Det är ju ett derby ikväll på hemmaplan för Landskrona Boys del. Det är Helsingborg som är motståndet. Och eftersom att det är utglesat med tågtrafik ikväll så måste man ha koll på så att man hoppar på ett tåg. Och att det finns ett tåg att hoppa på sen när man ska hem.
1: Exakt. Ja.
0: Vad tror vi om den här händelsen ikväll då?
1: Ja, det brukar ju bli stök. Det får man ju vara helt ärlig med. Så jag tror att det kommer bli stök.
0: Du tror det blir stök?
1: Ja, vem som kommer vinna, I don't know.
0: Nej, det är lite platser kvar kan man säga. Mm. Att klättra upp.
1: Precis.
0: För båda lagen. Ja. Du, vi ska hålla oss kvar i nordvästra delen av länet.
1: Då ska vi Höganäs. Där finns det på en 70-väg ute på landsbygden har det satts upp en fartkamera. Mm-hmm. Men den är en attrapp.
0: Oj.
1: Troligen uppsatt av en privatperson. Och nu spekulerar jag, men kanske en privatperson som tycker att man kör för snabbt på den här vägen generellt.
0: Är det lagligt att göra så här?
1: Ja, det är lite oklart. Det är Helsingborgs Dagblad som rapporterar om detta och de hänvisar bland annat till ett fall från 2021 i Lindom utanför Göteborg där en privatperson hade tröttnat på fortkörare och byggt en fejkad fartkamera i form av en fågelholk. Mm. Den beslagtogs då av polisen som sen tvingades lämna tillbaka den eftersom att det inte var olagligt att bygga en fågelholk som liknar en kamera. Men kommunpolisen i Höganäs säger till HD att man får inte placera ut föremål vid vägen som kan likna myndighetsutrustning för det kan distrahera trafikanter. Någon kan ju tvärnita och då kan det bli farligt. Höganäs kommun äger marken där den här satts upp och har ännu inte fått kännedom om detta men kommer att starta en utredning och försöka få bort den här.
0: Mm. Kanske finns det andra sätt att försöka få ner farten.
1: Ja, även om man själv får sätta upp en sån där lekande barnskylt, men den är ju, den borde ju träffa hårt.
0: Ja, men jag vågar inte säga att man får göra det bara så där.
1: Jag vet inte heller.
0: Men man ser dem överallt,
1: ja.
0: Och det är bra.

0: Stämmande hus. Rosor var det vi hörde.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: What Love Is med Sanna Nilsen i P4 Malmöhus. Och vi snackar ju böcker. Vilken är boken som du inte kunde släppa? Den har vi ställt på sociala medier, den frågan. Och det rullar in väldigt många olika tips. Alice i Underlandet, 5 böckerna. Alla Emil i Lönneberga. Mattias, du har ju småbarn. Mm. Vad är det som går hem just nu?
1: Då ska vi säga att det är ett ganska litet barn, 2,5 år, ja. Är min pojke. Och vi läser ju mycket den här gamla klassiska knacka på, där det är, man bläddrar och ser det olika dörrar i olika färger, så får man knacka på dörren och så vänder man blad och så ser man vad som är där inne. Till exempel 5 små björnar som borstar tänderna och har gått och lagt sig.
0: Hur många gånger har du läst den?
1: Ja, det är 100-tals, absolut. Verkligen. Ja. Sen finns det också en serie böcker om ett barn som heter Bojan, som gillar fordon, precis som det känns som att alla barn gör. Mm. Och Bojans mamma är ganska häftig då, va? För hon har ju haft nästan alla jobb, särskilt sådana jobb där man kör till exempel sopbil eller brandbil eller sådär.
0: Ja, alla de här, ja. Polisbil.
1: Berättar ofta om det här för Bojan, hur det har gått till. Där har vi en bok som handlar om när hon kör sopbil och det kom en hamster i sopbilen, men de lyckades rädda den.
0: Ja, okej. Det finns också en serie som heter Halvan.
1: Just det.
0: Det är också ungefär samma upplägg. Jag måste säga att jag tycker det är extremt intressant. Alltså jag lär mig jättemycket.
1: Ja.
0: Nu är vi lite förbi de böckerna, men det var med stort nöje. Så här, hur ser det ut i en polisbil? Det kommer också då uppdaterade. Så när polisen har bytt utrustning så passar ju författaren på att göra en ny bok.
1: Mm. Ja, och sen läser vi självklart Mumin också. Mumin är ju otroligt, originalen från 50-talet.
0: Assa, vad tar du med dig från barn- och ungdomsåren när det kommer till bokhyllan?
2: Ja, men nu när Mattias nämnde Mumin, så alltså det tycker jag ju är bra som vuxen. Det är ju otrolig litteratur verkligen. Mm. Men jag var väldigt fast i en slags vampyrserie som heter Darren Shan. Så, alltså det fanns typ så 12-15 böcker som också släpptes liksom under tiden som jag var så där 11-12. Och det var jag ju helt fast vid.
0: Vad var det som var så bra? Minns du?
2: Ja, men det var spännande och det var liksom också sådär, ja, men vi pratade lite om genren urban fantasy tidigare, alltså att det liksom utspelar sig i en miljö som man känner till, men att det ändå har de här fantasy-inslagen. Det var liksom det som, ja, det fick igång mig.
0: Har det här intresset för fantasy då stannat kvar i dig?
2: Nej, inte alls. Det var liksom den serien och sen så har jag typ inte läst så mycket fantasy alls. Alltså jag kan ju också när man får de här resultaten nu från PISA-mätningen vilja veta hur det ser ut med vuxnas läsning. Alltså den har väl lite gått samma öde till mötes. Mm. Vi har väl blivit sämre läsare allihop.
0: Så kan det ju absolut med stor sannolikhet vara för väldigt många. Man har ju konkurrens på hemmaplan, så är det ju. Jag vet
1: verkligen
0: inte hur det är med dig, Mattias, om du får till det och läsa böcker som inte är knack, knack, knacka på.
1: Ja, nej, jag brukar ju säga det, att sen jag fick barn så läser jag ju mer än någonsin. Det blir ju 10 böcker en dag, men det är ju framförallt sådana här på 8 sidor alltså. Länge sedan jag läste en bok för min egen skull.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Flamers i P4 Malmöhus. 12:30 och det är dags för nyheter.
1: En man som häktats i sin utevaro för grova brott i Malmö har gripits i Spanien. Mannen misstänks för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Malmö och grovt narkotikabrott. Han häktades i sin utevaro den 1 september och kunde kort därefter gripas i Spanien. Hittills i år har 211 personer från Sverige eller med anknytning till Sverige gripits utomlands enligt polisen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Det ligger illa till med läsförmågorna hos Sveriges nionde klassare. Kim Riddell är lektor i svenska på Malmö universitet.
3: Läsning är ingenting som unga gör i riktigt samma stora utsträckning som förr.
2: Under tisdagen kom den senaste PISA-undersökningen där man mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matte och naturvetenskap. Och för Sverige var det ett historiskt lågt resultat där framförallt förmågan att ta till sig längre och mer avancerade texter sjunkit.
3: Som sociala varelser så vill vi göra vad andra människor i vår närhet gör, alltså folk som vi ser upp till. Och då är det jätteviktigt att vi som är vuxna, att vi läser.
2: Att från en tidig ålder uppmuntra barn att läsa tycker Kim Riddell är avgörande. Samtidigt som den fysiska boken är viktig.
3: Det är ju jättebra att du väljer att läsa digitalt, men det är en annan sak att faktiskt hålla en fysisk bok.
2: Och att man i skolan använder mycket digitala verktyg tror 18-åriga Leon Hassani i Helsingborg kan vara en anledning till kunskapsraset.
4: Det är inte liksom ofta man kommer till en lektion till exempel i svenska eller engelska där man faktiskt använder mycket böcker. Det är mycket mer program nu som man använder på datorn till exempel.
5: Vad tänker du om det då? Eller vad tycker du?
4: Alltså jag tycker ju att det är dåligt. Böcker för mig är liksom ett sätt att koppla ifrån sig från att vara på en datorskärm eller en telefonskärm. Liksom.
2: Men nu ska man enligt Kim Riddell satsa på att stärka barn och ungas läsförståelse.
3: Vi kommer att skriva om kursplanerna där vi kommer att jobba betydligt mer med explicit strukturerad och systematisk läsundervisning och till viss del skrivande också. Ja, man kan prata om det som en läskris just nu, men vi har någorlunda koll på läget.
2: Johanna Ise, Ebba Granat och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
6: De kommande 10 åren så kommer skåningarna bli 49 000 fler, rapporterar Sydsvenskan med en hänvisning till en befolkningsprognos från Region Skåne. Skåne blir också äldre, där den största ökningen i åldersstrukturen blir på de som är 85 år eller äldre. Enligt prognosen så kommer Skåne ha 1,48 miljoner invånare 2035. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Enligt prognosen så är det en hel del sol sen i eftermiddag. Då är det skurar som ska passera, nya sådana. Det var ju en del i morse också. 15-18 grader, en västlig eller sydvästlig vind.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Malmöhus. Som anledning av resultatet i PISA-utredningen igår så handlar det en hel del om att läsa och böcker. Och vilken bok kunde du inte släppa som barn och tonåring? Assa, det rullar ju in mängder med svar här på vårt råd i Facebookgruppen.
1: Ja, men det är en riktig nostalgitripp i kommentarsfältet.
0: Nu ska du få höra någonting här, förstår du. Ann Dahlqvist, vilka böcker kunde inte du släppa som tonåring?
2: Ja, jag läste Kitty-böcker. Ja. Jag fullkomligt drunkna i dem. Jag tyckte de var så bra.
0: Assar, känner du till Kitty?
1: Nej, det är helt nytt. Kitty.
2: Va?
0: Ja.
2: Hur har du missat?
1: Men berätta allt om dessa. Vad var det alltså som var så bra med dem?
2: Ja men det var ju spännande. Det var ju liksom deckare för ungdomar. Egentligen framförallt för oss tjejer var det ju sån här liten mysdeckare. Det handlar om Kitty som då bodde ihop med sin pappa. Och så hade hon två vänner, Bess och George tror jag de hette. Och så löste de mord ihop och så blev hon ibland kidnappad, Kitty, och ibland blev hennes kompisar kidnappade och lite sånt där. Och så hade hon en pojkvän som hette Ned. Och ja, nej, men det var mycket.
0: Ja, det var väldigt händelserikt liv lilla Kitty levde, så kan man säga.
2: Ja, absolut. Och det var ju liksom standard varenda jul och varenda födelsedag och önska sig Kitty-böcker. Mm. Så jag har fortfarande kvar alla mina Kitty-böcker.
0: Ja, du har som jag, det? Där.
2: Ja. Yes, sen jag var i tonåren. Mm. Mm.
0: Underbart tips. Jag läste själv Jolly-böckerna. Jag vet inte, känner ni till dem? Nej, alltså Helena har skrivit i tråden. Hon kommer aldrig att glömma böckerna om Jolly. Så fort det kom ut en ny bok i serien köpte jag den. Jag var ungefär likadan som dig, Helena. Jag stod och stampade på Domus i Kristianstad. Har den kommit? Har det kommit något? Har det kommit något? Ja, och det var en tjej som också levde ett hejdundrans liv. Det hände alltid massa konstiga saker. Men hon kom helskinnad ur det. Men det var också väldigt roligt. Yeah. Men det är inga du känner till?
2: Nej. Ja. Nej, jag har aldrig hört talas om Jolly. Absolut inte. De enda jag kommer ihåg, det var också någon som hette Mary Lou. Mm-hmm. Och det var samma författare till både Kitty-böckerna och till Mary Lou. Men de var inte alls lika bra. Nej.
0: Men du, kan man hitta Kitty-böckerna på loppis idag, tror du?
2: Det tror jag alldeles säkert. De finns där. De finns.
0: De borde finnas.
2: Mm. Ja, det borde de. Och jag vet, jag försökte ju få mina flickor som nu är vuxna att läsa Kitty-böckerna. De kom upp i tonåren, eller 10-12 års ålder. Men icke, de ville absolut inte läsa Kitty-böckerna.
0: Vad läste de istället? Hittade de någon annan figur som de tyckte var kul?
2: Nej. De ville inte läsa. Sen när de blev lite eller i alla fall den äldsta, så började hon att vilja läsa lite. Anna. Men då var det ju mer sån här romantiska böcker, lite mer sån skönlitterärt. Ja.
0: Mm. Jag tror många känner igen sig där, att man vill så himla gärna att de ska gå vidare i generationer, det man själv nappade på. Men det är inte så lätt faktiskt.
2: Nej, man kan ju inte tvinga sina barn till att läsa. Det kan man, men vill de inte är det jättesvårt.
0: Ja, det är så. Tusen tack, Ann, för att du tipsade inte bara Assar utan många fler om Kitty.

0: Diana Ross med I'm Coming Out.
1: En trafikvarning som gäller E6 mellan Malmö och Landskrona. Jag har fått en del samtal från bilister som kör norrut, alltså i riktning mot Landskrona. Strax efter trafikplatsen Flädje så är det tydligen en personbil som har fått någon form av problem, och den dyker upp väldigt plötsligt och står lite illa till. Så var lite vaksam om du kör i den riktningen, alltså mellan Malmö och Landskrona, strax efter trafikplatsen Flädje nummer 21. Där står en personbil som har fått någon form av problem.
2: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
3: För mig är det viktigaste med LGBTQ+, för det har jag väldigt varmt om hjärtat. Så det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag heter Linn Wallander, jag är 29 år gammal och jag bor i Höganäs kommun. Alltså det börjar ju bli bättre och bättre, det tycker jag. Det är väl fortfarande lite steg kvar att gå, men det är ju mer med trans till exempel. Det börjar bli mer okej för den vanliga människan. För mig tycker jag att det är en självklarhet att man får vara vem man vill. Tyvärr tycker inte alla det.
4: Finns det någonting som du skulle vilja att politikerna gör i den här frågan?
3: Men att man kanske tänker lite extra på detta. Tänker på hur det är för alla dessa människor.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Ja, den här låten som vi hörde är ju Beast of Burden med Bette Midler. Nu Sveriges Radio Finska i P4 Malmöhus.
1: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
2: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet

0: i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmanstrand.
1: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicki Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
2: Wilhelm Nordvall vann P4 nästa stjärna 2025 med mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de 5 finalisterna i P4 nästa stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.
3: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
4: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över $100 per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på $126 per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
5: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
6: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
7: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
6: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
5: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
8: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
9: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
8: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
5: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Kopp.
3: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen i över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift. Välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen, så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna.
0: Mm. Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Mm. Ja, klumpet i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som kung. Och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kung igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung, en kung som också vågade visa känslor, och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid kungliga slottet, där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Mm. Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista. Så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden. Och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag.
0: Mm. När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det ju också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon och efter med, tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du är gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas i Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen ta sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet.
0: Mm. Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt.
0: Mm. David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Victor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande heter det med Do You Love Me, du har den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland som bevakat det här, medhjälp till mord alltså, hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterat hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Mm. Och det här har alltså pågått då, det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordahl i augusti förra året att använda en sån där släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordahl att i helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla tämligen säker på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säker på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: ABBA, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald, det pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där. Vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Malmöhus.
2: Den 39-årige man som dömts för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid Södervärn i Malmö kan få en ny rättegång. Mannens advokat Sanna Herlin överklagar den fällande domen, det uppger hon för P4 Malmöhus. Det var i maj som mannen gasade mot rött och körde rakt in i en 14-årig flicka på ett övergångsställe vid Södervärn. Flickan dog av sina skador. En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen hade en psykos som påverkade hans förmåga att bedöma risker. Samtidigt slog Malmö tingsrätt fast att han hade förmåga att kontrollera sitt handlande. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård för bland annat grovt vållande till annans död. Mannens advokat lyfter i sitt överklagande fram att han begått gärningarna under en allvarlig psykisk störning och att han på vissa sätt saknat insikt i det han gjort. Hon vill därför att även hovrätten prövar vad mannen ska dömas för. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Vissa anställda inom Region Skåne som jobbat med det skrotade journalsystemet Millennium går hemma med full lön, avslöjar SVT Nyheter Skåne. När systemet skrotades i våras arbetade 90 personer med projektet och sedan dess har det varit svårt att hitta arbetsuppgifter åt alla. Som mest så var det 50 personer som var arbetsbefriade med full lön. Just nu ska det vara 28. Josefina Sanchez Eliasson som är biträdande förvaltningschef på Region Skåne säger till SVT att man som arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Och så en uppmaning till dig som ska ta dig till fotbollen mellan Helsingborg och Landskrona ikväll.
3: Polisen höjer en varningens finger inför Skånederbyt ikväll och det handlar om kollektivtrafiken. Trafikverket genomför underhållsarbete på sträckan Landskrona-Ramlösa-Helsingborg och sena kvällar och nätter så stannar inte vissa Öresundståg i Landskrona och Helsingborg. De ersätts med bussar men polisen rekommenderar folk som ska ta sig till matchen att göra det på andra sätt. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Och det blir sol varvat med moln och någon snabbt passerande regnskur idag. Temperatur 15-18 grader och västlig eller sydvästlig vind. Jag heter Moa Lundgren.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag. Är det Svetlana Fastohovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i... Jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom han hem och så var han så, åh fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj.
0: Jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen, Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och så tänkte jag, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Jag bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Älskar, jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cykla dit, bara rev av den, pang, pang. Hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men, det var väl en barnslig tanke.
0: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså, jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har så där flyga för nära solen känsla, vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart. Eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller
0: du vet. Så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger goals. Typ allt.
1: Ja, man är så, high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja, antagligen.
0: Men du kommer ju ursprungligen från Kungälv, och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså, ja, de hängde upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet... Nej, men jag tror att det är delade känslor. Det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
0: Vadå, i Kungälv? Är det sant?
1: Ja, där då stod jag, var där, skulle läsa på min mormor, skulle gå in på ett köpcentrum då, så stod en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, det, vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså, hybris, Marcus.
1: Jag tror du ska säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hudvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär. Du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
0: En vecka med ditt smart knep. Då blir det en comeback också.
1: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt sådär, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, där folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara säger, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man är såhär, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man, det har ju format mig på gott och ont.
0: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
1: Det gör jag, verkligen, för annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
0: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
1: Ja, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
0: Det vill man undvika.
1: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén, och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här, nu kommer jag aldrig mer göra det. Så jag är en sån, vad heter det, drama king.
0: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
1: Det är ren lugn, alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök och speglar. Alltså det är bara ett jävla trolleritrick.
0: Men då kan du säga om det här stämmer då, du ska göra en ny podd på Göteborgs tema.
1: Oj, det har ni snappat upp. Jajamän, det är ju på den här fina kanalen nästan. Eller vi blir ju kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
0: Och ska sändas i Sveriges Radio, alltså det är en Sveriges Radio-podd.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Alltså det man vill göra, man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
0: Ja, folket mer, men okej.
1: Åt folket, det vill man göra. Slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhet.
0: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
1: Palme bara.
0: Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
1: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg och olika popkulturella mysterier. Alltså, det alltså, finns mycket...
0: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
1: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena.
0: Ja. Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig. Nej.
1: Hon är faktiskt, hon sitter bredvid med här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
0: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
1: Ja, turnén. Exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora.

0: 000. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6 000 till 15 000 kronor. Så det är stora skillnader.
1: Oj.
0: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
1: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
0: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också. Mm.
1: Du, jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
0: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
1: Förutom det då, att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
2: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
3: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
2: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
3: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan och sen. Jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
1: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
0: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
1: Och hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
0: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige.
1: Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
0: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. Och för då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
1: Du, lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
0: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att sjukvården

0: att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur liksom det, tandvården är organiserad idag. Centern vill se liksom riktade utbildningsinsatser för att få fler att ta få fler tandläkare på landet, eller vad säger jag, men jag menar i glesbygd. Mm.
1: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extrem lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han sammen med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli då sorgen rammet så sörget han sammen med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Leksell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga, och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel, och det var också personer från olika trossamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning, och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter, och sen kommer han att läggas där i tillvila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin, just för att det varit, man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer, ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare, men fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby, och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så att det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm.
0: Och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade du för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL. Där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma. Men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så? Om man ändå vill ha diskussionerna men på ett bra sätt?
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra att tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga. Vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge. Då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag. Att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin, liksom, sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Då har vi också rätt att göra ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta. Mm. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Ja, men liksom. Precis. Ja. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Ja. Det kan vara okej. Okay. Vi kan ändå vara i denna relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet du vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min. Så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra.
1: Yeah.
0: Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Earth, Wind & Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Och de får det från P4 Malmöhus. En 17-åring åtalas för en grov misshandel på Råby ungdomshem utanför Lund i somras. Enligt åtalet ska han ha slagit, sparkat och stampat på en 18-åring som legat försvarslös på golvet. Den åtalade har nekat till brott. Båda ungdomarna var dömda till sluten ungdomsvård för grova brott.
2: 13 nya partier ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Skåne. I Helsingborg och Landskrona söker politiska vilda revansch.
3: Jag tror faktiskt det är så när man startar ett nytt parti att du måste ha en människa som du har förtroende för. För annars är det bara snack. Men alla som känner mig som vet ju vad jag går för.
2: Conny Karlsson lämnade Sverigedemokraterna i Helsingborg och blev politisk vilde i februari. Nu ställer hon upp till kommunfullmäktige med ett nytt parti med gammalt namn, Helsingborgspartiet. Hon vill prioritera hemlösa, skolan och äldreomsorgen, men framförallt skapa en mer direkt kontakt med medborgarna genom bland annat folkomröstningar, säger hon.
3: Så vi ska ha mer öppen politik, där vi har en dialog där vi informerar medborgarna.
2: I Landskrona kom Sead Buzuladic in i kommunfullmäktige förra valet som ledamot för partiet Nyans. Men bara månader efter valet hoppade han av och blev politisk vilde efter interna konflikter i partiet. Nu ställer han upp igen som företrädare för Nya Visionpartiet.
4: Här lokalt har det varit frågor om den höga arbetslösheten, äldreomsorgen som inte har fungerat som det ska och skolan och liksom de vanliga frågorna. Vi har större möjlighet just som ett nytt parti där vi inte är styrda från vår ideologi uppifrån att vi inte ska kunna driva vissa saker.
2: Rösterna hoppas han få från Landskronabor med utländsk bakgrund som inte känner sig representerade i politiken, men också de som vill ha ett alternativ till de partier som finns. I Skåne finns totalt 13 nya partier att rösta på till kommunfullmäktige, visar P4 Malmöhus kartläggning. Däribland antiauktoritära Aktionspartiet i Lund, Ambition Sverige i Ängelholm och Stjärnpartiet i Örkeljunga. Vem som helst kan anmäla ett nytt parti, men för att få en plats i kommunfullmäktige behövs 2 eller 3% av rösterna beroende på om det finns flera valkretsar. Conny Karlsson tror att nya partier har chans att fånga de som annars inte går och röstar.
3: Jag tycker att alla kommuner behöver ett lokalt parti. Det är så viktigt att kunna driva invånarnas frågor.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
1: Och sol varvat med moln idag, 15-18 grader och västlig vind.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med folk. Allt man hade kunnat göra annorlunda, men också att detta är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här, och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag har blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen. Och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå. Som har försinkat och fördröjt så. Mm. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig, tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det, precis.
1: Dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också. Och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det. Och då
0: är det ute liksom.
1: Då är det ute,
0: så att säga.
1: Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt. Och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag. Utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna. Så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen. Och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan. För jag klarade inte av att läsa om eller se. För jag blev så ofantligt förtvivlad att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom, och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina. Och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon, som man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, det raseri, att nu räcker det fan och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra, det finns otroligt många problem. Och då om man tänker på alla problem som finns i världen så kommer man liksom lätt av sig sen att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är att det här med samarbeten, för att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika, vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran.
0: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
1: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är, för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
0: För det är sexköparen man kriminaliserar.
1: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv och hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA och vi har valt Spanien och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med så...
0: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
1: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig, alltså det ger mig, det är det enda som ger mig tro, alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra, eftersom jag inte är domare eller jag inte är polis eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
0: Tack så mycket Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att vi ska, när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar, så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan?
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
0: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest ifrån Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel. Den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
0: Ja, okej. Okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship

0: på gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagits ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Dels så, eller två funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grosin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare, statsminister Ulf

0: Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
1: Då säger jag välkommen tillbaka till P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och ja, vi har ett par timmar framför oss här tillsammans. Vi ska fortsätta prata om läsning och ja, sen så kommer vi även att göra ett återbesök på ett brandmannatest. Men först nu kommer du att få en uppdatering från Ekot med Sofia Wester.
2: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
3: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
4: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
2: Reporter Julia Frost-Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
5: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
6: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
7: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
5: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
6: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
8: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
2: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
1: Ja, ibland önskar man att man läste den här lilla väderprognosen innan man gav sig hemifrån. Men sol varvat med moln, någon snabb passerande regnskur under dagen, 15-18 grader. Men sen ikväll fortsatt skura under kvällen och i natt mest uppehåll. På trafikredaktionen sitter Claes Westinger och diggar till någon låt ser det ut som för hans huvud rör sig från vänster till höger i BPM 118 ungefär. Claes Westinger, är jag någonting på spåren?
9: Han är nog lite förvirrad på var han är någonstans ska jag tro. Ska vi kolla lite på trafiken i Skåne, så är det ju så att där är ett stabilt läge, kan man väl säga. Jag har ingen rapport om några trafikolyckor eller andra större störningar. Och vad jag kan se så har vi heller inte några vägarbete, tillfälliga sådana, som startat upp nu under eftermiddagen. Två saker vill jag nämna. Det är E6an ytter ringvägen i Malmö. Det är av- och påfarten i trafikplatsen Sallerup och då i riktning mot Köpenhamn. Denna av- och påfarten är avstängd för vägarbete, och där håller man på fram till en bit in i november månad. Och sen det andra jobbet, det är Riksväg 9 Ystad-Simrishamn mellan Nybrostrand och Glemmingebro. Här är det trångt att passera under dagen idag och också under morgondagen, och det beror på vägarbete på den här sträckan. Är det så att du har något trafiktips, så ring gärna vår tipstelefon 020 999 444, eller så tar du hem appen, Sveriges Radio-appen. Där kan du också få trafiknyheter dygnet runt, året runt.
1: Hälsar alltså Claes Westinger. God eftermiddag.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Jag har inte sagt det bättre själv faktiskt här P4 Malmöhus nu under eftermiddagen. Vi sänder fram till 17.35. Fram till dess bland annat en hel del skånska nyheter. Eller hur, Kajsa Sigvardsson?
1: Absolut, och i de lokala nyheterna nu under eftermiddagen rapporterar vi bland annat om en dom. En man i nordvästra Skåne som döms till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Han hade 117 filmer och 223 bilder med barnporr på sin dator och i sin mobil, och han spred även en del av det här materialet vidare. Han döms alltså till fängelse.
0: Med skånska nyheter hittar du alltid i Sveriges Radio-appen, vill jag säga. Det kanske är så att man inte riktigt kan vänta tills 3:30.
1: Exakt.
0: Man vill komma åt de skånska nyheterna och andra nyheter också innan dess. Jag vet inte om du hörde Ekot nu 3:00, så sista nyheten sades med en väldigt allvarlig röst och började med att säga Sveriges Radios liksom långvarigt anställda journalist Per Sinding Larsen har, och jag tog ett sånt djupt andetag och bara kände ont i jord i magen, för jag trodde att hon skulle säga har gått bort,
1: men
0: han har sagt upp sig från SVT. Men att lägga upp det så, det var verkligen, jag är helt övertygad om att jättemånga med mig bara tog ett, att det kändes väldigt obehagligt.
1: Det kanske inte var rätt tonalitet på det telegrammet, kan man säga så?
0: Det skulle man kunna säga i den lilla radioskolan här. Alla har säkert gjort det någon gång, men det var verkligen, alltså det var en otroligt glad nyhet att han hade sagt upp sig.
1: Mm. Han verkar ju säkert vara ganska så, han säger ju att han har jättemycket planer och mycket
0: ja,
1: på G.
0: Absolut, men även om jag hade tyckt det var trevligt för SVT att ha honom kvar med tanke på alternativet som jag trodde det var, så blev jag bara väldigt positiv över
1: att
0: det bara
1: handlade
0: om en uppsägning. Ja, absolut, stort lycka till. Jag vet att han har mycket intressant inom sig.

0: The Magnolia med Marcelin, 13 minuter över 3. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och på Rosengårdsskolan i Malmö, Madeleine Fritsch, läka. Jag kan lyssna på dig och jag hör ju att du har fullt upp med barn där.
1: Ja, vi är ju faktiskt på Rosengårdsbiblioteket. För det är här som man har öppnat upp barnens val, där man inte får vara äldre än 12 år om man ska rösta. Så att det är lite annorlunda än det som gäller för oss vuxna, kan jag säga. Och kandidaterna här är också väldigt annorlunda emot de vi har att välja mellan. Eller vad säger du till exempel om Findus?
0: Findus, kan man rösta på Findus?
1: Det kan man. Ja, ja till pannkakor, säger Findus.
0: Ja. Så det är ett av... Jag tycker att det låter bra, alltså verkligen. Så att då är det då man kan rösta på lite olika figurer och karaktärer i böcker.
1: Exakt så.
0: Men är Karlsson både... på taket med? Han har inte fått en enda röst av mig.
1: Nej, jag kan säga så här att vi är för gamla för det här. De här karaktärerna, jag känner knappt igen. Det är typ bara Findus som jag känner igen. Sen är det ju liksom en massa nya.
0: Vad spännande.
1: Stjärnor som jag får lära mig om lite här också. Ja. När jag ska snacka med ungarna.
0: Jag också, alla som lyssnar. Alltså det är det bästa jag vet, att få lära mig någonting nytt varje dag. Så jag säger redan tack på förhand. Så återkommer vi om en liten stund, så ska vi få veta lite mer om representanterna för de här olika partierna som barn mellan 8 och 12 ska få rösta på. Så vi hörs igen om en liten stund, för nu ska vi ut först i trafiken, eller på trafikredaktionen med Claes Westinger.
2: Ja, då har vi en trafikvarning som gäller E65, och det är mellan trafikplatserna Svedala och Svedala Västra i riktning mot Malmö. Där är en person som promenerar längs med motorvägen, så ha lite extra koll så att det inte händer någonting där. Det gäller alltså E65 i höjd med trafikplatsen Svedala Västra nummer 12 i riktning mot Malmö.

0: somebody else. Save My Love med Kygo Khalid och Griffin, P4 Malmöhus. Och Madeleine Fritsch Lärka är på Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Jag måste bara börja och fråga dig. Är det så att det springer omkring barn i strumplästen och vissa har liksom strumpor som är på väg av fötterna, är lite så här korviga, och luktar det så där gott när barn bara springer omkring och är exalterade, svettiga och glada?
1: Ja, exakt så är det. Och en del strumpor har olika färg, kan jag säga också.
0: Ja, men de rockar sockorna varje dag kanske.
1: Ja, lite så.
0: Ja.
1: Det här är ju fantastiskt, det som händer här, kan jag berätta. Här är det nämligen en vallokal där bara barn får rösta. Och man får vara mellan 4 och 12 år. Och jag har hittat ett helt gäng här som sitter och ska välja precis nu. Och Ida Hadjic, du är biblioteksassistent och också den som har dragit igång det här valet. För här finns det valaffischer, här finns det ett litet valbås.
2: Valurna.
1: Och valurna. Mm. Och nu, ungar, vad har ni gjort här nu? Ni har fyllt i små röstkort.
3: Ja, det är min. Ja. Och den är min.
1: Ja, och alltså, nu är det så att man kan rösta här på... Hur går det till här? Kan du berätta?
4: Ja, vi har ju valaffischer här. Och det är karaktärer från böcker, från barnböcker, som man ser, det är 10 av dem. Och varje karaktär har ju en slogan som man kan välja på.
1: Och vad har du valt? Vem har du valt?
5: Vänta lite, först ska du fråga, vill hon berätta?
1: Ja, just det, absolut. Vill du berätta vem du har valt?
3: Slime. Slime.
1: Slime. Vad är det för en, vad vill den, vad vill slime för någonting?
3: Snigel.
1: Han är en snigel och han vill säga ja till slem, tror jag, va? Eller till slime. Mm. Varför är slime så bra då?
3: Därför man hajkar.
1: Vad sa du?
3: Man hajkar.
1: Man hajkar?
3: Alltså.
1: Ah, man liksom dansar och håller på. Ja.
3: Leker med det.
1: Man leker med slimen, precis. Men det är en bok också, eller hur?
3: Ja.
1: Har du läst den boken?
3: Mm. I skolan, tror jag.
6: I skolan.
1: Ja. Så du, får jag fråga vad du har valt?
3: Glitter.
1: Glitter. Och vem är det då? Nu ska vi se här. Här kan man titta på de här olika affischerna. Och då är det liksom olika figurer. Och det är Pelsa från Kattdetektiverna.
4: Kattspionerna i Rosengård.
1: Ja, jag får be om ursäkt. För jag är faktiskt, har 30-åriga barn, så de läser inte så mycket längre. Men vad säger hon? Hon säger ja till glitter.
3: Ja. För man kan på glitter, man kan göra fina teckningar och så. Mm. Och det finns, och de där böckerna är jättebra. Mm.
1: Du, var det svårt att välja här? För här kan man välja mellan till exempel Findus som säger ja till pannkakor. Det var enkelt.
3: Det tog typ en sekund.
1: För att du bara älskar glitter? Mm. Ja. Och Pelsa, som hon heter, det är en vit katt som är med i Kattspionerna.
3: Mm. Men min mamma kan inte ha en glitter för det kostar ner hemma.
1: Hon måste hålla på att dammsuga, mamma. Är du emot det här?
7: Va? Jag håller med henne. Helt rätt.
1: Det är okej, man kan dammsuga lite. Då har vi... Vad gör vi nu då? Vad händer?
4: Alltså, Celia och Jolene här har jag fyllt i ett röstkort, eller hur? Mm. Ja. Så då ska jag ta emot dem och så ska jag lägga dem i mappen här.
6: Var är min mamma?
4: Här är den. Vi har hittat dem. Så då gör vi så här, då tar jag dem och så får ni ett röstsedel. Ser ni hur det ser ut? Det är alla karaktärer. Och här är det ju jätteviktigt. Nu ska ni in i valbåset och sätta ett enda kryss. Så det är bara ett kryss ni får sätta. Okej?
6: Okay? Enkelt.
4: Vänta. Inte här ute. In i valbåset.
1: Upp i valbåset. Kom. Nu går vi en trappa upp här. Från det lilla bordet där man har funderat och kollat på valsedlar. Och så har vi ju valbåset som är ju helt gudomligt här. För det har du byggt upp av papp.
4: Japp. Yep. Och gardin.
1: Och en liten gardin i turkost.
4: Så ska vi se här, Jolene. När du går här in, okej? Okay, så går ni in en i taket. Och då får du sätta ditt kryss. Precis som vem du vill rösta på. Du behöver inte berätta det för oss andra när du kommer ut. Med mindre du själv vill.
1: Och nu står hon inne.
3: Vad ska jag kryssa?
1: På det du, den du vill.
3: Men vad ska jag göra?
1: Ja, ni hör, det är precis som i vallokalen. Och nu blev uppstod lite osäkerhet här när Jolin är inne och sätter sitt kryss, Susanna. Men ja. Du förstår,
0: ja, det här det är liksom så
1: ändå på riktigt. Ja. Och bredvid det här valbåset står en liten valurna, så att snart får vi höra hur det kommer.
0: Okej, okay, så man Jolin. Behöver inte vänta, det är ingen förtidsröstning här, så att vi måste vänta till på söndag för att få svaret.
1: Nej. Jo, nej. Nu ska du stoppa det här i den här lådan, ja.
0: Men när får vi reda på vem som har vunnit då?
1: Det ska du få höra klockan 16:45 ungefär.
0: Ja, det är så spännande. Men 10 partier i alla fall som de här barnen mellan 4 och 12 år kan få rösta på. Alla har sin egen liksom catchphrase så att säga. Så det ska bli, ja, men jag ser verkligen fram emot detta här. Och jag har ju lärt mig redan en hel del om vilka nya karaktärer som finns i våra bokhyllor för de här barnen på bibliotek och på andra ställen.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, det gör ont, och vi ska tillbaka till Rosengårdsbiblioteket. Madeleine Fritsch, läkare som hastigast. Du har pratat med en förstagångsväljare nu.
1: Det har jag, och nu ska vi se här. Jolin, hur gammal är du?
2: 8.
1: 8 år, och nu har du röstat för första gången. Du fick gå in i det här lilla valbåset här bakom gardinen, för det är lite hemligt att rösta. Hur kändes det då?
2: Bra.
1: Kändes det bra?
2: Och kul.
1: Och kul. Och du har ju redan sagt vem du röstar på.
2: Ja.
1: För här röstar man ju på olika figurer i barnböcker. Och du röstar på?
2: Glitter.
1: Glitter. Pälsa, ja. I kattboken som heter Kattspionerna. Och nu försvann alla barnen iväg. De bara gick.
0: Ja, sådana är ju barn, eller hur?
1: Ja.
0: De bara drar.
1: Ja,
0: nu
1: var det inte kul längre.
0: Nej. Varför är det inte så kul? Det måste vara roligare, ja, Madeleine Fritsch, läkare.
1: Ja, jag kände det. Jag blev lite tjatigt.
0: Ja. Men du, innan jag ska släppa på de lokala nyheterna, vi har några sekunder här. Vad händer 4:15? Vi ska tillbaka då till det Rosengårdsbiblioteket.
1: Alltså, jag hänger här och ska prata med den person här på biblioteket som kom på den här fantastiska idén och som har byggt upp ett litet valbås och en liten valurna och har liksom fått igång ungarna här och på flera andra ställen faktiskt också att prova på det med val, för det är ju världens bästa sätt att testa på och lära sig mer det... om både böcker och hur man väljer.
0: Och demokrati, vilket underbart sätt att få in demokratin på ett naturligt sätt hos våra barn och unga. Nu är klockan 4:30, det är dags för lokala nyheter.
3: 117 filmer och 223 bilder med barnporr. Det hade mannen i nordvästra Skåne på sin dator och mobil. En del av materialet spred han vidare till andra via ett fildelningsprogram. Nu döms han till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Han döms också för sexuellt ofredande mot sin sambos dotter för att ha lagt sig i hennes säng vid flera tillfällen och rört vid hennes kropp. Mannen erkänner barnpornografibrottet men nekar till att han sexuellt ofredat sin stuvdotter. Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: Ett rullbandstest, ett simkunnighetstest och körkort. Det är vad som behövs för att bli brandman. Nu öppnar årets ansökningar, men knappt några kvinnor har sökt hittills.
5: Det är ansökningsmässigt tycker jag är katastrof. Vi har haft en tjej här, den här testperioden. Så det är ju, får gärna bli fler.
4: Ellen Tarkowski är brandman och hon vill se fler kvinnor som brandmän. Idag är det bara drygt 7% av all operativ heltidspersonal som är kvinnor.
5: Men jag tror fortfarande att det finns en ganska onyanserad bild av vad en brandman är. Och att vi har otroligt mycket olika problem som vi ställs inför. Det kan ju vara allt från bränder och trafikolyckor till suicid. Och då behöver vi vara mångsidiga. Så alla kan ju inte vara bra på samma sak.
4: Hon tror att det är bra om fler kvinnor söker sig till yrket.
5: Alltså den bästa brandstyrkan för mig är ju där vi speglar samhället vi jobbar i. Och det gör vi inte idag.
4: Den första dagen sökte ett 10-tal personer. Och Ellen välkomnade dem att göra ett rullbandstest. Ett test där man ska gå i brandmanskläder med 24 kilos packning i en brant lutning under 8 minuter.
5: Det är bara rullbandet och ett simtest som man behöver göra inför utbildningen. Sen har man hela utbildningen på sig att träna och där finns det också stöd och man får prova olika tester och man får mer hjälp i hur man kan träna för att hålla länge i yrket men också för att klara anställningstester sen.
4: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
6: En man som häktats i sin utevaro för grova brott i Malmö har gripits i Spanien. Mannen misstänks för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Malmö och grovt narkotikabrott. Han häktades i sin utevaro den 1 september och kunde kort därefter gripas i Spanien. Hittills i år har 211 personer från Sverige eller med anknytning till Sverige gripits utomlands enligt polisen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Lite sol, lite moln och någon regnskur. Temperatur mellan 15 och 18 grader, västlig eller sydvästlig vind. Det är vädret du har förväntat dig under dagen. Sen ikväll så kommer skurarna, lite fler skurar och i natt mest uppehåll. Och imorgon, då kommer det att bli mestadels sol.

0: Avicii med Wake Me Up. Du lyssnar på P4 Madeleine Malmöhus. Madeleine Fritsch Lärka är på Rosengårdsbiblioteket med barn som också gör som förstagångsväljare och röstar på olika karaktärer i böcker. Alltså annars, lite senare Madeleine, så kommer ju Lo Lill in här efter fyra. Hon har ju mycket fokus på förstagångsväljarna åt oss här i P4 Malmöhus. Hon har med sig Alva Nyblom och de ska prata om merch, alltså saker som reklamgrejer på de olika partierna. Vad just de har det. För någonting, om det är tröjor, kepsar, vad man nu ska kunna tänka sig att man ska synas, vad är det bästa att ha i så fall. Jag tycker det ska bli jättespännande. Har du någon politisk merch?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Och mina förstahandsväljare här, de är betydligt yngre. Mellan 4 och 12 ska man vara för att rösta i barnens val där jag är idag.
0: Men du, det ska inte förvåna mig om någon av dem har någon sån här liten t-shirt med katten Findus på.
1: Ja, det kan jag faktiskt.
0: Och då är det politiskt merch nästan, eller kulturellt i det här sammanhanget. Vi ska tillbaka till dig om en stund. Men först, nu ska vi till Radiosporten med William Valdetoft.
2: Här, glädjande fotbollsbesked.
3: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
4: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
5: Berättade Andreas Lundin och Herr Hockey.
6: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
7: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
6: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävle laget var nere i hockeyallsvenskan.
7: Det här året ser jag som en riktig revansch situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
6: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
7: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
5: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
8: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
5: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
9: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
10: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
9: Och hälsan då, hur mår du?
10: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
5: Lindgren där till Radiosportens reporter på plats, Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
10: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
5: Nedsläpp 19-0.

0: Taylor Swift med Opalight, och vi ska tillbaka till Rosengårdsbiblioteket där Madeleine Fritsch Lerka hänger med en massa 4-12-åringar som röstar för första gången. 10 olika partier har de att rösta på. Varje parti företräds av en barnbokskaraktär.
1: Ja, och det är inte många jag känner igen, för mina barn är som sagt 30 år nu, så det var ett tag sedan vi läste böcker. Men Ida Hadzic har koll på det här och har också kommit på den här fantastiska idén att barn får välja, barnens val. Alltså, hur kom man på den här idén?
2: Jag kom inte på den. Jag tog den bara över sundet. Den är ju egentligen från Danmark. Bellerup bibliotek kom upp med detta först, konceptet. Och ja, vi tyckte ju att det var en fantastisk idé, så vi tänkte att vi gör samma sak här i Sverige, bara lite anpassat.
1: Och här står vi nu bredvid, jaha, vad heter du?
3: Leia.
1: Och efternamn?
3: Elmasri.
1: Och?
4: Rawan.
1: Efternamn?
4: Abdul Hassan.
1: Ja, kan du berätta här hur det ser ut?
3: Det är en stor box med gardiner, man ska in och rösta.
1: Ja, man får gömma sig bakom gardinen här, ja.
3: Ja.
1: Och det här valbåset som det heter, det är byggt i
4: kartong.
1: Ja, kartong, ja.
3: Ja.
1: Och där inne har du varit och röstat.
3: Ja.
1: Hur kändes det då?
3: Vanligt. Kul att barn får också rösta.
1: Vill du berätta vad du röstade på?
3: Jamal.
1: Nu får du hjälpa mig. Jamal, nu tittar jag där på alla affischerna. Jamal, en cool kille, tecknad kille. Vad är det han...
3: Han säger sanningen.
1: Han säger sanningen. Ja till sanningen. Varför var det viktigt, tyckte du, för dig?
3: För det är inte bra att man ska ljuga, och man ska alltid säga sanningen.
1: Var det svårt att välja?
3: Ja. Först ville jag rösta på uppfinningsjordarna. Mm. Och så sa, men han säger sanningen. Och så jag tog...
1: Då blev det det. Du har också röstat.
4: Jag röstade Raj.
1: Och Raj? Röja?
4: Ja, Raj.
1: Oh, den skulle jag också tänka mig att rösta på. Vad säger han då?
4: Ja till stök.
1: Ja till stök. Man får vara lite stökig.
4: För att hemma brukar vi alla vara stökiga, mina syskon. Jag och mina syskon.
1: Det är vi här hemma hos mig också faktiskt. Lite stökiga. Ja, till pannkakor tycker jag annars var ganska bra. Det var Findus som står för det. Och här får man då, precis som när man väljer på riktigt, fylla i ett röstkort och gå in bakom gardinen och kryssa. Och här har varit massor av barn.
2: Ja, det är det. Och det fortsätter komma barn.
1: Vad är det fina med det här då?
2: Det är ju att barn får möjlighet att påverka. De har övat på att rösta helt enkelt och säga sin åsikt.
4: I skolan.
2: Också i skolan som Leia säger. Men också här hos oss på biblioteken.
1: Mm. Ja, har ni tränat lite i skolan också?
3: Ja, vi tränar om det i skolan.
1: Men hade ni sån här valbås då med gardin och allt?
3: Nej.
1: Nej. Varför måste man gå in bakom en gardin då?
4: Så ingen säger samma sak som dig.
1: För man får, ingen ska veta.
3: Ja, och för man ska inte bråka. Typ, min är bättre och jag tycker den är bättre och sånt.
1: Precis, så det kan vara en hemlighet. Så kan man bara själv bestämma sig. Är det ett bra sätt att träna det här? Och komma till biblioteket?
4: Ja. För att när man blir stor kommer man också rösta. Så då kommer det inte bli lika svårt.
1: Så vet man hur det funkar.
3: Och jag vill säga att man måste inte rösta, men mitt röst betyder mycket.
1: Varför betyder det så mycket då?
3: För man ska veta vem är det som man tycker är bra. Vem man tycker är bra.
1: Ja, de ska bestämma helt enkelt. Ja, alltså fantastiskt. Vilka hjältar ni är som har gjort det här nu då? Kändes det bra att rösta?
4: Ja. Yeah. Mm. Riktigt bra.
2: Mm. Har era föräldrar varit här och röstat?
4: Ja, mamma och pappa.
2: Mamma och pappa har varit nere och fört ett röst.
1: Ja, det roliga är att föräldrarna, de röstar en trappa ner här på biblioteket. Men här får man som sagt bara vara max 12 år om man ska lägga sin röst.
0: Så fint. Och det här att nu vet man hur det går till att rösta, så när man blir vuxen så kan man rösta igen. Och att min röst är viktig. Alltså jag får ju sån gåshud här, Madeleine, när jag står i studion och hör dessa kloka små barn som vi också vet är framtiden.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.
0: Eller vad säger du, Kajsa Sigvardsson, att lyssna på dessa små barn med sådan insikt, det ger ju hopp om framtiden.
7: Det ger ju hopp om framtiden, och det här med att allas röster är viktiga, det kan man ju knyta an på den här nyheten som jag tänkte har precis kommit, som jag tänkte uppdatera om. Och det handlar om att det är förtidsröster som gjorts i Malmö som hör till de som har registrerats fel. Det här uppger Malmö stad. Totalt har 26 röster i 10 förtidsröstningslokaler i Malmö. De behöver kontrolleras efter det här tekniska felet som upptäcktes. Du vet, det var förra veckan som det upptäcktes i förtidsröstningen. Och enligt Malmö stads valchef Daniel Olsson, vi kommer höra intervju med honom här senare idag, men de skriver i ett pressmeddelande som ligger på deras hemsida, där kommer att kommunen tillsammans med valmyndigheten att gå igenom de här berörda rösterna. Från början sa ju valmyndigheten att det var 4000 förtidsröster som har blivit fel. Sen drog man ner det till 500. Nu vet vi att minst 26 i alla fall av dem är Malmöbor som har röstats och har som registrerats fel. Förhoppningsvis så kan man komma till rätta med vem och som de här rösterna hör till, och det säger valchefen nu är uppdraget för kommunen och valmyndigheten tillsammans.
0: Ja, om det är så pass få så är det ju kanske lätt att åtgärda det som upptagades förra veckan igen. Det var väl 1500 eller något sånt.
7: Nej, men det var just det här 4000 trodde man först, och sen trodde man att det var 500. Ja, och det här är 26 stycken utav dem.
0: Då var det så att jag lyssnade när det hade gått från 4000 till 1500, och sen missade jag sista där när jag på 500.
7: Mycket möjligen att det var så, Susanne. Det är inte alltid lätt.
0: När det inte alltid lätt att uppdatera snabbt, vilket är bra.
8: Ny dramaserie i SVT.
9: Det är fel på min hjärna.
10: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
8: Diagnoser.
11: Har du läst någonting om ADHD?
10: Det är väl inga fel på Ludde.
12: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
10: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
8: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Precis, så heter den ju Beautiful Hurricane. Och kanske du tänker så här, vad är det för en person från Texas som sjunger den? Det är ingen person från Texas, det är ju Jake Lindholm från Lund, va? Visst är det fantastiskt hur det kan låta utan att vara från Texas. Det är helt perfekt, tycker jag i alla fall. Nu, det är lätt att höra var nästa artist eller band kommer ifrån. Det råder nog inga som helst tvivel om det.

0: Vinner X med Vem får nu se alla tårar i P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Dammitsch. Nu är klockan strax 4. Då blir det en uppdatering ifrån Ekot. Och sen hörs vi igen. Här kommer Sofia Weston.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgs-Posten. Resultatet ligger tydligt över

0: Riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
1: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
2: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
1: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
0: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
3: Ja, men god eftermiddag. Nu är klockan 4:02. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Ja, det är mycket nu inför valet på söndag. Är det så att du har en keps med favoritpartiets tryck logotyp på eller inte? Vi ska i alla fall strax prata lite grann om merch. Och innan dess så ska jag ta ett litet snack med både trafikredaktionen och SMHI. Så jag börjar med att titta in till dig, Claes Westinger, för att jag ser att du är på gång.
4: Ja, det är jag. Det blir faktiskt en ganska kort rapport. Jag var ju inne tidigare och rapporterade om en lös häst som rörde sig längs vägen, och då är vi alltså mellan Helsingborg och Ängelholm, mellan Flening och Strövelstorp, ungefär vid VGÅ. Jag har inte fått någon rapport om att den här hästen är infångad ännu, så låter väl då den här varningen ligga kvar en stund till. Det gäller alltså mellan Flening och Strövelstorp, ungefär vid VGÅ, en häst som då rörde sig längs vägen. Men annars är det en bra eftermiddag. Inga trafikstörningar för övrigt inrapporterade till oss. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.
3: Tack för det, Claes Westing. Då ska vi se om Linus Karlsson på SMH har en lika tydlig prognos för vädret och hur läget är där.
5: God eftermiddag. Ja, men ser vi till läget just nu så är det ju så att solen den visar sig på många håll och temperaturen som ligger där strax under 20-gradersstrecket. Däremot har vi något av ett skifte att räkna med här nu vidare in under kvällen. Det är ju nämligen som så att vi har ett stråk med skurar som kommer till att börja leta sig in västerifrån.
3: Okej, när kan du säga att de kommer in över... Vi låter oss bara ta ett exempel, Malmö, ifall det finns några som inte har haft detta i beräkning när de ska ut ikväll.
5: Ja, det som vi ju generellt ser ju är att börja letas in här nu då om kommande timme två generellt. Och sedan är det ju så med skurar, det kommer ju vara ganska stora variationer nu vidare då in under kvällen. Att, man ska ju såklart räkna med att det är skurar som passerar, men kan ju också vara ganska snabbt över, och att just där man befinner sig så blir det inte så många kvar sedan resten under kvällen. Men jag tycker man ska vara beredd på att enstaka skur kommer till att passera, och det ska vi räkna med större del av kvällen. Sedan in på natten så klarnar det upp på flera håll.
3: Och sen klarnar det upp ännu mer om jag har förstått saken rätt.
5: Så är det ju när vi ser till morgondagen. Vi har tillfälligt högtryck som då börjar växa in, och det kommer upp nu upp sedan för en solig torsdag här, och temperaturen som är där uppåt en 17-18 grader.
3: Låter nästan som att det är lite så här, är det brittsommar på gång?
5: Ja, vi är ju inte riktigt där än. Just när det kommer till brittsommaren så är det just då inne i oktober som vi då brukar prata om då de tillfällena när vi får tillbaka nästan här sommarlika värmen och soligt väder. Så att vi får väl kanske kalla detta för sensommar. Håll oss där.
3: Eller för brittsommar.
5: Det är ett nytt begrepp, vi får ta det under utredning.
3: Nej, jag tycker bara vi klubbar det här och nu.
5: Jag känner inte att jag har det mandatet, men det är också ett begrepp röra sig med.
3: Vi säger något snabbt om vinden bara innan jag klubbar vårt nya beslut.
5: Ja, ser vi till vindarna just i samband med de här skurarna så är det ju då tillfälligt tilltagande vindbyar som då också passerar här då under kvällen. Sedan under morgondagen är det generellt då friska vindbyar som väntar.
3: Tack så mycket för det, Linus Karlsson, SMHI.
5: Tack själv.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel och Naimi, P4 Malmöhus. 4:08 är klockan. Kajsa Sigvardsson, de lokala nyheterna. Vad har du att berätta för oss?
1: Ja, vi är ju som många andra medier väldigt upptagna inför det kommande valet på söndag. Nu så kan vi berätta att det är i Malmö som vissa av de här förtidsrösterna som har registrerats fel har gjorts. Det uppger Malmö stad idag. Totalt 26 röster i 10 förtidsröstningslokaler i Malmö behöver kontrolleras efter det här tekniska felet som upptäcktes i förra veckan. Enligt Malmö stads valchef så kommer kommunen tillsammans med valmyndigheten att fortsätta arbeta med detta.
0: Och ja, det är mycket som händer nu. Alltså det är väldigt spännande och intressant att det kommer så många utspel hela tiden från olika partier. Det är som att de stoppar handen i fickan och säger så: men vänta, jag hade en grej till. Ja, men vänta, jag hade en grej. Men vänta, vänta. Åh, men då, i den här kavajen hittade jag ännu mer grejer.
1: Ja, jag tänker också det. Så många som redan har röstat. Är det verkligen...
0: Nu läser jag här att SD skriver på avtal med Dumpen. Det kom nu TT, Sverigedemokraterna gör ännu ett politiskt utspel som rör åtgärder mot pedofiler. Nu vill partiet skärpa det förebyggande arbetet och skrivit på ett avtal med pedofiljägarsajten Dumpen. Och det är en pressträff som pågår, tror jag. I
1: spännande.
0: Detta nu. Där står inte någonting mer om vad det här avtalet innebär. Men det får vi säkert veta mer om en liten stund. Då ska vi också prata mer politik faktiskt. Lill kommer in med Alva Nyblom. Vi ska prata merch. Vad är det svenska ordet för merch, Kajsa?
1: Alltså... vad ska man säga? Alltså typ souvenir. Alltså merch. Om man går på en konsert och köper en konserttröja, då köper man merch.
0: Exakt.
1: Eller om man går på Melodifestivalen, som ju, då kan man där ute köpa så här glittriga grejer och sånt som det står Mello på. Mm. Det är merch.
0: Det är merch. Det är liksom någonting att man betalar för att göra reklam för någon annan.
1: Precis. Och att kanske visa sin... alltså jag skulle säga att man också visar lite sin identitet genom merch. Alltså jag gillar verkligen det här bandet. Som när jag var på Taylor Swift med min dotter. Och hon la liksom 500 kronor av sina liksom knappt... men på en tröja med liksom den här artisten. Och sen gick runt med den i liksom det, ett halvår.
0: Ja, jag förstår. Och det är ju briljant. En briljant affärsidé.
1: Verkar som de drar in miljoners miljarder, i alla fall de här stora artisterna på det. Men det är ju liksom en identitet. Jag vill liksom visa vem jag är och på vilket sätt jag är. Mm, för att de ser ju lite olika ut.
0: Exakt, det ska vara väldigt spännande att höra hur de olika partiernas merch ser ut om en liten stund.

0: aldrig ensam igen. Alltså ibland är det konstigt att det känns som att man har varit hos tandläkaren och har en bedövning i munnen. Man tror att man säger en sak, men så säger man någonting helt annat i direktsänd radio. Molly Hammar, aldrig ensam igen. Man får alltid en ny chans. Det är det som känns så jäkla bra rent ut sagt. Och Lolil, välkommen in i studion.
1: Tack Susanna.
0: Vi ska prata merch, vi ska prata politik. Du fokuserar ju på de unga väljarna.
1: Ja.
0: Ja, och då är kanske merch någonting som är viktigt, eller är det lite töntigt?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Nej, jag vet inte. När det kommer till partier så ser jag att många från ungdomsförbunden bär deras merch. Allt från kepsar till t-shirts och hoodies. Och jag tänker att vi ska fokusera på klädesplaggen specifikt idag. Vi säger också välkommen till Alva Nyblom som är journalist och modevetare.
2: Hej, tack snälla.
0: Ja, välkommen.
1: Alltså det är så kul att ha det här. Du är ju vår stilexpert idag. Du är här för att recensera merchen. Du ska ge betyg 1-5. Till att börja med, innan vi drar in i den så kallade merchmatchen, vad är receptet på en riktigt bra merchandise?
2: Och den ska vara snygg och den ska vara användbar, tycker jag. Alltså det ska vara lätt att använda och inkorporera i sin vardag, skulle jag säga.
1: Ja, vi får se hur partierna anammar detta. Är ni redo?
2: Ja!
1: Då kör vi! Okej, först ut, Moderaterna.
2: Ja, ja, och då har jag fått det här så himla pedagogiskt utskrivet av dig. Och på, alltså inte själva merchen utan bild på.
1: Ja.
2: Och Susanna, då ser vi liksom två t-shirtar. En mörkblå med ljusblå text där det står ansträngning ska löna sig. Och den andra är vit och har liksom en liten kursiv text där det står frihet i typ beige.
1: Vad tycker du, Alva, om själva looken?
2: Alltså det ser ju lite... Alltså den vänstra vita t-shirten med beige text där det står frihet känns ju väldigt frikyrklig, skulle jag säga.
0: Det är väldigt snirklig stil, men man fattar att de vill ha ett ungdomligt, en ungdomlig vibe
2: alltså
0: på
2: man, det. Ja, alltså men det är ju lite, det är ju liksom, det säger ingenting om partiet, skulle jag säga. Alltså det är liksom, man får ingen känsla för vad det här är. Det hade lika gärna kunnat vara någon som har tryckt själv,
0: ja,
2: eller gjort på dagis.
1: Om du ska ge betyg då, 1-5?
2: Typ en etta.
1: Jaså?
2: Oj, jag tycker det här, ja, men jag har ganska hög merch-tröskel, skulle jag säga. Jag är väldigt, jag älskar merch själv. Men så det här tycker jag är ganska fult och dåligt.
1: Vi går vidare. Miljöpartiet?
2: Ja, Miljöpartiet. Då är det tre t-shirtar. En lite smörgul med ett tryck med liksom stiliserade blommor på, som är gröna och gula. En som det bara står MP inom parentes på, så helt vit med svart text.
1: Och sen, väldigt basic.
2: Väldigt basic.
1: Ja.
2: Och sen är det en svart t-shirt där det står miljömupp med typ gotiska... Den tycker jag är rolig.
0: Ja, men lite så här, lite Mötley Crüe-typsnitt.
2: Exakt, ja precis.
0: Ja.
2: Och jag de här tycker jag ändå är ganska fina, för att de hade man kunnat ha på sig... Det är liksom inte så tydligt, även om det liksom i den här blombilden står MP 2026 på, så är det liksom inte över, man skriver inte någon på näsan typ, utan det är liksom ganska snygga t-shirtar man kan ha, och de som vet, de vet.
0: Jag vill också säga att jag tittade på bilderna, Moderaternas modell på t-shirten.
2: Ja, vedervärdig.
0: Gud.
2: Underkänt.
1: Under all kritik. Eller?
0: Under all kritik. Så att här Miljöpartiet, mycket, om det är den här modellen man säger, så är den ju mycket snyggare och mycket mer samtida.
2: Den är lite boxigare.
0: Precis.
2: Liksom.
1: Vad får den i betyg då, 1-5?
2: Ja, men kanske en 3.
1: Jaså, okej. Okay. Vi går vidare då till nästa.
2: Socialdemokraterna. Då har vi också två t-shirtar som har lite kortare tröjor, lite, också ganska dålig modell, plus att den ser ut att vara liksom herrmodell som grund, vilket jag säger.
1: Oversized.
2: Då är det också en smörgul, väldigt innet alltså färg, måste jag säga.
1: Ja.
2: Och det uppskattar jag, att det här är liksom lite säsongsenligt. Den ena är vinröd och den andra är smörgul.
1: Känns lite höstigt,
2: känns
1: kanske.
2: Känns lite höstigt, känns lite perfekt för september.
0: Burgundy, stark färg under hösten.
2: Mycket. Och på den gula t-shirten så är det liksom Magdalena Lena Andersson.
1: Utklippt
2: i bild. Det känns ju lite så här. Det känns lite som, du vet, när kungligheter har liksom kungen i ett smycke på bröstet. Ja. Lite så känns det.
0: Men också, istället för en liten krokodil, om man har vissa märkeströjor som har ett litet sin logotyp där, så sitter Magdalena Andersson där.
2: Mm. Och den andra står det: jag blev inte socialdemokrat för att jag är snäll. Och sen så står det någonting inom citationstecken, eller inom parentes, som jag inte ser vad det står riktigt.
1: Ja, det var väldigt litet. Det var synd att jag inte kunde läsa det.
2: Jag ser det som ett rationellt sätt att organisera samhället.
0: Okay,
2: oh my god, vad bra, då behöver jag inte gå till ögonläkaren den här veckan.
0: Ska vi ta en låt och sen ta de sista, eller tar vi ett parti till?
1: Vi tar ett parti till, okay. Vi ska försöka
0: jag vill
1: betyg,
0: också
1: då.
0: Bara säga innan, jag gillade inte heller modellerna på de här. Det är så,
1: vi måste sätta betyg på sossarna också.
2: Just det, två.
1: Två.
2: Och sen så har vi då Liberalerna som kör väldigt, väldigt bara rakt på sak. Det är en blå och en vit t-shirt med loggan i respektive färg. Och sen, det är ju då problemet att loggan ser lite ut som en fallosymbol i profil.
1: Känns som en klassisk bas-t-shirt.
2: Mm, men ful sådan.
1: Men ful
2: sådan. En etta.
1: En etta.
2: Nolla typ.
1: Ja, nolla till och med.
0: Ja, alltså, när jag ser det här så känns det som att det är ett logistikföretag som har de här t-shirtsna de jobbar, när de kör ut olika paket och varor.
2: Mm.
1: Så sant.
0: Ja.
1: Kunde inte sagt det bättre själv.
0: Nej, jag vet.
1: Vi fortsätter med merchmatchen bara om en liten stund.
0: Ja,
1: kul.
0: Vi lyssnar på lite musik då.
1: Det gör vi.

0: What You Want med Ace of Base. Och nu kommer Claes Westling och det har hänt saker i trafiken.
1: Ja, då är det i Trelleborgsområdet och det gäller E6, utfarten i västerut, alltså i riktning mot Vellinge, Malmö. Mellan Västra Gär, som ju är den sista avfarten, eller Västra Ringvägen heter den egentligen, och Maglarpsrondellen, där har inträffat en trafikolycka just nu med tydligen flera bilar inblandade. Hur det är med framkomligheten på platsen, där har jag inte fått en uppgift om igen, så ta det försiktigt om du tänkte passera här. Trelleborg E6, mellan avfarten till Västra Ringvägen och Maglarpsrondellen vid Albäcksskogen ungefär. En trafikolycka just nu.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och vi befinner oss mitt i en våg av recensioner över de olika partiernas t-shirts. Är det vi fokuserar på? Men det finns säkert annan merch också. Alva Nyblom, modevetare, är här. Lolil, du har full koll på detta och styr upp lite grann. Hittills, snabbt, vi har avverkat 4 t-shirts. Inga direkt imponerade på oss. Hörde också att de kostar pengar. Det är inte sånt som man bara får.
4: Det är inte gratis direkt. Det är ganska dyrt.
0: Ja.
4: Över 200 spänn ungefär. Helt. I snittpriset.
0: Ja.
4: Inte så höga betyg än så länge. Det högsta är en 3 av 5.
0: Och vem är det då?
4: Det är Miljöpartiet som leder än så länge. Mm.
0: Och de andra snabbt?
4: Sossarna 2, Liberalerna 0, Moderaterna 1.
0: Okej, okay, så 0, 1.
4: 0, 1, 2, 3.
0: Yes, ja. Okej, okay, då går vi vidare. Vi har 4 partier kvar nu, så vi ska ta och kolla
5: på Sverigedemokraterna.
4: Ja.
5: Och de har en huvtröja i mörkblå som det står Sverigedemokraterna på, och det här lilla biet som de har jobbat med den här valkampanjen. Och en knallgul t-shirt där det är liksom en keps överstruken med ett rött streck. Och där det står ungsvenskarna. Och får jag bara säga, jag fattar inte. Alltså,
0: vad är det på kepsen? Är det något typ Gucci-märke? Ja, alltså är det något Gucci-mönster? Mm. Jag ser det inte, men jag bara, alltså, jag bara gissar lite. Mm. Ja, men det var någon sån liten märkeskeps.
5: Exakt.
0: Men då är, som oftast förknippas med gängkriminella.
5: Ja, men precis. Men, och det hade jag ju fattat liksom, vad de vill försöka få fram med det. Men just att det står ungsvenskarna under. Är det ungdomspartiet?
4: Ja, det är ungdomsförbundets namn. Merch, ja.
5: Nej, jag köper inte.
0: Nej. Jag tyckte ju att det var trevligt med en hoodie. För att det är ändå någonting annat.
4: Det känns dock som att det händer någonting lite mer på den här merchen. Ja. Den gula tröjan.
5: De försöker liksom frambringa.
4: Det är lite roligare än Liberalernas.
5: Ja, det får man säga.
4: Men om du ska sätta betyg, 1-5 då?
5: 2.
4: Vi går vidare.
5: Centerpartiet. De har 3 olika t-shirtar, en blå, en gul, en och vit. Och på den vita är det grön text där det står Hot girls får lägre skatter. Det är ändå lite kul.
0: Hot girls får lägre skatter.
5: Man hänger ändå med i liksom ungdomslingot lite.
0: Och jag fattar faktiskt inte.
5: Nej, men det är liksom så här, hot girls får. Alltså det är bara de vill ha lägre skatter.
0: Men det är bara hot girls som får lägre skatter?
5: Nej, det är nog alla, men det är typ lägre skatter är hot girl core, lite skulle jag säga.
0: Och sen det är som att det här att det är sexigt att betala skatt, ja, men som Mona Sahlin sa.
4: Precis.
5: Exakt, den viben. Men det är ju inte jättekul utformning på dem egentligen.
4: Vad skulle du säga?
5: Ja, men en 2 kanske. Ja.
4: Vi går vidare. Vänsterpartiet.
5: Ska vi se. Nej, vi fick ingen pling.
0: Vänta, jag håller på. Jag måste ta bort lite musik här. Så att
4: vi kör vidare. Vänsterpartiet.
5: De har 2 t-shirts där. En vit med sin logga på bröstet och sen en rosa. Det är lite samma vibe med Hot Girls. Det är en rosa t-shirt med röd text där det står beskatta miljardärerna. Och det är också så här, det är tydligt vad röd liksom, budskapet är.
0: Men det känns också som att den är för detta valet. Det är ju inte så hållbart.
5: Nej, det är
0: för
5: det inte.
0: För det är inte ett budskap som de kör väldigt hårt på nu.
5: Nej, men svenskar behåller inte t-shirtar i 4 år, håller på att säga.
4: Tror inte det faktiskt.
0: Men
5: och den andra är bara vit med loggan på i liksom
4: lite liberal style.
5: Ja, men precis, lite liberal style.
0: Men också lite mer, den kan man ju ha längre i så fall, om man nu är en person som tänker på hållbarhet.
5: Mm.
0: För att den är klassisk vit med den röda.
5: Exakt. Men
4: 1-5.
5: 2 ändå. Och då går vi på sista.
4: Kristdemokraterna.
5: Ja, och de har också två t-shirtar, en mörkblå och en svart, där det är lite samma vibe, där det är sån här, också så här internet-trend, där det är liksom flera foton av personer väldigt stiliserat, och på den ena så står det Bush-chaufför och på den andra står det byggare Bush.
0: Känns väldigt AI-genererat.
5: Oh ja,
4: men det ser väldigt AI-genererat ja, ut.
5: Men det är också någonting som jag tror går hem hos unga väljare.
4: Ja.
5: Alltså det är väldigt internet.
4: Så det riktas ja, som högt, eller vad jag, om jag lyssnar på dig, högt betyg eller?
5: Alltså det är liksom, man har ju örat mot marken i alla fall, så jag skulle ändå säga kanske till och med en 4.
4: Jaså?
5: Ja.
0: Det är otroligt. Bra betyg.
5: De är ganska fula, men ja, liksom hela grejen är rolig tycker jag.
0: Ja,
5: och
0: jag
5: att man
0: förstår,
5: är lite ordvitsig.
0: Det jag fattar, att det är lite mimigt.
5: Exakt.
0: Så det tänker jag också. Nu innan vi ska släppa in lokala nyheter, ska vi bara dra igenom, har du haft koll på läget?
4: Jag har koll på läget och vi har faktiskt en vinnare. Och vinnaren, det är Kristdemokraterna, sist ut här.
5: Wow, buschaufför.
4: Tack snälla Alva.
5: Tack,
4: det här var
5: själva,
4: så roligt.
0: Det var det verkligen, så kul. Kom in mer flera gånger. Jag har inte ens tänkt på att det finns merch
5: inte
0: för de
5: jag
0: olika
5: heller. Inte
0: politikerna.
5: Sjukt.
0: Jo, det är det faktiskt. Men vad ska man göra?
5: Ja, nej, de är ju fula de flesta.
0: Pengarna ska in.
4: Klockan
0: är nu 16:30 och det har blivit dags för lokala nyheter.
3: –26 väljare som har förtidsröstat i Malmö kan vara berörda av det tekniska fel som upptäcktes av Valmyndigheten tidigare veckan– –och som kan ha lett till att rösterna registrerats fel. Och nu kontrolleras de här rösterna av valkansliet i Malmö.
6: –Vi har 26 stycken röster som vi tittar närmare på för att kunna identifiera vilka detta är– –och vad det är som har blivit fel med själva registreringen.
3: Daniel Olsson är valchef i Malmö. Felet berör 10 av de totalt 26 förtidsröstningslokalerna i kommunen. Enligt Valmyndigheten är det minst 114 kommuner som inte berörs av det här felet som kan ha gjort att totalt 500 förtidsröster i landet har registrerats fel. Och Malmö finns alltså bland de kommuner som ännu inte kunnat uteslutas.
6: Den information vi har fått från Valmyndigheten, det är ju egentligen att vissa klockslag, och vi ska titta på riktigt vad det handlar om, det vet vi inte, men vissa klockslag där vi ska gå in och titta på rösterna och för att kunna identifiera om det är någon av dem som har blivit felaktigt registrerad, och då ska vi titta på det och hantera det.
7: De väljare nu som är oroliga för att deras röster kan bli ogiltiga, alltså när kommer de kunna se om de är berörda?
6: Ja, då gäller det att ta det lugnt, och vi kommer att försöka identifiera vilka röster det handlar om, och sen kommer vi i så fall kontakta de personerna. Så att vi vill bara få att folk tar det lugnt och väntar in mer information från oss.
7: Men har ni kontaktuppgifter till väljarna?
6: Ja, men det kan vi i så fall hitta om vi identifierar dem.
3: Den som har förtidsröstat och är orolig för en felregistrering ska inte förtidsrösta igen. I så fall blir rösten ogiltig. Däremot kan man rösta igen på valdagen på söndag. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
8: Ett rullbandstest, ett simkunnighetstest och körkort. Det är vad som behövs för att bli brandman. Nu öppnar årets ansökningar, men knappt några kvinnor har sökt hittills.
9: Det är ansökningsmässigt tycker jag är katastrof. Vi har haft en tjej här den här testperioden. Så det är ju, får gärna bli fler.
8: Ellen Tarkovski är brandman och hon vill se fler kvinnor som brandmän. Idag är det bara drygt 7% av all operativ heltidspersonal som är kvinnor.
9: Men jag tror fortfarande att det finns en ganska onyanserad bild av vad en brandman är. Och att vi har otroligt mycket olika problem som vi ställs inför. Det kan ju vara allt från bränder och trafikolyckor till suicid. Och då behöver vi vara mångsidiga. Så alla kan ju inte vara bra på samma sak.
8: Hon tror att det är bra om fler kvinnor söker sig till yrket.
9: Alltså den bästa brandstyrkan för mig är ju där vi speglar samhället vi jobbar i. Och det gör vi inte idag.
8: Den första dagen sökte ett 10-tal personer. Och Ellen välkomnade dem att göra ett rullbandstest. Ett test där man ska gå i brandmanskläder med 24 kilos packning i en brant lutning under 8 minuter.
9: Det är bara rullbandet och ett simtest som man behöver göra inför utbildningen. Sen har man hela utbildningen på sig att träna, och där finns det också stöd. Och man får prova olika tester och man får mer hjälp i hur man kan träna. Både för att hålla länge i yrket, men också för att klara anställningstester sen.
8: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Det kommer att dra in lite regnskurar under kvällen nu, redan kanske vid 5-6 tiden, och sen fortsätter det att komma lite skurar under kvällen, men sen i natt blir det uppehåll och imorgon mest soligt, bara lättare molnighet och runt 17 grader. Där, du är kvar på Rosengårdsbiblioteket, Madeleine Fritz-Lärka.
10: Ja, jag kan inte slita med här. Nej, jag tycker fatta. Det är så himla mysigt.
0: Det är så mysigt. Alltså jag ser ju de här barnen. För att visst är det så att barn alltid liksom oftast springer omkring lite snabbare också på de här strumporna som korvar sig lite. Man är alltid lite nervös att de ska snubbla och slå sig.
10: Ja, men också väldigt mysigt. De sitter och liksom försjunkna i och tittar på bilderböcker och läser. Och väldigt så här mysig stämning i, ja, i sofforna här.
0: Är det något tema? Oftast, jag kommer ihåg att jag hängde mycket på bibliotek och då var det alltid så här vikingatema någon vecka. Det var mycket trälar, det var mycket böcker om trälar när jag växte upp.
10: Ja, men det slipper vi.
0: Ja, vad är det för, vad har ni för tema nu? Är det
10: jag
0: någonting?
10: Kan säga att det stora temat är ju det jag är här för att prata om. Det är att barnen själva har, kan rösta i ett litet valbås byggt av kartong. Och med röstsedlar och alltihopa. Så det är mycket böcker om demokrati och hur man väljer och rättvisa och sådär. Så det är väl det som är temat, kan jag säga.
0: Intressant att just en massa böcker med tema demokrati som kanske inte är helt tydligt vid första anblick, men det är det som är temat. Vi hörs om ett tag, lite musik, och sen ska vi höra vad kvällspasset ska prata om en timme ungefär.

0: I've been thinking about you med London Beat. Och vet, du kanske också går och tänka på vad ska de snacka om en timme när kvällspasset drar igång. Du behöver inte vänta, du ska få veta nu.
1: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i att vika ett dra på lakan, kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt. Eller packa en diskmaskin optimalt. Ikväll så hyllar vi allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Den där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är orimligt bra på. Har du en känsla av vad klockan är till exempel utan att kolla på den? Litet som stort, bara du är löjligt bra på det. Jag är nyfiken på vad det kan vara. 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss eller för länge sedan. Övat in eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.
0: Ja men gud vad spännande. Madeleine Fritsch, läkare. Vad är du löjligt bra på som du kunde ha med i ditt CV?
2: Alltså, jag kommer inte på något annat än att jag är löjligt bra på att äta godis. Men det är för att jag är på barnavdelningen på biblioteket där. Så jag har liksom fått en sån hjärna som funkar på det viset.
0: Ja, bra. Ja, alltså, vad jag är faktiskt obeskrivligt bra på. Ingen slår mig i att göra ingenting. Men jag är inte säker på att det ger mig mitt nästa drömjobb.
2: Men du tänkte den kombinationen mellan din och min
0: absolut
2: bästa egenskap.
0: Absolut, jättebra.
2: Alltså, wow. Ja.
0: Men du är kvar på Rosengårdsbiblioteket. Vad är det du går och tänker på? Du har fått lite idéer.
2: Nej, jag har ju pratat om att här får barnen själva välja. Och de får, partierna som finns, det är liksom olika gubbar i olika böcker. Men sen finns det en liten extra grej. Man kan göra sin egen valaffisch här. Och då är det ju precis som vi snackar om här. Någon som har gjort en affisch där det står ja till tårta till exempel. Det partiet vill man ju, både du eller i alla fall jag, rösta på. Ja till pengar är också fint.
0: Ja, ja till pengar. Fast jag vet inte, jag tycker bara att det låter lite girigt. Men det är klart man vill ha pengar.
2: Ja, hellre tårta skulle jag säga.
0: Ja, och ja till cyklar, säger jag. Det är lite mindre laddat.
2: Ja. Barnens egna valaffischer, underbara.
0: Ja. Men ja till pengar, ja till tårta, är det någonting annat?
2: Ja till cykla också har
0: det
2: vi en här.
0: Till fysiska aktiviteter.
2: Ja, och lite så här, hålla på med slime. Ja. Är det mycket? Mycket affischer om
0: här. Slime, det går aldrig ur tiden.
2: Alltså, nej, det är på något sätt
0: evigt. Det är konstanten i våra liv. Alltid. Jag tycker att det känns ganska tryggt, eller hur? Att veta det. Ah, ja. Slime. Allting annat kommer och går, men slimet består.

Då har vi en uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6:an i Trelleborg då, den mellan Västra Ringvägen och Maglapsrondellen i riktning mot Vällinge. Jag har precis nu fått besked om att vägen är stängd i riktning då mot Vällinge beroende på den här trafikolyckan. Så ska du köra in eller ut ur Trelleborg, kommer från Malmöhållet, så välj Hedvägen så att du kan ta dig vidare. För själva vägen är stängd alltså mellan Västra Ringvägen och Maglapsrondellen i Trelleborg.

0: det röda trådens slut i P4 Malmöhus. Och jag heter Susanna Damic, kommer att vara med dig här fram tills klockan är 5:05. Så jag kommer att lämna över till Ekot nu, för klockan är 16:45. Och sen så hörs vi igen lite senare.
1: Här är Ekot 16:45. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
5: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
2: David Rasmussen, Oslo.
1: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
6: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
1: Vad händer under dagen vidare nu då?
6: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
1: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
6: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
1: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
7: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
8: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
9: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
8: Straffet blir 14 års fängelse.
9: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
8: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
7: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
10: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att ha inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
11: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
12: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
10: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
12: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
10: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
1: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland, där skolelever presterar bäst i Europa, så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
13: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
14: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
13: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Men i Estland, vars elever alltså haft

0: Och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
1: Yes.
0: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
1: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
2: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus publicerad i TV4 och Göteborgsposten så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
3: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
4: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga.
3: Ja.
4: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
2: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
5: Ja, det har varit en ganska solig dag på i alla fall sina håll i Skåne. Temperaturer behagliga, upp mot 20 grader. Men det har passerat några renskurar och fler kommer under kvällen. Men sen under natten uppehåll igen. Och imorgon kan jag bara passa på och klämma in här så kommer det att bli mestadels sol. Inga skurar som det ser ut i nuläget och runt 17 grader.
6: Då har vi en trafikvarning som gäller E6:an och det är mellan Helsingborg och Landskrona. Om du kommer ut från Helsingborg södra trafikplats och kör söderut så vid Rydebäck eller vid Råån egentligen, vid Rådalen, så har det inträffat en trafikolycka just nu med flera bilar inblandade. Jag har inte fått någon rapport om att man har behövt stänga vägen ännu, men jag återkommer om det kommer mer information.

expansion. Men just nu alltså E6an mellan Helsingborg södra och Rydebäck är alltså en trafikolycka just nu i riktning mot Malmö, flera bilar inblandade. Och när jag ändå pratar om trafikolyckor så kan jag berätta att den olyckan som fanns vid Trelleborg som gjorde att vägen ut ur Trelleborg norrut mot Lomma, Vällinge till, att den var stängd ett tag. Nu är den öppen igen och arbetet är helt och hållet avklarat. 020 999 444 är nummer till trafikredaktionen.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Kajsa, jag tänker, du var ju och jobbade som korre i vilka afrikanska länder var du?
1: I Kenya, Uganda och Zambia.
0: När du hörde Die Die, kände du saknad?
1: Alltså, det är nästan läskigt att du frågar detta. Det här är ingenting vi har förberett, vill jag bara säga till alla lyssnare. Jag satt där och bara, åh, lite Africa Beats.
0: Ja.
1: Hörde jag, Burna Boy, han är fantastisk, tycker jag. Det är ju superroligt att han fick göra den här VM-låten. Men absolut, klart man känner lite längtan
0: sen,
1: efter.
0: Sen när du hör, känner du också liksom dofter? Kan du få doftminnen?
1: Absolut.
0: Ja, vad är det som dyker upp?
1: Liksom värme, glädje, engagemang, snällhet. Ja. Det är typ.
0: Det vill man ju ha på flaska som är lite parfym under vinterhalvåret, eller hur?
1: Exakt.
0: Är det Die Die parfym?
1: Ja, men gärna.
0: Ja. Vi ska gå över till de skånska nyheterna.
1: Ja, vi pratar bland annat om brandmän. Det kommer vi höra lite senare här om också den här veckan. Eller i den här sändningen, för det handlar inte bara om brandmän. Utan bland kvinnor. Knappt några kvinnor har sökt hittills. Det här rapporterar vi ju om idag. Och hon som är ansvarig för detta säger att ansökningsmässigt är det en katastrof.
0: Och är det så? För att det är så få kvinnor som söker?
1: Hittills har de bara haft en i år. Och de menar på att det är ett... det finns en föreställning om vad brandmansyrket är. Och att det inte är olika liksom kompetenser och kanske styrkor och svagheter som behövs. Utan att det är bara en viss sorts människa som kan vara brandman. Men hon menar på att så är det inte. Och nu öppnar alltså ansökningarna. Vi ska höra mer om det här om en liten stund, eller hur?
0: Jag vet. Ja, det ska vi. Jag vill också bara klämma in lite. Att jag minns ju när, för det är inte alltid så att kvinnor har kunnat bli brandmän.
1: Nej, precis.
0: När detta började, jag vet inte vad det är, 15 år sedan kanske.
1: Något sånt.
0: Att då, det var också ofta... Jag sa inte alltid, men på vissa ställen en kultur som inte var så uppmuntrande för kvinnor att söka.
1: Nej, men precis.
0: Så jag vet inte hur det har blivit nu. Jag vet ju att det har förbättrats. Så jag har en kompis som gick från radioprogramledare till brandman.
1: Wow, coolt!
0: Ja, eller hur? Så det verkar vara ett spännande och väldigt intressant jobb vi ska höra. Men var det så att vår kollega Hanna Littner gjorde en del av det här testet, eller har jag...
1: Den som lever får höra, höll jag på att säga.
0: Ja, men vad bra. Ja, men då ska jag se till att andas in och ut i alla fall 10 minuter
1: till. Jag tror att
0: till.
1: Det kan vara spännande att lyssna på detta.
0: Ja.

0: Man I Need med Olivia Dean. Jag står här och kollar lite grann vad som ska hända nu. Vi ska ju tillbaka till brandmanstester. Du kanske hört lite grann om det i de lokala nyheterna. Och Kajsa här pratade om det för ett par minuter sedan. Nu kan man alltså söka till att bli brandman. Och i morse så skickade vi vår reporter Hanna Littner för att hon skulle testa göra ett av testerna. Hon gillar att vara ute. Hon sprang någon del av ett maraton här om morgonen i Helsingborg. Så att allting här är helt frivilligt när hon gör sina fysiska tester. Det är vissa tester som man måste göra för att söka in till SMO-utbildning, alltså skydd mot olyckor, med andra ord brandmansutbildningen. Och det är lite olika saker man ska kunna. Gå på ett rullband med 24 kilos utrustning, klädd i brandmanskläder, i en brant lutning i 8 minuter. Och det var det Hanna Littner gjorde i morse. Man vill ju veta exakt hur jobbigt det där var egentligen. Och jag vill också veta exakt hur stor var den där lutningen. Men det var Hanna Palm i alla fall här i morse, programledare, som hejade på henne. Och då lät det så här.
1: Jag har fått på mig ett sånt här utryckningsställ med jacka och hängslebyxor. Jag har fått på mig handskar, jag har fått på mig rejält tunga tuber på ryggen. Totalt ska det här alltså väga typ 20 kilo du har på mig. Jag har fått lite dispens och inte har hjälm just nu för att jag har hörlurar så att ni ska höra vad jag gör. Jag har klivit upp på ett rullband här inne på brandstationen i Lund. Och jag tror att det är dags att dra igång testet i. Jag vänder mig till Ellen här. Ja, jag är så redo jag kan bli. Ja, nu trycker hon på start. Då ska det här bandet börja rulla och så ska jag gå. Och så kommer det börja luta. Om en stund. Det går väldigt fort, känner jag. Det är som att springa det här. Eller liksom powerwalka. Jag har också fått låna en material som heter Anton som håller i mikrofonen åt mig så jag slipper tänka på det. Men det är lugnt. Det är bara 7,5 minut kvar av det här. 7:40. Det här ska nog gå bra, tror jag. Vad känner du, Hanna? Hur ser du framför dig nu att det här ser ut?
2: Alltså jag,
1: känner du att du är glad att du står i studion och dricker kaffe?
2: Ja, du, alltså det måste jag ändå säga. Jag vet ju, alltså du klarar ju det alltså 1 miljon gånger bättre än vad jag hade klarat det. För jag springer inte, jag liksom håller inte på. Du håller ändå på lite grann, så att du kan ju tänka om... Alltså jag är impad, bara att du klarar 1 minut. Så
1: ja, de har sagt att det ska bli väldigt varmt det här. Det borde man ha tränat på innan. Jag känner redan nu att det är... Rätt varmt i de här kläderna.
2: Ja, borde kanske ha tränat i bastu innan. Bastutränat.
1: Borde tränat i bastu, exakt. Jag är väldigt dålig på att hålla ut i en bastu. Det är kanske det som kommer fälla mig i det här testet. Nu har vi klarat 1 minut, ser jag på bandet.
2: Alltså, du ser.
1: Tror inte man ska kolla, tror inte det är bra för psykologin. Oj, nu lutar det mer här.
2: Ja, den här lutningen kommer bara fortsätta som jag förstår det.
1: Ja, det är som att gå i uppförsbacke.
2: Mm. Nina,
1: något man inte är van vid när man bor i Malmö. Jag har fått höra att det krävs pannben.
2: Ja, och det
1: försöker jag namna. Jag kom på att jag borde gjort dubbelknuta på skorna.
2: Ja.
1: Ja, ja. Too late now.
2: Du, jag låter dig kämpa på det lite grann, Hanna, och så kan vi ta lite... Du får gå till Sabrina Carpenter och Manchild. Det
1: ja,
2: kanske är en
1: tack,
2: bra
1: gålåt.
2: Jättebra, då kör vi på det. Och nu är man nyfiken på hur det har gått, Hanna Littner, din jäkla kämpe alltså. Du, håller du igång?
1: Du, jag går. Det är 2:30 kvar.
2: Oh!
1: Mina 8 minuter.
2: Oh,
1: men du, jag lämnar över till Anton som står och håller micken. Han kan berätta lite hur det, vad jag gör.
2: Vad är det hon gör nu för någonting?
3: Det gör vi. Hanna kämpar på här. Ellen, vill du berätta hur lutningen ser ut och vad hon gör just nu?
4: Jo, men nu är vi uppe på en lutning på 8 grader. Hastigheten är 4,5 kilometer i timmen och jag tycker det ser bra ut.
3: Härligt. Vi kontrollerar ju pulsen hela tiden på Hanna här. Hur ser den förändringen ut?
4: Ovanligt låg startpuls tycker jag. Så att, det märks att hon känner sig hemma här.
3: Hon har goda förutsättningar att klara testet och det är vi väldigt glada för.
1: 1,45 kvar.
3: 1,45 kvar har hon. Hur många är det som ska göra test här idag hos oss?
4: Det är ett tiotal ungefär är det som kommer idag.
3: Ett tiotal som eventuellt då förbereder sig för att göra och söka till SMO. Vad är SMO för någonting, Ellen?
4: Det är MCFs utbildning för brandmän.
3: Och MCF är myndigheten för civilt försvar. Exakt. Så det här är ett av de förberedande testerna som man gör. Är det någonting annat man förbereder innan man kan söka till den här utbildningen sen?
4: Jo, men gymnasieexamen behöver man ju ha. Och sen körkort, och sen är det även ett simtest där man visar att man är simkunnig.
1: 43 sekunder kvar.
2: Nej, åh, alltså jag tror att det kommer nästan bli exakt yes. till ekot.
3: Det är jättenära nu för Hanna.
1: Ja. Nära ekot.
2: Alltså perfekt, det kommer bli perfekt timing.
1: Jag kommer på mål. Men precis, jag går i mål för andra sen minut och då blir det ekot. På en minut.
2: Alltså, okej, vi kämpar nu sista. Alltså jag är så grymt right. imponerad. Okej, säg till, hur många sekunder är det kvar nu?
1: 15 kvar,
2: okej.
1: 14. Snart dags för en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
2: Du fixade!
0: Så starkt jobbat. Hanna Littner, reporter på morgonen, gick med 24 kilos utrustning i en lutning, 8 grader som mest. Jag fick inte riktigt vad det var för puls hon hade där i slutet, men jag kan gissa att det var en maxpuls, eller hur? Så då kan hon söka jobb som brandman om hon skulle vilja göra det. Jag hoppas att hon stannar kvar här istället, ett tag till i alla fall.

0: Philip Bailey och Phil Collins tillsammans i Easy Lover.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Hanna Littner klarade 8 minuter testet för SMO-utbildning, skydd mot olyckor, med andra ord brandmansutbildningen. Mer om det kan du höra i Sveriges Radio-appen ikväll.

0: stormen. Jag kan passa på att berätta att Joyride, musikalen, den hade premiär 2024, kommer tillbaka till Malmö där den hade premiär, urpremiär i höst. Och sen ska den faktiskt till Danmark vidare här, och artisten Sissal som gjorde, ja, som vann Danska Melodifestivalen 2025, gör musikaldebut. Men det är lite senare. Nu ska du få Ekot på en minut.
1: Idag begravdes kung Harald i Oslo, och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria, som bad en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.
0: Tackar vi Ekot för den minuten. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och vi har ett par minuter på oss. Det är inte mycket tid vi har, men vi behöver inte så mycket tid här. Vi har hunnit med det mesta skulle jag säga. Så ja, god eftermiddag.

0: Toto, hörde du där med Hold the Line? Jag var tvungen att kolla upp. De bildades 1977, vilket innebär att nästa år så fyller de 50 år som band. Så är du född 1977, då har du också en stor födelsedag att se fram emot nästa år. Nu är klockan 17:30, dags för lokala nyheter.
1: 26 väljare som har förtidsröstat i Malmö kan vara berörda av det tekniska fel som upptäcktes av Valmyndigheten tidigare i veckan och som kan ha lett till att rösterna registrerats fel. Och nu kontrolleras de här rösterna av valkansliet i Malmö.
2: Vi har 26 stycken röster som vi tittar närmare på för att kunna identifiera vilka detta är och vad det är som har blivit fel med själva registreringen.
1: Daniel Olsson är valchef i Malmö. Felet berör 10 av de totalt 26 förtidsröstningslokalerna i kommunen. Enligt Valmyndigheten är det minst 114 kommuner som inte berörs av det här felet som kan ha gjort att totalt 500 förtidsröster i landet har registrerats fel. Och Malmö finns alltså bland de kommuner som ännu inte kunnat uteslutas.
2: Den information vi har fått från Valmyndigheten, det är ju egentligen att vissa klockslag, och vi ska titta på riktigt vad det handlar om, det vet vi inte, men vissa klockslag där vi ska gå in och titta på rösterna och för att kunna identifiera om det är någon av dem som har blivit felaktigt registrerad, och då ska vi titta på det och hantera det.
3: De väljare nu som är oroliga för att deras röster kan bli ogiltiga, alltså när kommer de kunna se om de är berörda?
2: Ja, då gäller det att ta det lugnt, och vi kommer att försöka identifiera vilka röster det handlar om, och sen kommer vi i så fall kontakta de personerna. Så att vi vill bara få att folk tar det lugnt och väntar in mer information från oss.
3: Men har ni kontaktuppgifter till väljarna?
2: Ja, men det kan vi i så fall hitta om vi identifierar dem.
1: Den som har förtidsröstat och är orolig för en felregistrering ska inte förtidsrösta igen. I så fall blir rösten ogiltig. Däremot kan man rösta igen på valdagen på söndag. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Ett rullbandstest, ett simkunnighetstest och körkort. Det är vad som behövs för att bli brandman. Nu öppnar årets ansökningar, men knappt några kvinnor har sökt hittills.
5: Det är ansökningsmässigt tycker jag är katastrof. Vi har haft en tjej här den här testperioden. Så det är ju, får gärna bli fler.
4: Ellen Tarkovski är brandman och hon vill se fler kvinnor som brandmän. Idag är det bara drygt 7% av all operativ heltidspersonal som är kvinnor.
5: Men jag tror fortfarande att det finns en ganska onyanserad bild av vad en brandman är. Och att vi har otroligt mycket olika problem som vi ställs inför. Det kan ju vara allt från bränder och trafikolyckor till suicid. Och då behöver vi vara mångsidiga. Så alla kan ju inte vara bra på samma sak.
4: Hon tror att det är bra om fler kvinnor söker sig till yrket.
5: Alltså den bästa brandstyrkan för mig är ju där vi speglar samhället vi jobbar i. Och det gör vi inte idag.
4: Den första dagen sökte ett 10-tal personer. Och Ellen välkomnade dem att göra ett rullbandstest. Ett test där man ska gå i brandmanskläder med 24 kilos packning i en brant lutning under 8 minuter.
5: Det är bara rullbandet och ett simtest som man behöver göra inför utbildningen. Sen har man hela utbildningen på sig att träna, och där finns det också stöd, och man får prova olika tester och man får mer hjälp i hur man kan träna både för att hålla länge i yrket men också för att klara anställningstester sen.
4: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.

0: Better Dance You Off. P4 Malmöhus säger tack för idag. Jag heter Susanna Damage och nu ska jag lämna över till kvällspasset. De ska prata om saker som man kan vara riktigt, riktigt bra på, men som man kanske inte kan skriva in i sitt CV. Tack för idag. Här kommer kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt och dra på lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast, eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Du hör den här i kvällspasset. Vad gör vi här ikväll då? Jo, vi samlar alla goa, fina skrytmonsar och hör vad ni är löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter prick. Ja, så här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost. Ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det. Jag berättar inte för någon. Nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet. Meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med mig Jeffrey nu. Hallå?
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
0: Ah, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom nästa bit kommer och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
0: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är så
1: löjligt roligt.
0: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer utanför först?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men du har spelat Tetris även
0: nu.
1: Det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
0: Ja, har det hänt att det inte har gått så att säga bra?
1: Inte än.
0: Nej, och ju mer saker desto bättre misstänker jag, mer poäng liksom.
1: Man ska ju fylla hela bilen så att man inte ens får in ett förstark.
0: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
1: Det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
0: Vad brukar de säga då?
1: Att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
0: Ja.
1: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
0: Ja. Så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
1: Det är den här klappen på axeln och bara, men bra jobbat.
0: Ja. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
1: Ja, man sätter igång Tetris på högtalaren liksom.
0: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna, du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt, tusen tack för att du ringde.
1: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Ha det gott du, hej.
1: Tack. Hej.
0: Underbart, vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerina, kex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Och sen så har det liksom blivit mer och mer och lite olika saker och så.
0: Mm. Ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med alltså
3: nej,
0: själva maten?
3: Nej, jag gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt.
0: Mm. Men du har inga mönster utan du liksom, det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Ja. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte, utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så att ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Ja, men då vill man ju ha till det så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: tänker du en sån här ris med lax på eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar och det har varit grönsaker och det har varit det ena med det tredje.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på Facebook där, det är min mjukglass och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här. Alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Ja. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, alltså det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den direkt skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt. Men,
3: Ja, nej, men jag har gjort två olika storlekar. Och den ena är väl som en riktig storlek. Och den andra är lite mindre, som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre.
0: Ja, okay.
3: Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här, är det någonstans som man ska vara nördig så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: bra.
3: Är
0: man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
3: Ja, detsamma, detsamma. Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack, tack.
0: Hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: The Killers med Human här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där vi är löjligt bra på. Inte nödvändigtvis sånt som ger medaljer, diplom eller en rad på CV, utan det där som du bara råkar vara alldeles osedvanligt bra på. Vad är det för något? Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällspasset. Nu blir det Radiosporten. Jag lämnar över till Sigge Sanner.
1: Som börjar med fotboll och en anmälan.
2: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra, där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
3: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand, 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
4: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
3: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med en medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer, desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen, utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in, precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat.

0: Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt. Eller äta korv eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag hade nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att ja, men jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska långt i att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan?
1: Ja,
0: så,
1: i många fall är det så. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur, och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin, och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg, utan det var ju liksom mer... Ja, E4 gick genom orterna och byar och städer liksom, och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd, som man åker söderut längs E4.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid, så att när det fanns så här faktakalender, fanns något som hette, då lärde vi, jag och en kompis, vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag välja att säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen.
0: Nej.
1: Som alla använder idag.
0: Det var det också, nej, det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen? Du behöver
1: det, händer att jag använder den för att jag har elbil, och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Åh herregud, alltså jag förlitar mig, jag har dessutom två olika GPSer, ibland tre gång samtidigt, för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, då åker man förbi där och sen är det dit, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor, och då åker jag bort till Västergötland, och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad. Kan jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Finns det har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här ställena, och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland, och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället, tycker de alltid är roligt.
0: Ja, men jag får ju testa dig, jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås, regnar det eller regnar det inte? Det är ju det ena, och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte 40an, och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men
1: det är
0: du, På spåret, är det en favorit?
1: Det skulle jag säga. Aha. Särskilt att gissa vart är vi på väg.
0: Det.
1: Sen tycker jag ibland att en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan absolut. Jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS, så ska jag tänka Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Ja.
0: Ha det bra du.
1: Hej då. Hej då. Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson-kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja. Mm. Ja.
0: Du berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Det börjar väl med att min pappa, när han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gött. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, du kokar. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär dem i små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar jag dem i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin och sen låter jag det steka ett tag. Sen häller jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det... Alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel. Men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag garden i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, jag gav den ner där.
0: Men du bjuder också på det? Alltså, gillar folk att äta
3: det? Ja, ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Ja.
3: Jag har tre pojkar och de är uppväxt på att sen har en barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker och samma med potatisen. Koker, skär.
0: Ja.
3: Och så häver jag bara i salt, margarin och sen lite vatten. Så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Du Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej då. Hej.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Det finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något jag har ett stort intresse för musik. Då var men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låta.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men vissla musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Det blir, jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Mm. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Mm. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla.
0: Mm.
1: Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men vi har väl gett
1: det är lite gammalt, men det så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja, ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj. Oj, så fint. Alltså, det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen, för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det
0: ju. Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen på vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev inte planerade utan mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram lilla lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får det vara folk som kan vissla, men sen dra ihop en ensemble. Är det kanske något nytt?
0: Ja, det
1: vet inte.
0: Du, jag skickar ut det här. Man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, jag faktiskt tar det i verkligheten. Faktiskt.
0: Ja. Ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag önskar så att vi fick höra det bättre med bättre ljud än genom den där telefonen. Men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Mm, tack samma.
0: Hej då. Hej.

på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Där ska det ha inträffat en singelolycka med personbil på påfarten vid trafikplats Hyllinge 65 när man ska köra på i riktning mot Helsingborg. Räkna med begränsad framkomlighet här, trångt att passera på E4 då vid trafikplats Hyllinge 65 när man ska köra på E4 vid påfarten i riktning mot Helsingborg.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm.
1: Så,
0: är du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra för det hörs ganska mycket.
0: Ja, men... jag håller väl... Håll den lite ifrån dig då så att den inte knäpper av så där. Så.
1: Ja. Ja. Okej.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sedan jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt.
0: Ja.
1: Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på, och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker. Men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem när jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Karina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

På E4 mellan Åstorp och Helsingborg, där är påfarten till trafikplats Hyllinge 65 när man ska köra i riktning söderut mot Helsingborg avstängd efter en singelolycka med personbil. Räddningsarbete pågår där. Ute på själva E4 har det dock ingen påverkan, utan det är då påfarten från Hyllinge i södergående som är avstängd.

0: Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, här fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio om en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket, så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Janebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt, att vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet, det är ju själva den här punkten, nattbygget. Och då filmar vi nattetid och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära på.
3: Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del, den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror jag, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Jajamän.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, okay. Och skrivet, ja, och så. Inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uva-Lisa och Pika säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: Jag pressade mig ner under stängslet. Gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter. Vi smög in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind. Och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkabel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig,
0: sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i gliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träd. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av gliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log, men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Kentaur. Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu. Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik,
0: sa Kryger.
1: Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt. Som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom. Men han hoppade smidigt undan. Trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja,
0: sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. lyssnat på barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren eller vad man säger, säg högt nu så jag hör så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbordet.

0: mer att vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
1: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta, när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
0: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen, den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
1: Hur viktig är valhemligheten?
0: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem, att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
1: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
0: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
1: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
0: Ja, det kan man då hoppas.
1: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
2: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
3: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
4: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
3: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en stor bilds-tv.
1: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans, men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Får se vilken av tränarna som har fått till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här är Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget BoIS tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat 1 minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll

0: om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linnen Sen och Sigge Sander.
1: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Westfeldt till TT. Westfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan, vilket gör att han kan tävla, men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
2: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
1: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
0: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit, men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
3: Det är Hockey Sportextra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1:40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning och Frölunda, de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestadsmålvakten Ida Boman.
4: Ja, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret. Och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
3: Frölunda som saknar nästan en hel 5 landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel. När tyska Emily Nix kommer in i offseason, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skottförsök Frölunda via Färjestad spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
4: Det var det verkligen, fin aktion, och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
3: Återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. Jag kommer inte ens knappt ovanför egen förlängd blålinje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper det tur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassa upp till blålinjen. Andrea Dalen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en mållöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen. Dessutom med den sista träningsmatchen inför detta, den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda Färjestad.
5: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
6: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta, så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
1: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inlätts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
5: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
7: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
8: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
9: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
10: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
11: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
12: Landade fel hur då?
11: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
10: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
9: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
13: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb, som kan hantera mycket information på snabb tid, fatta beslut utifrån den informationen de får in.
7: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
6: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapodondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel, givetvis, från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
5: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
12: Det är onsdag, så vet jag vet.
5: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt. Då kom 3-2. Pejslova pekar till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer, Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet. Och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick ju också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning. Och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta. För de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wittner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa. Så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det spelat 12,5 minut utav den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Audesu som nådde högre än Landskronaback. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awadesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och Och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada. Men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump, enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatch. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15. Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror
5: jag? Ja, det verkar ju väldigt lovande. Men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi, och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin, det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn, och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också, så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är ju Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården har han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra, men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press, men att Färjestad-backarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som det är en process. Han kommer behöva träna på det här ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltid hem till Frölunda med 2,5 minuter kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, de vann Frölunda, men väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också som jag har spelat mot många gånger. En gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på. Att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att ja, men, de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjäna mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom så efter en tidigare utvisning man hade emot sig i Färjestad så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Mm, snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål! Hur den där gick in, det vet i tusan, men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman. Men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet, det är där målen görs, och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL, för det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen, vi ser vad jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där, just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejen att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Mm. Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad ändå få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borrow, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det med tre mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniska landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i STHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjelstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoachuppdrag, det är klart att det kändes. Men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revansch. Situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing, är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om att haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske, men framåt slutet på säsongen, framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen, då fick man väl lite mer info, men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända, så är det väl Brynäs med alla de hemvänner man har fått. Man har en rutinerad grupp. Man har ju flera tusentals NHL-matcher, vill jag på säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu, för att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, väldigt, ja, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlever, jag brukar säga överlever i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken.
4: Jag tror han exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får ju inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att, jag tror vi kommer få se han i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag, att han lämnar klubben efter kommande säsong.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0. Värnamo där, inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål var det i Skåne?
5: Mellanlandskrona och Helsingborg. Och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
9: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten, vi har ju pratade om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan, och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgs bänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter, spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket, det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona, och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona, och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborg-spelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart, tappar ut bollen, eller han blir tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till Inkas för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
5: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
10: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franciska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franciska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad, och att det här kanske var precis vad han behövde.
5: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren om och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session. Yeah, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv zon nu 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen. Det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad är under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon. För Nelly Norén att arbeta på så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den. Och då måste man också ta den. Speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Numrerar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda har fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numret överlägga att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det röd-grönklädda hemma laget men får redanast 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne och Emma Murén bryter då, släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående och då har gått en halv minut och de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag att när man är numera ett underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De åkte om 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad som nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In över anfallsblå igen då Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället för gästerna. Fråga in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, ledande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen. Kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg, nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby, spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot elitettanlaget.
0: Och man ska bli volleyboll.

0: om man spelar i fullstora lag.
1: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
2: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
1: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiensk guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Klara Hammarström med Gravity, strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo, så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här, det var en begravning

0: gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
1: Idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland normen.
0: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
2: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
0: Rapporterade Margareta Svensson.
3: Sporttexter du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underlig. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar undan. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför mål, läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelarna ner? De är ju en man mer.
4: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på. Att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det eller i alla fall spela som man gör 5-5.
3: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu är i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att de hade knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
4: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
3: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en utav Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen, kanske får de lite självförtroende av det här också.
4: Ja, men definitivt, jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början, hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
3: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff, detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen, bryter sig fram in framför mål, skott kommer mycket nära, ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside och därmed avlåsning till Hittingen mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder allt jämt SDHL-premiären med över Färjestad, men nu vinner med dem med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgarna.
5: Radiosporten med Superettan. Och den superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter eftersom Helsingborg-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken, mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara, det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp. Inte Landskronas målvakt reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär. Och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat. Det är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan var mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken. Att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona och Tino Capotondi. Han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande. Men han kommer från Sundbyberg och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poäng än så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan och det står fortfarande 1-1.
6: Blir det större än Sundbyberg?
5: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl... de har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
6: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
3: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minut kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen. Och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
4: Ja, man fick ju självförtroende. Växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
3: Ja, det du säger det var det.
4: Och men man märker det, och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra mycket mycket finare.
3: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Med det här överläget för Färjestad är avverkat. Det är ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
4: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
3: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där! Pucken studsar väldigt märkligt och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
4: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos, och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen. Det har vi sett några mål i kväll också.
3: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det är matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
4: Ja, jag funderar lite på det upplägget, och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
3: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Det kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen för damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
4: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sauvé, räddar dem här nu, och ja, nu måste Caperoni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
3: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1. Frölunda hade 3-0 i den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
7: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden, och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra, och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold, och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL premiären i ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då slog Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tryckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullgade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet. Det är Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så att det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var ju, det var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutspelet. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras kundantrupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag, om vi säger så på papper, att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder där till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettafotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är Desilusify där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylisufaj på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om, i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning, att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knappledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år, fördelat på 2 sessioner, och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakska ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now, and of course I'm in the semi, so my goal is to win the tournaments which I play, and I go just match at a time, and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot det kinesiska Cheng Qinwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiskan Arina Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Arina Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela utav de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är helt jämnt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesade snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvveckan. Sprang jättemycket fram och tillbaka för sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbyte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mitt plan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan, Jensen får den, släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet, vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg, och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
0: Inte ens på minigolfbanan tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett, tror jag hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren, och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg, som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättade för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om rikföran på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt, och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första så där lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se bildvideomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
0: Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
0: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber i Sportextra Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur, eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli, och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
0: Yes. Reporter här, Andreas Lindin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället, från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av, men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Ta det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström, vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka, och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten, släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen, och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt, men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
0: 89:e matchminuten mellan Norwich United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Norwich United. Och 90:e matchminuten i Sandviken, Oddvold, där alltjämt i en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
1: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren, fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällby sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Carl Marius Axum i ett första uttalande.
0: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter där på läktaren och sen så såg ni förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga till 5-1 i Frölunda mot Färjestad, 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel. Så kommer redan i november.
4: Ja, men spännande.
5: Ja, de ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
4: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort där. Men att det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är höst fortfarande.
5: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
4: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
5: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här, Elisa Holopainen, finska landslagsliraren, som har en härligt driv under skridskan. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det, så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att 3 stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer, även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda alltså är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan och det är nära att hon sätter in den där pucken bakom Färjestadskeepern.
4: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund. Förutom nu.
5: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer här ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen utav Cassidy Sauvé. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det där 4-målsunderläget.
4: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
5: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
6: I Landskrona mellan i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehåll här i andra halvlek. Ett uppehåll som vi hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om den verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff, men domaren han valde att fria helt och hållet och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det utan Helsingborg får ett inkast. Sisådär fem meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg, bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande, men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelar först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nehti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skåne derbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger, kanske i höjd med eller i liksom ja men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborgsspelaren står fortfarande vid bollen, väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med högerfot. Det är en jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skåne derbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta borta supportrarna som givetvis blir, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka
4: komma sist på en boll, så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och ja, men firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igång så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka, och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje, men man kan liksom inte plocka ner den, utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten, och så ska vi se om de försöker faktiskt med ett inspel Helsingborg, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till, men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck men försvararen, han har klivit upp allra längst upp och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret, ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser den av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.

0: sista serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här, va?
1: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Spelar jättebra.
0: Och stolparna.
1: Och stolparna.
0: För att det var precis ett stolpskott ni hörde i bakgrunden. Det är Frölunda som har numerärt överläge Färjestad, som är på väg mot 3 poäng i upptakten av årets säsongens SDHL, Svenska Damhockeyligan. Det är 5,5 minuter kvar att spela hemma i Frölunda Borg mot Färjestad. Alltså 5-2-ledning för Frölunda.
2: Ni hör det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
3: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
2: 020 22 10 30.
3: Ja, går det att ringa redan nu?
2: Det är det du som vet.
3: Ja, det gör du faktiskt.
2: Är det du som svarar?
3: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
2: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn, och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde. Jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
3: Mm, en vildmarksmänniska det där ju.
2: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
3: Ja, bakom ratten. Ja, ja. Jaha, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om, såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2-ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga, och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Ja, jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till det. Känner du igen dig i det?
8: Alltså, det är väl mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme. Och ja, det kanske inte är perfekt just nu, och det är helt fine.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre. Så någonstans så, min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Helge Resola, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första trepoängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitikun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
8: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
9: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
9: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska kuppenmatcher på damsidan i fotboll den här kvällen. Det var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger till slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serietvåan i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bayern. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
10: Sen så har vi tillsammans med våra supporter inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
11: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
10: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man har säkrat upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
11: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
10: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
11: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå-laget att slå om man ska bli svenska mästare?
10: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1 målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher mot Karlskrona.

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskar Superettan-matchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i Superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akimej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supporterna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i raden ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser, men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Eller, ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch, men det känns att vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbara idag, men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i Superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3-poängare mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som nia. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en femte plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängs ledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3-poängare som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i sport.

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF, det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar. Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPRO uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanne Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sport Extra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på här sidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Skedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
2: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda vunnit premiär mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen där?
3: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl en delar i matchen där vi går ner oss lite. Och saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
2: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
3: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet där lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Så det gillar vi när det blir så.
2: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelistan. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
3: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Men såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
2: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
3: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
2: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i topp. Men finns det ändå en viss revanschlusta med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
3: Ja, men det är klart. Man spelar ju alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men som sagt, vi är revanschsugna där inne. Så vi ser fram emot den här säsongen.
2: Kul att det är igång, eller?
3: Ja, väldigt kul. Tack.
0: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin. 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
4: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt svensk golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
0: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
1: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
0: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
1: Sigge Sanner.
0: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Wagner.
5: Hej, just här börjar Karla Wagner. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. När vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedway-motorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten 020 22 10

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare Christian.
0: Tjenare Loke, hur är läget?
2: Läget mig bra. Jag är för en skull ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nej, berätta mer, varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt, ja det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska Göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då. Mm.
0: Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången nej.
0: Nej.
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus, för man kastas lite rakt in i elden så att säga.
0: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på, och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
0: Vilket ju är underbart, så. Såklart.
2: Ja, men exakt.
0: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräckblandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
2: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten, så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena. Mm. Detta är ju, trafiken är ju är göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så, för att mina reflektioner jag haft under mitt år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
0: får anstränga sig. Hur de nu kan göra det? För det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
2: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg, och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
0: Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är ju, de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
2: Ja, det är långt upp. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld. Mm. Utan, nej men, och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och i oss förare. Och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten. Mm.
0: Du Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
2: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag. Och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
0: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet eller spårvagn var som helst?
2: Nej, men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut på Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
0: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
2: Jag måste ju.
0: Du,
2: det till.
0: Ja, för du jobbar ju med det och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
2: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag skulle börja utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
0: Men var flyttar du från Vara? Eller från,
2: Skövde heter
0: från Skövde,
2: det.
0: Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta att köra spårvagn?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. Det kändes som att det passade. Och Göteborg är en så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
0: Men du Loke, vi blir ju sura när vi springer vid göteborgare efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas, och så gör de inte det för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra, och så står man där och trycker, springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
2: Nej, det stämmer, och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter. För att som förare, jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken, och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna, ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte, för att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men åtta på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen, det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
0: Ja, såklart.
2: Ja, men snälla kom på. Har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
0: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn, och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer sådär för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
2: Det är samma Christian. Det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
0: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
2: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 02... Nej, det är inte jag.
0: 020 22 10 30.
2: 020 22 10 30, är det dit man ringer?
0: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Stort tack, Christian. Det var en ära.
0: Kör försiktigt.
2: Det är samma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.

musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vitt, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vi nätt och jämt med någon minut till godo han med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika, men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen. Men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: Säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
6: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot

0: Lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
5: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
6: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
5: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
7: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
8: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
9: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
8: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
9: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
7: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
10: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
11: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
12: Och nu blickar ni bara uppåt.
10: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
7: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid, och Alexander Isak stått för en assist.
13: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10:30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10:30.

I Ängelholm så står en lastbil illa till på Ängelholmsleden. Det är mellan trafikplats Väla och trafikplats Kropp i körriktning mot E6. En nedsläckt stillastående lastbil som kan vara svår att upptäcka i tid,

0: Det är det låten heter, Dinner Party. Han heter Niall Horan.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten. I olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick åka dit från tre olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostade ungefär 40 euro då, motsvarande nu, och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet, dun, dun, dun. Oj, klockan är 20:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå. Men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
2: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
0: Var är du nu då? Vid Korsika? Nu,
2: nej, Sollebrunn heter det.
0: Ja, någonstans. Ja, var är det då?
2: Det är upp mot Trollhättan till kan man säga. Ja, i den trakten. Trollhättan, Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan är jag faktiskt.
0: Ah, du bor i Bollebygd, men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta hur då?
2: Också, jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden. På de statliga vägarna vi har i Sverige.
0: Det är min själv ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
2: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag varit med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Och så kände jag bara det så här, kan vi ju inte, Edvard.
2: Nej,
0: vi ska
2: det
0: ta
2: kan
0: det.
2: Vi inte. Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också så det blir, och så ska man köra några varv så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
0: Wow.
2: Inte nu gör jag kanske inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år så.
0: Men Edvard, vad gullig du är till att börja med, vad snällt att säga så.
2: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att vi kan stanna där. Tack. Nej, men i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket. Alltså, jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar. Och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert. Kommer man till någon sjö. Alltså vi har det väldigt fint i vårat land. Och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte. Men man vill ju göra fint där man kör förbi, givetvis. När det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
0: men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov sådär, så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper, eller hur? Det har blivit buskigt det, och trist annars, kan man tänka, eller hur?
2: Ja, men det ska väl hållas efter, och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
0: Men säger det, du det?
2: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
0: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
2: Ja, nej, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
0: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl. Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
2: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
0: Hur då?
2: Sikt i korsningar är ju en sak.
0: Aha, ja.
2: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett billjud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olika där. Och sådana saker. Mm. Men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
0: du, aspekter. Edvard, vad är det mest du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
2: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
0: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
2: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, för det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
0: Nej, såklart.
2: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De påkörda ligger i vikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, eller det får vara, men det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Mm. Men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte...
0: Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
2: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps ju två gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Mm. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske på olika sätt och sådär. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen och så.
0: Vi förstår.
2: Men det är, ja, och det är trevligt att åka traktor.
0: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Thurin. Ja. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
2: Ja. Ja. Jag jobbar. Jag ska hem till... Jag har destination husvagnen här nu.
0: Ja. Så att, kör försiktigt.
2: Ja. Ja, det ska jag göra. Och har du gott? prata på det så ska jag lyssna vidare. Till. Ja.
0: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
2: Tack själv. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Viktor Norén, en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i Västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Mm, vitlök.
1: Ja.
0: Mm, den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten? Din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, då missar vi henne.
1: Mm, tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka, så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka, kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget till det att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan!
2: Hej, hej!
0: Och välkommen till vagnen!
2: Tack!
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer. Dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då. Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Ja, annars går det på tok.
0: Ja, ja, eller hur? Ja.
2: Ja, ja.
0: Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskinsbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten helt enkelt.
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så. Ja.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn, ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det. För att det tar ju den tiden. Det som är stressigt det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka, utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Så fast att, man kan det, kommentera men, det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja, plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask. Mm. Nu så här när jag sitter och plöjer nu, det är kolsvart ute. Mm. Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för de är väldigt nyfikna. Mm. Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag man hade menat bössa i traktor då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Vad sa du?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Det gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så, men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker, och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger, man måste ju jaga så att de inte känner lukten av det, för de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Mm, man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur, är det inte det, när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det, för att de är ju egentligen ute och söker mat, de flesta.
0: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också, för när jag är ute och plöjer då, den här sorken, då han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker, vad tusan kom den nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Mm. Räven är på din sida, helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig, Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt, vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha, du... foder som djuren ska äta upp helt enkelt?
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i LRF också, den här. Intresseförening, ja.
0: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är ju precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt? Innan du släcker strålkastaren på traktorn?
2: Ja, jag är ju ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl har fått, jag kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
2: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och... Så då.
0: Så då, ja. Du har det så bra, Håkan. Kör försiktigt.
2: Tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vadå? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag. Dagen till ära.
0: Mm.
1: Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, oh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis. Ju.
1: Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten.
1: Bakom ratten. Och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Åh, oh, vad fint formulerat. Ja. Vadå?
1: Nej, men jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan han också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karlavagnens sociala medier, gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara det. Brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördagmorgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge.
0: Mm.
2: Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas? Nej.
2: Ja, 1920 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet, en knallröd Volvo 144 med vit klädsel, det var ju inte den sämsta kärran så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag satt och göra det faktiskt. Jag satt av honom vid stationen och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Aj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Nej, det var inte så bra för grillen blir ju skynklig och sådär. Ja. Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i handskfacket. Och sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjderna ovanför Jönköping. Då, och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag.
0: Nej.
2: Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll, va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då, va?
0: Mm.
2: Och så gick jag in. Du sa, pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Va? Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem. Jajamän, så klar är Ribendahl, det ordnar vi.
0: Uh-huh.
2: Men så är det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Och, men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det att, kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribendahl. Det var jävligt roligt. Och sen kom min pappa hem. Vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil.
2: Va?
0: Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när man krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då eller något sånt här? Nej,
0: ja.
2: Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han att då sådär, jajamän, så det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så. Och så berättade jag det. Men vad bra, så han att ordna det. Mm. Och så var det inte snack om det mer.
0: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
2: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
0: Åh, vad snäll han var, pappa.
2: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga ugglar.
0: Som krockade den nya bilen 2 gånger på 2 timmar.
2: På 2 timmar.
0: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt du har varit hela tiden. Härligt att höra.
2: Ja, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
0: Ja, verkligen.
2: Det är ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vett typ, tack vare sina föräldrar.
0: Eller hur? Sicken tur du hade, Thomas.
2: Ja, tur, det är jag. Det är föräldralotteriet, det är ju som det är, vet du.
0: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
2: Det tycker jag låter bra.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
3: Hejsan, hejsan Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Vad har du varit med om bakom ratten?
3: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
0: Ah.
3: Och det är 2 händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
0: Ja, vad roligt. Så kul ska bli att höra detta nu.
3: Nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
0: Mm.
3: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så börjar de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså.
0: Mm.
3: Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
0: Okay,
3: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
0: Ja, och så gjorde han det.
3: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna, vi ska ju åka på, jag vet inte vad det var hon skulle åka.
0: Nej, och solsemester till Barcelona.
3: Jag skiter i dig och allt vad hon räknade ut sig, jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
0: Och han åkte också tillbaka?
3: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
0: Ja, eller hur? Som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
3: Ja, det får man verkligen göra. Alltså, ja. Det finns många händelser att göra.
0: Vad var det andra du tänkte på?
3: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik så blir man väldigt irriterad många, många gånger när en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
0: Mm.
3: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
0: Ja, just det. Lite längre.
3: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
0: Mm.
3: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
0: Gick han på den?
3: Ja, han gjorde det.
0: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
3: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Så jag tänkte, nu ska du få.
0: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll.
3: Ja. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
0: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
3: Ja, detsamma.
0: Ja,
3: ha det gott. Hej, hej.
0: Hej, hej.

Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta.

0: Lena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
1: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential. Vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
2: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
3: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
0: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och vår reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
4: Ja, utan tvekan. Det var tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika. Men också ibland med ganska hård ton kritisera den andra.
0: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
4: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak.
0: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
5: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
6: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
7: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
6: Straffet blir 14 års fängelse.
7: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
6: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada, och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
5: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz

0: Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
1: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
2: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
3: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
4: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen. 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där cykelMattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt. Vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör. Och
0: Få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Utan att krocka, även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den där karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Och mekanikern hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat. Och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja. Ja.
0: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand, eller tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så. Ja. Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för? Är du inte ute och kör häst nu, Monica, eller?
2: Nej, jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst. Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS. Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde. Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn. Och detta glömmer jag aldrig en sån glädje.
0: Efter att för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska
2: De var så goa, alltså. De skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje och ja. Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som... de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
3: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
3: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
3: Mm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oh ja.
3: Mm.
2: Han var fantastisk. Han var min bästa vän.
3: Du får berätta klart om tärnorna så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud. Och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och Lucia. Då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
3: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen. Och så stannar vi.
3: Mm.
2: Och när vi står där.
3: Mm.
2: Så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån,
3: mm,
2: att det kommer en mamma med en barnvagn.
3: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
3: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
3: Ja.
2: Och jag blev ju livrädd.
3: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
3: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod, han.
3: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
3: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
2: Men... Det hände ingenting.
3: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
3: Ja.
2: Jajamän.
3: Vad kännetecknar
2: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
3: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän helt enkelt.
3: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte. Men det är små, kraftiga arbetshästar.
3: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
3: Just det, de som är från Island heter ju islandshästar, eller hur?
2: Ja, mm. Och de här heter norska fjordingar.
3: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
3: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
3: Ja.
2: Men
3: det var fint, Monica. Men
2: du
3: hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
3: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
3: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. Mm. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
3: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
3: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten. Bakom tyglarna, ja, som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
3: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag gladde någon hästmänniska.
3: Alla gladde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
3: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
3: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna och hör av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, det har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ah, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med i hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: En gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompisar höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och var på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: Det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick ju SM-status också.
0: Ja.
2: Så det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket det. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Ja. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, två takt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och
0: men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan och så sitter kartläsaren och skriker två sträck höger, kör men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Ja. Nej, antikåldern brukar jag säga.
0: Förhistoriskt tid, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag säga, för det är man överallt utom när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är ju roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den när du visar den, eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta, eller hur?
2: Ja, en annan har ju bäst föredaget och redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Nåja. Men du kör ju både bil och du har åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Mm-hmm. Som en kartläsare så måste du måste ju vara som Ulla-Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom,
0: som
2: du...
0: Ulla-Bella?
2: Ja.
0: Som en sån elitsekreterare helt enkelt?
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Och nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har ett väldigt ansvar.
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt totalt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle. Men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut.
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att ha läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul. Mm. Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja, och äventyret uppleva massa... Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket och... Ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagen till ära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta.
2: Ja,
0: du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer.
0: Mm-hmm.
2: Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt E-kort.
0: Hon... Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp. Och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma, men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå. Ja.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olik den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: Ikväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Ja, vi har olika törner.
0: Ja.
3: Så ibland... Står vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite utav varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där. Ja, det är fantastiskt.
0: Och
3: stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du, bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trygg.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller tar det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: Jag tror att du är på fel båt nu. Men visst, äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Okay. Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Ja. Jag
0: menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Mm. Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred. Mm. Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten. Mm. Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja, är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
3: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra. Mm. Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, alltihopa. Vi får se att hela maskineriet funkar liksom. Mm.
0: Det är en väldig skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
3: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
3: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
3: Och så är det en underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Gör ni det?
3: Ideell förening som har allt. Jaha.
0: Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
3: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
3: Det är inga problem. Ja, absolut. Ja.
0: Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med Ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan Pilman.
3: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ja, samma.
0: Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögelost och olika köttprodukter, så står charkviktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor!
1: Hejsan!
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: De är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Mm. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det att, ja men kör jag på någon till exempel, då blir det ju mos. Mm. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan våra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
0: Mm. Tack för insikten, Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
0: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger
2: nej,
0: så.
2: Nej, men det får du så gärna göra.
0: Vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll, och det har du ju hört. Och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
0: Som Victor var inne på, ja.
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
0: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss full med folk.
0: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
0: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
0: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled 70, då jag hade stående pedaler, och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
0: Åh nej, och det blev maxgas.
2: Ja, det var full gas.
0: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
0: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
0: Eller hur? Så,
2: ja, nej, men jag ställde mig på bromsen såklart.
0: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
0: Aha, vilken
2: hon
0: tur.
2: Hon tog ändå sin slips då. Jag tog mitt skärp.
0: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
0: Va? Jaha. Och det var nästan i rusningstrafik det här då, fullt med folk.
2: Ja, visst.
0: Men det var ju livsfara, så, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
0: Skönt.
2: Nej,
0: ändå.
2: Det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
0: Ja.
2: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
0: Och så sa det, nästa varnades plan. Eller?
2: Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljetter, som det var på den tiden.
0: Men med skärpet, gaspedalen.
2: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp, och så foten på bromsen. och la i handbromsen. Och när det var dags att stämpla biljetter, då, ja, det var ju lite svårt när man bara har två händer, men ja, det gick ändå.
0: Men det är ju helt galet, Helena.
2: Ja, det var helt galet. Ja, men det var sådär, man måste bara lösa problemet då.
0: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
0: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
0: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det. Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
0: Mm. Och så lärde du dig av det.
2: Så hon tog och såklart. Knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
0: Nej. Men nej. Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
2: Nej.
0: Nej. Så att du höll på med det. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
2: Ja, det gick bra. Ja. Det var inga problem.
0: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
2: Ja, väldigt speciellt. Ja.
0: Fick du medalj efteråt, Helena?
2: Nej.
0: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
2: Ja, det borde jag fått.
0: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Karlavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Det kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott, Helena.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Roxette, it must have been love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minut före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett 10-tal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Ha det gott allihopa, vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan, så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i godan ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Lindqvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var

0: statliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
2: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tronvicke, som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
3: Hur mår du?
2: Ja, helt okej. Okay. Ja. Du då?
3: Jo, men bra, förutom att jag luktar så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök. Ja. Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
2: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom, man bara vattnar sig. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det,
3: ja, men det gjorde det på mig.
2: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnar sig.
3: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så att det har varit en tuff kväll på så vis.
2: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad är det som gör att, typ, alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
3: Är det sant?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
3: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela.
2: Man kan ju tycka det i alla fall.
3: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara med lök.
2: En riktigt dålig kniv.
3: Ja, verkligen.
2: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att säga så här, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
3: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv. Mm. Och det är ju, jag är ju närmast mig själv, så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt. Ja. Men så att det är jag som lider av det också.
2: Du som drabbas.
3: Ja. Annars är det bra.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Vaken med P3 och P4. Du fick mejl från Leif. Mm. Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Men nu är vi... luften då drar ju upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde liksom inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare. Där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken... typ snittet blir liksom finare. Och då, okay. Då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det? Min favoritkniv börjar bli lite slö.
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja. Du ska ju
0: det är
1: till
0: som att
1: jag
0: ska
1: med...
0: spela en match.
1: Verkligen. Håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju... Du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Och se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det. Men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har bytt namn till Britt Grönvitt. Är inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbyterna.
1: Ja, men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efternamnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet som folk som håller på med älgjakt och sånt där. Ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt eftersom det nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lämn.
1: Ja,
0: jag skulle
1: det
0: ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: It's always on the run här i Sveriges Radio, P3 och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Mm. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man nu typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej, man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Går, det är spårväg, heter det
1: ja,
0: så.
1: Ja, det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får du inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också du har
0: ingen
1: mycket,
0: hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Du eller man hör till... om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men jag,
1: de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag gör i för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte att jag... Jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men
0: så...
1: du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej? Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det.
0: Men
1: då.
0: Men det är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cykla i Tinstakstunneln och de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men det, jag skojar bara lite. Men det är ju verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: alltså,
1: men...
0: Då gav vi upp, sålde cykeln och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså det här är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa, om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte, för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då börjar det vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Du kan få testa min då.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel.
1: Mm.
0: Cyklar du? Och när cyklar du? Ifall ja. Du cyklar?
1: Var... Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Mm. Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall när.

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hörni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Mm, nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut för, från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kom med olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar. Sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Du ska tack.
2: Tack.

0: Tobbe och Stromae med The Fleur.
1: Vi, oj, vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade, eller efterfrågade. Vi frågade om du cyklar. Och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som. Mm.
0: Jag förstår den.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Carina Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: BG Staying Alive. Underbart. Aha. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men SMHI har en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så, under torsdagen. Har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Mm. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maj-version med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du, Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske lite mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Mm. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska kolla.
0: Så ser jag, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör något
1: inte
0: brustet hjärtan och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton is dead. Ja, du ser, de har Tim Curry is dead här också.
1: Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra, så är det det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när vi ser att en Marcus Eriksson rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1 och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist, skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det här rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Men det är typ som palt, ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra. När min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och tre får jag i mig ändå ganska lätt. Men den fjärde där är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Där berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hård,
1: det.
0: Lite hårdare, lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Ja, det... Och är tydligen van vid stora portioner.
0: Vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Allo Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir jag i alla fall Allo Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers. This is real life.
0: Som gamers.

0: Med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots Nyheter klockan ett, i studion Marcus Landén.
1: Och i P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup.
2: Mm.
1: Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar ju också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är ofta så
1: jag
2: går
1: jag tar
2: det...
1: inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har hänt. Jo, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där.
1: Mm.
2: Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke.
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget.
2: Mm.
1: Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället.
1: Ja,
2: en rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad är en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir.

0: sådär. Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Ruth skriver: In San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet, så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Ruth alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
0: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang, och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg, och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
0: Ja, var som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med P3 och P4. Jag älskar att organisera saker.
1: Mm.
0: Jag har liksom en sån här stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så här, trycker in sladdar och såna här saker.
1: Ja.
0: Saker som, du vet, så här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta, så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet, jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja. Och sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flörta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart, för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar, alltså det är så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den.
1: Ja.
0: De har den här skivbutiken. Då han, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till han så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Bara, nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 02099 55 00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin, hon skriver: tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver: kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden. Både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musks Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Och det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Uh-huh. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit den 10 september 1991 släppte de den i USA och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation och toppade, eller då, den låg till i topp i alla fall bland annat i USA, Storbritannien, Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Time Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind som den låg på då tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Hörrni, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip... Förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är. På de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas, där man kollar. Där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja, hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till skulle du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, mejla dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sedan Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom.